0: Hitmiks naljanurk.
1: Ilja. Näed, märkisid üles. Kuule, operatsioon läks väga toredasti. Jalga amputeeriti. Ja mina palun sult ainult ühte asja nüüd, et katsu vaadata asja nii, et su püksid ei ole mitte pool tühjad, vaid katsu suhtuda niimoodi, et sul on püksid pool täis. Ja tead, katsu seda suhtumist toida nii kaua, kuni jalg täielikult otsa kasvab tagasi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Taavi . Ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda .
2: FC Flora , Levadia , Nõmme Kalju .
1: nii .
2: Sillamäe .
1: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal .
2: Blond , brünett .
1: Nii , nüüd kaks jõge Islandil . Kaks jõge Islandil .
2: issand , kus ma tean .
1: issand , no täitsa lõpp , no klapibki .
2: mis asi ?
1: No minul klapib kõik , no test klapib , sest see näitab , et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste . sa oled üks vastik piimakotti jalgahoidja .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Miks sa midagi ei ütle?
2: Ma...
1: Kui sul on midagi öelda, siis ütle parem kohe välja.
2: Hästi. Ma teen lõpu.
1: Mida?
2: See on läbi. Möödas. Over.
1: Sa ei saa mulle niimoodi teha.
2: Jaa. Pigem õudne lõpp kui lõputa õudus.
1: Ei!
3: Jaa! Trumpemand, trumpkuin, kolmessa ja kuued. Pagunid!
4: Kuidas nii läks?

0: Duo hitmiks huumor.
1: Restoranis. Kelner, minu taldrikul on kärbes. Ärge muretsege, härra, ta sööb väga vähe.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Nii , vaadake üle , kas siin on kõik õigesti kirjas .
2: Ei. Need ei peaks küll siin olema .
1: Videofilmid ?
2: Me ei ole mingeid filme vaadanud .
1: Kas te ei vaadanud Seemnedeemonid 2 ja Lateksi unelmad ?
2: Ei , me ei vaadanud mingeid filme .
1: No aga siin on niimoodi kirjas .
2: Kuulge , ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme . Ja minu meelest on see solvav , kui te midagi sellist üldse vihjate . Vabandust, ma tean küll , milles asi on . Need litsid , kelle ma ühiseks tellisin , küllap nemad vaatasid pärast seda , kui ma olin ära kustunud .
1: Nojah , see selgitab asja , eks .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur, nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kallis, kuidas see päev läks?
2: Kohutavalt! See eitajad mind täiesti hulluks.
1: Missugune eit? Mari või?
2: Ei, ei ole Mari. Marii. Marii on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Marii, öelge mulle Marii. Õudne, õudne eit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. See on õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Marii-suguste eitedega.
1: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Nõõdastu.
2: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
1: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
2: Oh. Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul need on? Stress on läinud. Marii on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii! See on rööv!
2: Ma sul näitan praegu rööv! Kus sa oled oma mustase saabastega ka ära siit? Värskelt pestud, kura! Kas sa ei saa aru või? Kas sa kood siit minema? Mina pesen ja siis nad tulevad oma saabastega! Tiia
1: pesen!
2: Ma sul näitan rööv! Mina pesen ja ta tuleb siia röövima! Kõik!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Ritmiks huumor.
2: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib pois. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kas sina oled Quasimodo?
2: Joo, mina olen kirikukellamees.
1: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
2: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
1: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
2: Ei, ma olen koletis.
1: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
3: Jeesus, jumal, pööra ümber palun.
2: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
3: Ei või ikka küll.
2: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
3: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
2: No aga kuidas siis?
3: Ära tule lähemale.
4: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musi.
3: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
4: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
3: No ma ei passi vähemalt, kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
4: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!

sõnum oleks pudel ja kon. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõpp.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read,

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksi ajal oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures aurulaevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Tere .
2: Tere .
1: Võtan ühe viineri pitsa .
2: Aha. Veel midagi ? Kas siin või kaasa ?
1: Kaasa .
2: Kas ma lõikan lahti ka ?
1: Jah .
2: Kuueks või kaheksaks tükiks ?
1: Kuueks , kaheksat ma ei jaksa ära süüa .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on teisipäev 29. september. Ja muidugi täna teisipäev toob ühe teguse päeva endaga kaasa, tõmbame selle korralikult käima hea muusikaga, mis on juba valmis pandud. No tänane teisipäev kindlasti on ka sündmuste rohke, mõned toredad noppet teen ka siin hommiku vältel, et saaksid võibolla ka plaane teha, kui tööpäev läbi saab või mõnest erilisest päevast osa saada. No muidugi märkan siin ka üle Eesti erinevaid olguseid, no näiteks täna sest hakkab Narva labor piirkonnas pakkuma robootikaalast arendusvõimekust ja selle labori eesmärk on seal kasvatada Ida-Virumaal teadus- ja arendusvõimekust ning luua kolledžisse robootika pädevuskeskus. Tartus aga Raekoja platsil tähistatakse täna rahvusvahelist toidu päästmise päeva, mille raames kutsub Tartu toidujagamine kõiki huvilisi osa saama üritustest. Nendest üritustest kindlasti ka lähemalt hommiku vältel räägin. Ja Tallinnas Põhjala tehases jätkub kuni 4. oktoobrini keste Baltimaade suurim disainifestival üle 100 üritusega Disaini öö. Aga disaini rohkest öös nüüd siia varahommikusse. Mul on hea meel, et oled ärganud ja kell on 7 ja minut peale tuleb üks vägev päev.
0: Duo Hitmix.

0: tere hommikust sulle, kell on 7:08 tänasest ilmast ka. No eile oli küll super mõnus, aga täna ei saa me kuidagi ilma vihmata. Kohati ikkagi päeva peale lubatakse hoovihma, aga vähemalt lähitundidel küll ma ei märka siin suuremaid sademeid oodata. Ja mõnusam lõuna hedelatuul täna siis kuni 8 meetrit sekundis ja ma arvan, et saab selle kohta öelda selline nõrgem tuul ka täna siis puhumas on. Õhutemperatuurid jäävad 13 ja 17 graadi vahele. Ja hetketemperatuuridest 2 graadi sooja on praegu mõõdetud Põlvas, 4 graadi Elvas ja 6 graadiga Räpina Otepää Tõrva, 8 Tartus ja Jõgeval ning Võrus, 9 graadiga Türi Paide Mustvee ja 10 graadi sooja Raplas ning Viljandis, 10 graadiga ka Narva ja Tallinn ja 12 graadi Pärnus ja 13 Haapsalus, 14 graadi Kuressaares.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 7:20 hommikul. Head Mihkli päeva, sest täna 29. septembril on Mihkli päev. Eesti rahva kalendris märgitud siis sügise alguse ja põllutööde lõpu tähis. No selleks ajaks pidi saak olema ära koristatud ning kari talveks lauta toodud. Septembri vana nimetus Mihkli kuu, aga tuleb samuti Mihkli päevast. Ja täna muidugi siis on ka Mihklil, Miikalil, Mikul, Mikol ja Mikul nimepäev. Ja täna on ka ülemaailmne südamepäev. Juhib tähelepanu südame-veresoonkonna haiguste innetamisele. Rahvusvaheline toidukao ja toidujäätmete teadlikkuse päev on täna. Rõhutab, et toidu raiskamise vähendamine parandab toidujulgeolekut ja säästab loodusvarasid. Ja seda päeva tegelikult ka Tartus täna tähistatakse ning kindlasti juttu teen veel täna hommikul kuidas. Aga vaatame veel ajaloos tagasi. 29. septembril aastal 1993 Eesti rahvusvahelisel automessil esitleti Eestis valminud klaasplastist kerega autot Vilgas. Aastal 2003 aga viimast päeva oli eetris lokaalraadio Tartu raadio. Ja aastal 2006 saarte liini tavas Hiiumaal Sõru sadama. Aastal 2016 aga Tartus raadil endise sõjaväe lennuvälja maa-alal avati Eesti rahvamuuseumi peahoone. Ja aastal 1988 on juba siit alates väga palju kosmosesündmusi. NASA taas alustas kosmosesüstiku lende esimest korda pärast Challengeri katastroofi startis Discovery missioonile. Tean jagada veel, et aastal 2004 erakosmoselaev Spaceship One ületas ka 100 kilomeetri kõrguse ning täitis sellega esimese tingimuse siis ka Ansari X-preemia võitmiseks. Ja just ju eile ka jõudis Elon Musk hiidrakette Starship siis orbiidile, nii et on neid kosmose hetki nagu päris palju olnud või uudiseid. Näiteks aastal 2004 just 29. septembril möödus maast väga lähedalt asteroid 4179. Ja eks siis, kui me juba nii suurtes kõrgustes oleme, vaatame kosmilised tähed ja head endad üle, sest täna on ka palju sünnipäevalapsi. Sünnipäeva tähistab muusik Silver Sepp, ka Mart Juur alustab uut aastaringi. Näitleja Ian McShane saab täna 84-aastaseks tuntud sulle filmidest John Wick, nii et John Wicki filmidest näitleja Ian McShane. Korvpallur Kevin Durant täna ka tähistab ja ei ole küll oma karjääri lõpetanud, aga on seal meedias siin seal vihjanud, et karjääri lõpp tal läheneb. Laul ja Halsey ka sünnipäeva tähistab. Tema tuntumate lugude seas on ka laul Without Me. Meie ka muusika juurde tagasi sinu mõnusas, tegusas teisipäeva hommikus. 7:23 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 7.32 ja on hetk vaadata üle, millest kirjutavad tänased ajalehed. USA kavatseb kodumaiste kütuse hindade alandamiseks peatada diiselkütuse ekspordi. USA diiselkütuse ekspordi peatamine võiks koduturul hindu ajutiselt langetada, kui teiataks Euroopa ja Ladina-Ameerika ilma olulisest tarneallikast. Analüütikute hinnangul kasvatakse maailmas veo toidu ja tööstuskulusid. Miljardäriste tehnoloogiettevõtja Elon Muski hiidrokett Starship jõudis eile pärast USA Texase osariigist startimist esmakordselt orbiidile, mis on oluline verstapost ka SpaceXi tulevikuplaanidele, mille hulgas reisidele kuule ja Marsile. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon aga nõuab välja kõik kirjavahetused, mis näitaksid, kuidas Eesti ametkondade kontakt India ettevõttega, Tataseliga ning Türgi moonatootjaga alguse sai. President Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega teeb sel nädalal oma ametiaja lahkumisvisiidid Eesti lähemate sõprade ja liitlaste juurde, kohtudes Saksamaa, Poola, Leedu ja Soome riigipeadega ning Rootsi kuningapaariga tänada neid aastate pikkuse tiheda, usaldusliku ja sõbraliku koostöö eest ning kinnitada lähedasi liitlassuhteid. Eesti Arstide Liit saatis sotsiaalministrile avaliku pöördumise patsiendisaladuse kaitsmiseks. Arsti-patsiendi suhe põhineb usaldusel ja patsiendi saladuse hoidmine on üks arsteetika põhialuseid. Patsient peab saama avaldada arstile oma terviseandmeid, olles kindel, et need ei satu teiste isikute kätte. Praegu on olukord, kus terviseandmetel on ligipääs politseil ja teistel riigiasutustel, on lubamatu ja seab ohtu kogu tervisehoiusüsteemi usaldusväärsuse. Patsiendi saladus peab jääma saladuseks ka pärast infosüsteemi sisestamist. Nii sõnab Arstide Liidu president Neeme Tõnisson. Sofias toimunud boksi Euroopa meistrivõistlustel rullus lahti aga skandaal, kuna Ukraina boksija polnud nõus poodiumil seisma koos EM-tiitli võitnud venelasega. Ilm on täna natukene pilvisem kui eile ja lubatakse ikkagi päeva peale kohati, et tuleb hoovihma. Aga vähemalt lähitundel ma praegu ei märka kusagil suuremaid sademeid, mida esile tuua siin varahommikus. Sooja tuleb täna 13-17 kraadi ja praegusel hetkel on mõõdetud õhusooja 6 kraadi Räpinas ja Otepääl, 8 kraadiga Tartu ja 9 Türil Paides Põltsamaal, 10 kraadi Viljandis ning Narvas sooja, 11 Tallinnas ja Keilas, 12 kraadi Pärnus ja 14 kraadiga Kuressaare. Duo Hitmix.

0: 7:44 nüüd aga juttu neile, kes praegu autoroolis istuvad, mõnusad muusikat naudivad ja on juba liiklusesse jõudmas või juba teel. Maante info annab teada, et täna Harju maakonnas Ääsme Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil 18. kilomeetril tehakse hilis õhtul ja öösel remonttöid ja tööde ajal on kiirus piiratud ja üks sõidurada seal suletud ja liiklus on reguleeritud fooridega. Kella 7. Õhtul kuni siis homme kella 7. Hommikul on jälgime tee tänast silma külas ka remonttööde tõttu liiklusele suletud ja ümbersõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu. Tartu maakonnas sõitjale teadmiseks, et täna kella 8. Hommikul kuni homme kella 5. Õhtul on Põhja-Rekkutee Poriküla kandis 4. Kilomeetril liiklusele suletud truubiremondi tõttu. Operatiivsõidukitele jalakäijatel on läbipääs ka tagatud, ümbersõit on aga korraldatud Nasja ja Võllinge kaudu. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee või numbrilt 1247. Ja Tallinnas aga sõidavad ehitustööde tõttu ajutisel marsuudil mitu ühissõidukit täna kella 10. Keskpäevani muutub busside 40 ja 59 marsuut. Kella 1-4 sõidavad aga ümbersõidul ka mitmed bussid ning ka trollid 81 ja 85. Ja tänases suletakse Kaarli puiesteel kesklinna suunaline Vabaduse väljaku peatus. Nii et seal ka natuke muudatusi, kes bussiga reisib. Tartus on Aardla tänava raute ülesõit suletud, ka seal 6, 21 ja 22 numbriga bussid sõidavad ümber sõidul ja autokeskuse peatus jääb teenindamata. Täna õhtul kell 8:30 suletakse ka betooni tänava raute ülesõit. See avatakse homme hommikul kell 5:30. Õhtul muutuvad ka seal busside 10 ja 13 marsuudid. Pärnus on vee- ja sademeveetorustik ehituseks suletud kogu esplanaadi tänav jätkuvalt ja kaasa arvatud Adamsoni ja esplanaadi ristmik. Mõnusad kohale jõudmist ja head muusika kuulamist sulle, kes oled autoroolis või tagaistmel või isegi kõrvalistmel. Igal juhul toredat sõitmist sulle.
1: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle. Kell on saanud 8, 29. september teisipäevane tegus päev ootab ees ja hea meel, et sa hommikul varani heast ujus oled. Kalendrisse vaadates täna on siis rahvusvaheline toidu päästmise päev, nii et proovi täna kõik, mis vähegi võimalik päästa. Nii et Tartus ka peetakse seda, tähistatakse siis rahvusvaheliste toidu päästmise päeva nii, et selle raames kutsutakse Tartu toidu jagamise poolt kõiki huvilisi üritustest osa saama. Näiteks Raekoja platsil Tartus algab kell 6 siis päästetud toidu maitsete telk. Külastajatel on selle võimalus, ainulaadne võimalus veenduda, et kauplusest ja ettevõtetest päästetud toorainest saab valmistada suurepäraseid ja maitsvaid roogasid. Tegelikult on siin selle õhtu raames veel igasuguseid toredaid üritusi, mis võtab siis rahvusvahelise toidu päästmise päeva lõbusalt kokku. Aga nüüd läheme vaatame hoopis, milline ilm täna prognoosib ennast selleks, et mõnusalt siis ka näiteks Raekoja platsil koguneda ja sellest päevast osa saada. Ilm on täna natukene pilvisem kui eile ja lubatakse päeva peale kohati hoovihma, aga tundub, et praegu vähemalt siin prognoosi vaadates tundub, et tunni aja vältel küll vihma varju veel siin varahommikus avama ei pea. Õhutemperatuur jääb 13 ja 17 soojakraadi vahele, nii et mõnuselt soe päev ikkagi ootab ees. Õhutemperatuuris praegu 2 kraadi mõõdetud sooja Põlvas, 8 Tartus ja 10 kraadi Viljandis. Narvas ja Mustvees, 11 kraadi Tallinnas ja 12 kraadi Pärnus ja 14 kraadi. Kõige soojem praegu Kuressaares.
0: Duo Hitmix.

0: 8:09 on kell, tere hommikust sulle, teisipäev jätkub suure hooga, on 29. september ja vaatame siis, mida on täna see päeva peale märgitud neile, kes maanteel liiklevad. Maanteinfo annab teada, et siis täna kella 7. Õhtul kuni homme kella 7. Hommikul on jälgime tee tänas Silma külas, remonttööde tõttu liiklusele suletud ja ümbersõit on seal korraldatud Urda ühendustee kaudu. Tartu maakonnas täna kella 8. Hommikul homse õhtuni kella 5. Õhtul on siis Puhja Rekku tee Poriküla kandis ka 4. Kilomeetri liiklusele suletud remonditöö tõttu ja operatiivsõidukitel jalakäijatel on läbipääs tagatud ja ümbersõit teistele on korraldatud Nasja ja Võllinge kaudu ja tasub lehelt tarktee.ee see targalt ka kõik üle vaadata. Tallinnasse sõidavad täna Paldiski maante ehitustööde tõttu ajutisel marsruudil mitu bussi ja trolli, nii et tasub ka transporti lehel üle vaadata. Kaarli puiesteel suletakse kesklinna suunaline Vabaduse väljaku peatus ja Tartus on suletud Aardla tänava raute ülesõit ning õhtul suletakse ka Betooni tänava ülesõit. Pärnus on endiselt suletud kogu Esplanaadi tänav. Ratturitele ka rõõmu, Jõhvi Tartu Valga ringtee kilomeetritel seal 143 kuni 148 Tartu ja Elva vahel sai valmis uus jalg- ja jalgratta tee, mis võimaldab kohalikel liikuda turvaliselt ning soodustab ka keskkonnasõbralike liikumisviiside kasutamist. Ja eilsest või noh, ütleme südaööst alates kuni nüüd 2. Oktoobrini välja varahommikuni testib Elronga uusi Škoda elektrironge Tapa ja Tamsalu jaamade vahel, nii et selline testimine käib ka, et läheks kõik veel ladusamalt ja kiiremini. No praegu aga linnas liigeldes Tallinnas on küll läinud natukene aeglasemaks liiklemine ja tulebki mõned hetked siis oodata pikemalt head muusikat autos nautida. Enamustel nendele tuttavatele tänavatel, kus sinagi liikled, võib ette tulla küll ummikuid. Nii ka Tartus, näiteks jaama tänaval Puukooli parikõrvalt juba Põhjapuieste ristmikule, kui ka Sõpruse puiestel ringteeni märkan praegu väiksemat ummikut. Aga muidu tuju on meil väga hea kõigil, kellel käed roolil või ka neil, kes võib-olla istel kõrvalistmel naudivad toredat hommiku algust.
1: Duo Hitmix.

0: head rahvusvahelist toidu päästmise päeva ja on siis muidugi täna üks võimalus ka ise siis sellest osa võtta, nii et teed oma külmiku korda ja vaatad, kuidas siis ei tuleks toidu raiskamist ette. No kui oma maitse oma lugejatega tegi sellise väikese küsitluse, siis enamasti tuligi välja, et meie põhjuseks on hajameelsus. Me ise ka ei mäletana, mis seal külmikus on ja mis ajast. Ja toidu raiskamises siis jutt on olnud ning välja toodud isegi, et keskmiselt visatakse kodudes aasta jooksul ära 18,5 kilo toitu inimese kohta. Ja muidugi on öeldud ka, et lendab kõige rohkem prügikasti just köögivilju, puuvilju, värskeid salateid, järgnevad kohe piimatooted, valmistoidud, seejärel pagaritooted ja kõige vähem visatakse ära lihatooteid ja maiustusi. Levinumaks põhjuseks ongi, miks toit ära visatakse, et see, et koguste valesti arvestamine on olnud ja kiputakse ära unustama, millised varud kodus juba on olemas ja ostetakse juurde. No kõige ebapopulaarsem vastus selles valikus oligi, et isu läks üle, mille üle on väga hea meel, sest see näitab, et tegelikult lugejad ikkagi väga hoolivad toidust ja vastajad on just eraldi välja toonud ka, et väga just keskenduvad sellele, et pigem mõtlevad mitu korda üle, et ei ostaks midagi sellist, mida hiljem isegi ei tarbi. Ja tunnistavad ka küsitluses vastanud, et kavatsevad edaspidi toidu raiskamist vähendada nii, et planeerivad rohkem selle järgi, mis kapis juba olemas on ja ei anna nii lihtsalt isudele järgi. 54% vastanutest ütleb ka, et viimase paari aastaga on harjumused muutunud küll. Toitu visatakse ka nüüd vähem ära kui varasemalt. Eks ma arvan, et see on ka seotud võibolla toidu hinna kallidusega ka. Aga on ka neid, kes ei ole mingid muudatus ette võtnud. 6% ka tunnistab, et on hakanud rohkem toitu ära viskama. Ja kui üldsegi toidu raiskamisest juttu tuleb, siis tegelikult tavaliselt see kõik siis külmikus aset leiab ja eks on mitmeid põhjuseid näiteks, kui külmkapp on liiga täis, sa ei näe ka, mis sul seal on ja millal midagi võiks ära visata või ära tarbida varemgi. Ja võibolla ka vale temperatuur, valesti paigutatud toidud ja mõned toiduained, mida ei peaks üldse kappi panema, no näiteks leib, sai, sibul ja küüslak ja banaanid ka kappi ei käi ning ka tomatid, tekstuur ja maitse siis rikud sellega ära, kui külmikusse asetad. Ja muidugi võibolla kõige parem reegel ongi see, et nii nagu poes sulle neid asju müüakse, nii tuleks ka kodus neid hoiustada. Ja võibolla see aitab kaasa natukene toidu ära viskamise vastu siis võitlemisel. Tartust on Raekoja platsis, aga õhtul võetakse kogu see päev korralikult ette ja igasuguseid toredeid üritusi ja näidatakse ka, kuidas siis jääkidest ime maitsvaid häid roogasid valmistada. 8.25 on nagu kell nüüd hommikul ja läheme sinu tegusa päevaga siit kohe muusikaga edasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Mõnusa teisipäeva hommiku jätku, 8.34 on kell. Vaatame uudisveergudele ka. USA kavatseb kodumaiste kütusehindade alandamiseks peatada diiselkütuse ekspordi. USA diiselkütuse ekspordi peatamine võiks nende koduturul hindu ajutiselt langetada, kuid jätaks Euroopa ja Ladina-Ameerika ilma olulisest tarneallikast. Analüütikute hinnangul kasvatakse maailmas veokulusid, kuid ka toidu- ja tööstuskulusid. Rohkem kui 2/3 Ühendkuningriigi kodanikest soovib, et valitsus tihendaks suhteid Euroopa Liiduga, nii selgub välja anda poliitiko tellitud küsitluse tulemustest. See näitab, kui laialdane on toetus Brexiti järel Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppe ümber kujundamisele ja sellele, et enamik britte soovib suhete tihendamist Euroopa Liiduga. Valitsus kinnitanud on ära järgmise aasta riigieelarve eelnõu ja selle kohaselt suunatakse järgmisel aastal oluline osa kaitse-eelarvest lahingumoonavarude täiendamisele. Uute võimete osas pannakse rõhku õhukaitse mitmekihiliseks muutmisele ning kaitsekulud moodustavad järgmisel aastal 5% SKP-st. Ja siis kaks Kalifornia sõpra on püstitanud Guinnessi rekordi pannes kokku 11 000 ja 695 detailist koosneva Lego maailmakaardi. Kokku panid nad selle 4 tunniga, 59 minuti ja 51 sekundiga. Ja harjutasid seda rekordi katset siis terve kuu. Kiiremaks osutus ka meetod, kus kaart ehitati vaid ühe värvi kaupa ning naised edestasid ka Guinnessi seatud aega enam kui poole tunniga. Ja võtsid rekordi. Platvormi töö muutub. Bolt ja teised äpid peavad hakkama töötajatel oma otsuseid põhjendama. Edaspidi peab süsteem hakkama inimestele teatama, mis süsteemid tema tööd jälgivad ja mõjutavad. Näiteks, kuidas kujuneb tasu, miks talle pakutakse rohkem või vähem tööd, kas tellimusest keeldumine vähendab järgmisi tööpakkumisi, kas kliendi hinnang mõjutab tasu või nähtavust platvormil. Töötegija soovikorral peab platvorm ka otsuste edaspidi 14 päeva jooksul põhjendama ning ebaõiglase otsuse korral hüvitama sellega tekkinud kahju. Ja spordist ka rahvusvaheline kulturismi ja fitnessi võistlus FitLab Cup toimus eelmisel nädala vahetusel Tallinnas Sparta spordiklubis, kus Kristin Amani Kiivikas võitis 3 kulda. Ja Hollandis peeti ka nädalavahetusel kiiruisuvõistlus International Race, kus tegi kaasa ka Eesti esinumber Martin Liiv. Tänavuse hooaja esimene suurem võistlus peetakse ka novembri keskel, mil Hiinas Pekingis on kavas esimene maailmakarika etapp. Aga ilmal on kavas täna natukene rohkem vihma sinna lubada alles päeva peale. Praegu vähemalt 9:30 küll ei ole oodata, et peaks vihma pärast muret tundma ja 9:30 jõuavad sajupilved nii Tallinna kui ka Hiiuma kohale. Ja päeva peale siis tõesti kohati hoovihma võimalus püsib, aga soojakraadid pole kuhugi meid jätnud ka siin septembri lõpus. Tuleb sooja 13-17 graadi. Praegu 6 graadi Elvas, 8 Tartus, Rakveres, 9 Türil Paides, 10 graadi sooja Kundas, Narvas, Raplas ja Viljandis, 11 graadi Tallinnas ja graadi võrra soojem Pärnus 12 ja 14 graadi sooja Kuressaares.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: 8:45 näitab kell ja läheme hommikul siin nüüd kollastele meelelahutusveergudele ja vaatame, millest inimesed räägivad ja mida räägitakse. No ikkagi veel, taanlased on jätkuvalt terve nädala algusest peale siin marus olnud, et ikkagi kuningas Frederiki 10. uus portree on siis ikkagi neile üldse ei sobi, et ka nina rikkuvad kogu maali ära, nii et ma ei tea, millal siis see kõik vaibub ja võibolla võitakse ikkagi mõelda uue teose peale. Ja Eesti peomaastikul on siis selline skandaalne peokorraldus jutuks. Ja räägitakse siis Eesti suurimast peost. Toimub see novembri lõpus ja Tartu Maaülikooli spordihoones. Ja arvatakse ka, et võibolla ei ole selline pidu Maaülikooli spordihoones üldse sobilik. Seal on küll väga suured artistid laval, aga reegel on ka selline, et ostad pileti ja siis kokteilid on baarides tasuta. Nii et seegi on annud mõtteainest, et kui palju siis jõutakse seda pidu ka hoida kontrolli all. Ja veel meelelahutusuudistest jäi silma, et Rod Stewart teatas oma viimasest suurest turneest. 81-aastane artist läheb järgmisel aastal viimasele suurele rock-turneele. The Final Encore Tour algab aprillikuus Dublinis ja jõuab Suurbritannia, Saksamaa, Hollandi ning Põhjamaade kaudu juulis Hanoverisse ja lähim kontsert toimub juunikuus Helsingis 9. juunil, nii et Rod Stewarti fänn peaks juba tegutsema. Ja muidugi rõhutas ka, et ta ei lõpeta laulmist, kuid nii pikka turneet kindlasti enam ette ei võta. Ja Lindsay Lohan teeb taas koostööd Mean Girlsi režissööriga. Mängivad uues Netflixi romantilises filmis Return to You ja on tegelikult ka Lindsay Lohan ise ühtlasi filmi produtsendiks. Los Angeleses aga toimus Tom Cruise'i uue filmi Digger, USA esilinastus. Tegemist on tumeda satiiriga, mille lavastas ka siis Oscaritega pärjatud režissöör Alejandro González Iñárritu. Ja Cruise mängib maailma üht mõjuvõimsamat mees seal, kes peab päästma inimkonna ökoloogilisest katastroofist. Ja film jõuab rahvusvahelisse kinno nüüd homme, 30. septembrist. Sabrina Carpenterist ka räägiks sinuga, sest hakkab mängima Hollywoodi legendi Ginger Rogersit uues Fred Astaire'i eluloo filmis. Muidugi Fred Astaire'i kehastab Tom Holland. Filmis mängib kaasa ka Margaret Qualley, kelle rolliks on ka siis Fred Astaire'i õde olla ja esimene tantsupartner Adele Astaire. Selline kino teos siis pannakse kokku. Ja rockisõpradele alternatiivrocki ansambel Silver Sun Pickups avaldas täna albumi Tenter Hooks ja tegemist on bändi 7. stuudioplaadiga.
2: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Kell on 8.52, homme on tähistamisel eakate päev ja sellepärast räägiks ka sellest, et loomulikult pika nooruse saladus on ka see, kui sa oled ikkagi uudishimulik ja õpihimuline. Ja Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis ka uus õppeaast on alanud ja ega homsega saab läbi ka ju see septembrikuu ehk siis see tarkuse kuu, aga seda tarkus saab omandada küll ja veel ka siis väärikate ülikooli läbi õppeaasta vältel. 18. õppeaasta läks käima juba 20. Eesti paigas, seal hulgas ka esimest korda Hiiumaal. Loengu programmid on mõeldud õppijatele, kelle esimest korda liitudes on vanust 60 aastat või enam. Zoomis toimuva veebiseminaride programmiga saab aga liituda alates 50. eluaastast. Ja Tartu Ülikooli väärikate ülikooli programmijuht siin Viire Sepa sõnul täidab programm vanemajaliste kodanike elukestva õppe võimaluste avardamist ja väärikate ülikool ka populaarsus näitab, et viimastel aastatel hüppeliselt on kasvanud vajadus seda laadi ettevõtmiste järele suur. Möödunud õppeaastal oli väärikate ülikoolis kokku ligi 5000 õppijat ja kõik ju muidugi ära ei mahu ja mõned peetakse ka läbi veebi. Ja muidugi väärikate ülikooli avaloengud on osades kohtades juba peetud Elvas, Keilas, Kärdlas, Narvas, Põltsamal, Põlvas, Pärnus, Raplas, Tõrvas, Valgas, Võrumaalgi veel, aga võt siin neid tegelikult tuleb veel ja kes tahab neid ägedaid loenguid kuulata, siis väärikate ülikooli raames on võimalik veebiseminaridel ikkagi programmis osaleda ja saab sinna registreerida kuni 2. oktoobrini, nii et kalendrisse vaadates pole pikalt aega mõelda, vaid ainult tegutseda. Ja tuuri üles väärikate ülikool ja pane ennast kirja. Nii et õpihimulist septembri lõppu, aga siis tarkuste rohket sügise algust.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 9 minut peale ja oot, mina ei tea, miks ma olen täna kuidagi tahtnud seda septembrikuud lühendada. Kogu aeg räägin, et homme algab uus, kui ei olga veel, homme on ju 30. september ja siis alles algab neljapäevast 1. oktoober. Nüüd on kenasti välja väeldud, mul ka meelde jäetud. Ja 1. oktoobril on ka eakate päev ja siis on selline märkamiskampaania Eestis, kuidas sul täna läheb, kannab see pealkirja ja kutsub üles eakatele rohkem helistama, külla minema, nende jaoks aega võtma ja politsei ja piirivalve ametiga koos sellist erilist tähelepanu siis eakate kaitsmisele ka kelmuste eest pööratakse. Ja oktoobri 1. päeval siis ülemaailmne eakate päev 3. kord juba Eestis tähistamisel on ja kutsub eakate heaolu eest hoolivaid organisatsioone üles märke meil kõige neid vanemaealise, kes on jäänud üksi või kelle suhtlusring on vähenenud. Ja kampaania keskne küsimus ongi siis, kuidas sul täna läheb, et võtta see kõne, helista, kirjuta tegelikult on nad väga nutikad ka erinevate telefonide kasutamisel või siis ka läbi ütleme videosilla üksteisega rääkides ja rääksin sinuga just hiljuti ka sellest, et väärikat ülikool ju ka siin ootab veel osalemist, nii et te saate ka oma eakatele sõpradele rääkida sellest võimalusest, kuidas tarkust taga nõuda. Aga vaatame nüüd, mida tark on oodata tänasest ilmaprognoosist. Ilmund on pilvisem kui eile, kohati võib tulla hoovihma ja on siin vaadates praegu pilvede paigutust näha, et siin 10 kindlasti peaks jõudma siin seal väikseid sademeid, aga natukene saartelt jõuavad need vihmapilved Haapsalu kohale. Mujal kõikjal saame veel vihmavarju kinni hoida, aga mine see tea, kus siis hakkab sabistama, nii et ole selleks valmis. Sooja tuleb 13-17 graadi. Praegu aga on mõõdetud õhutemperatuure niimoodi, et 6 graadiga Põlva, 8 Tartus, 9 Võrus, Jõgeval ja graadi võrra soojem 10 on Otepääl. Plus 10 Rakveres, Põltsamaal, Türil, Paides ja 11 graadi Raplas, Viljandis, Keilas ja 12 siin Tallinnas. 12 graadiga ka Pärnu ja 14 graadi Kuressaares.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 9:10 ja sulle ka infot, kes praegu siis ruuli kindlalt hoiab, et teadmiseks Tallinnas sõidavad täna siis Paldiski maante ehitustööde tõttu mitu bussi seal erineval marsuudil ja Kaarli puiesteelt suletakse kesklinna suunaline Vabaduse väljaku peatus. Tartus on suletud Aardla tänava raudtee ülesõit ning õhtul suletakse ka Betooni tänava ülesõit. Pärnus on endiselt suletud kogu Esplanaadi tänav. Rotoritele ka rõõmu. Jõhvi Tartu Valga kilomeetritel siis 143 kuni 148 Tartu ja Elva vahel seal valmis uus jalg ja jalgratta tee, nii et saab siis jalgrattaga seal sõita. Kohalikud siis saavad ka nüüd keskkonnasõbralikult liikumisviise harrastada. Õhtul aga koju liikudes teadmiseks, et täna kella 7. Õhtul kuni hommikul kella 7. Hommikul on jälgime tee tänas silma külas remonttööde tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu. Ja Tartu maakonnas teadmiseks, et nüüd kella 8. Hommikul on kuni homse õhtuni kella 5. Puhja Rekku tee Poriküla kandis 4. kilomeetri liiklusele suletud remonti tõttu ja jalakäijatel on läbipääs tagatud, ümbersõit on korraldatud Nasja ja Võllinge kaudu ja infot ikka tarktee.ee lehelt on tark leida. Nii et mõnusat liiklemis sulle hommikul või õhtul. Need, kes muidugi praegu juba Tallinna linna sisenenud on, siis saan siin küll öelda, et nendel tavapärastel tänavatel, kus sa liigud, on kindel see, et saad natukene aeglisemalt oodata ja veereda, sest ummikuid on kohe lõiguti mitmetel tänavatel, nii et täidame selle ootaja hea muusika saatel. 9.11 on kell.
1: Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: 9:22 on kell, teisipäev 29. september. Loodan, et see on olnud sul imevahva ja tore. Ja kui tööga on siis juba algus tehtud mõned tunnid ja siis on lähed ju lõunale. Ja kui lõuna peetud jälle mõned tunnid ja siis on kojusõidu aeg ja jälle poest läbi ja mõelda, et mida küll täna õhtusöögiks teha. Ja tegelikult sa oled juba hajameelsusest unustanud ka, mis sul seal kodus võibolla kapis ka on. Täna siis 29. septembril on siis toidu raiskamise vastu võitlemise päev, et sa siis ikkagi täpselt teaksid, kuidas vähendada neid, noh, läbi mõelda oma neid toidukoguseid, et seda ära viskamist oleks vähem. Ja mitmed eestlased on ka annud vastuseid, et siis mida siis kõige rohkem ära visatakse. No näiteks prügikasti lendab kõige rohkem köögivilju, puuvilju, värskeid salateid. No seda siis teades võiksid ka natukene võibolla rohkem tähelepanelikumalt ka neid tootegruppe osta. Järgnevad siis kohe piimatooted ja valmistoidud ja seejärel tulevad pagaritooted ja kõige vähem muidugi visatakse ära lihatooteid ja maiustusi. Levinumaks põhjuseks ongi, miks toit ära visatakse, on koguste valesti arvestamine. Unustatakse ära, millised varud on juba olemas ja ostetakse lihtsalt juurde. Õnneks on seda nagu vähem, et isu läks üle, et ostetakse lihtsalt mingi isu tõttu midagi poest ja hiljem tegelikult ei avatagi, ei tahetagi seda süüa. Ja mitmed on ka juba öelnud, et tegelikult viimase paari aastaga on harjumused ikkagi muutunud paremuse poole ja vähem visatakse toitu ära. Ainult 6% on tunnistanud, et on hakanud rohkem toitu ära viskama. Ja kuidas võibolla selle vastu seista ongi see, et ikka aitab aegajalt kõhtul võibolla külmkapil pilk peale heita ja kirjutada üles, mis on otsas ja võibolla nendest märkmetest telefonis oleks abi. Ja ma arvan, et seal ruumi võiks ka rohkem olla, et sa ikkagi näeksid pilgu peale pannes, mis seal külmikus on ja mida mitte, et liiga täitunud külmik ka võib siis temperatuuri halvasti jaotada ja lähebki kõik riknema, mis ei peaks. Ja külmikusse ei tasu teatud asju ka panna, näiteks leib ja sai või kartul ja sibul ja küüslak ja banaanid võiksid külmikust välja jätta. Ka tomatid siis nende tekstuur ja maitse siis muutub, kui sa sinna külmikusse neid paned. Lihtne reegel, nii nagu poes on sulle need asjad sinna paigutatud, täpselt samamoodi võiksid neid ju ka kodus hoiustada. 9:25 on aga kell, nüüd toidu jutu juures tagasi ikkagi töölainele ja hea muusika sulle taustaks.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9.35 ja vaatame ka uudisveergudele, millest ajalehed kirjutavad. Kirjutatud siis teemadele, et USA kavatseb kodumaiste kütusehindade alandamiseks peatada diiselkütuse ekspordi. USA diiselkütuse ekspordi peatamine võiks nende koduturul hindu ajutiselt langetada, kuid jätaks Euroopa ja Ladina-Ameerika ilma olulisest tarneallikast. Rohkem kui 2/3 Ühendkuningriigi kodanikest soovib, et valitsus tihendaks suhteid Euroopa Liiduga, selgub väljaande poliitiku tellitud küsitluse tulemustest. See näitab, kui laialdane on toetus Brexiti järel Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppe ümber kujundamisele ja sellest, et enamik britte soovib suhete tihendamist Euroopa Liiduga. Miljardärist tehnoloogiaettevõtja Elon Musk hiidrakette Starship jõudis eile USA Texase osariigist startimist ka esmakordselt orbiidile. See on väga oluline verstapost SpaceXi tulevikuplaanidele, mille hulgas on siis soov jõuda reisidega Kuule ja Marsile. President Alar Karis koos abikaasa Sirje Karisega teeb sel nädalal oma ametiaja lahkumisvisiidid Eesti lähemate sõprade ja liitlaste juurde kohtudes Saksamaa, Poola, Leedu ja Soome riigipeadega ning Rootsi kuningapaariga, et tänada neid aastate pikkuse tiheda, usaldusliku ja sõbraliku koostöö eest ning kinnitada lähedasi liitlassuhteid. Valitsus on ära kinnitanud järgmise aasta riigieelarve eelnõu kohaselt suunatakse järgmisel aastal oluline osa kaitse-eelarvest lahingumuunavarude täiendamisele. Uute võimete osas panakse rõhku õhukaitse mitmekihiliseks muutmisele ning kaitsekulud moodustavad järgmisel aastal 5% SKP-st. Kaks Kalifornia sõpra püstitasid Guinnessi rekordi, panid kokku suure Lego maailmakaardi, kokku oli see koosnes 11,600 detailist ja pandi kokku 4 tundi ja 59 minutit ja 51 sekundit. Ja Athena Leong ja Sevi Swift harjutasid ka rekordikatset terve kuu, kiiremaks osutusmeetodet, kus kaart ehitati ühe värvi kaupa. Ja spordist ka rahvusvaheline kulturismi ja fitnessi võistlus FitLab Cup toimus eelmisel nädala vahetusel Tallinnas Sparta spordiklubis, kus Kristin Omani kivikas võitis 3 kulda. Ja Hollandis peeti nädala vahetusel kiiruisu võistlus International Delft Race, kus tegi kaasa ka Eesti esinumber Martin Liiv. Tänavuse hooaja esimene suurem võistlus peetakse novembri keskel. Hiinas Pekingis on kavas esimene maailmakarika etapp ja rohkem uudiseid spordist ja spordisaateid kuulete. Ikka raadiokanalist tuua hitmiks. Täna on natukene saju võitu päev, kohati siis hoovihma võimalus on ja seda eelkõige just saartel on need pilved tihenenud ja tegelikult ka siis see päeva vältel õhtupoole, mida päev edasi, seda rohkem on ka sademeid oodata. Praegu saame üsna palju siin ikkagi vihmavabalt veel varahommikut nautida, soojakraade jagub 13-17 kraadi ja praegus hetkel 8 kraadi Tartus, 10 Narvas, Otepääl, 11 Jõhvis, Viljandis, 12 Tallinnas ja Pärnus.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Duo Hitmix.

0: Sameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Sameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee . Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrikversioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Nii tore hommik on sinuga koos olnud, suurepärane seltskond. 9.54 näitab kell ja teisipäeva hommik läheb sinul veel töisemalt ja tegusemalt kindlasti aina kiiremaks. Aga tore, et siin muusika jääb ka siis päeva jätkama. Ja endaga päev toob kaasa palju põnevat, täna ju on ka toidupäästmise päev, nii et Tartus seda päeva tähistatakse, 6:00 hakatakse Raekoja platsil, pannakse telk püsti, maitsete telk, seal saab siis külastad, kõik proovivad, veenduvad, et ka päästetud toorainest saab täitsa maitsvaid roogasid valmistada ja iga üks saab muidugi ka toetada seal Tartu toidujagamise tegevust vabatahtliku annetusega. Aga õhtu ametlik osa algab 7:00 õhtul, mil esmakordselt loetakse ühiselt ette toidu päästmise manifest ja 7:30 ka seal loengud ja arutelud teemal toidu päästmise ABC, et kas sina oled toidu päästja. Aga kus tahes praegu kuulates hommikut, ma arvan, et toidu päästmisega saad tegeleda ka, et mõtle siis oma toiduostud korralikult läbi ja hajameelsusest ära midagi topelt osta ja uuri põnevaid retsepte, mis on juba olemas olevad toiduained, kuidas siis neid ära kasutada. Soovin sulle muidugi lisaks toiduteemadele väga toredaid põnevaid ettevõtmisi päeva ja tulgusel siis igati äge nädal. Soovin sellepärast juba ette, et mina lähen puhkama ja tagasi sinuga alles järgmisel kolmapäeval, aga homses tervitab teid siin Marta Pikani hommikuti, nii et igati äge kolmapäeva hommik ka ootab ees siis koos Martaga. 5 minuti pärast saab kell, aga nüüd 10:00 hommikul siin teisipäevas. Mina tänan kuulamast ja naudime siis koos teisipäeva ja head muusikat sinu poolt valitud raadiokanalis.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 6 Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardavad jätta liidu tulevase mitmeaastase eelarve heaks kiitmata, kui nad ei saa läbi suruda oma nõudmisi kulukärbeteks, kirjutab ajaleht Financial Times. Austria, Holland, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani nõuavad sadade miljardite eurode suuruseid kärpeid põllumajanduse ja vaesemate piirkondade toetustesse. Ultimaatumis leitakse, et Euroopa Liit peaks oma eelarvet põhjalikult uuendama. Nimelt soovivad riigid, et Euroopa Liidu eelarve keskenduks varasemast enam Euroopa kaitsele ja konkurentsivõimele. Emori värskest poliitikute usaldamise uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest ülekaalukalt enim kaitseminister Martin Heremit, kelle toetus on 40%, talle järgnevad selge vahega kultuuriminister Heidi Purga ning sotsiaalminister Karmen Joller, mõlema toetuseks 24%. Ministrite keskmine usaldusväärsus võrreldes mai kui see uuringuga on pisut tõusnud 12%-lt 16%-le. Mulgi vallavanem Imre Jugomäe liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ning kandideerib riigikogu valimistel sotside nimekirjas Järva ja Viljandi maal. Imre Jugomäe on olnud Mulgi valla volikogu liige alates 2013. aastast. Mulgi valda on ta juhtinud aastatel 2019 kuni 2024 ning taas alates 2025. aastast. Maksu- ja Tolliamet sai eelmisel nädalal taas kätte suure koguse salakaupa, muu hulgas peatasid uurimisosakonna lõunatalituse ametnikud Läti registreerimisnumbriga veoki, mis oli teel Lätist Eestisse. Veoki juht esitas tolliametnikele saatedokumendi, mille järgi pidi koorem sisaldama looma sööta. Koormast tulid aga nähtavale õllekastid. Täiendava tollikontrolli läbi viimisel leiti kokku 2071 liitrit alkoholi, juhtumi osas alustati väärteomenetlust. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas videopöördumises rahva poole, et sisuliselt on Venemaa juba alustanud täiendavat mobilisatsiooni. Riigipea lisas, et uut teavet on ka Põhja-Korea vägede kaasemise kohta. Lisaks praegu Venemaal viibivatele sõduritele on käimas ettevalmistused veel 10 000 isiku paigutamiseks. Saartel on vahelduva, mandril pilves selgemiste kelm, kohati saab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval oodata 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 10 ja Pärnus 12.
0: Duo Hitmix.

0: Hitmiks huumor.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudias Rohke Debelak. Keskerakond annab teada, et taandas end eile Riigikogus toimunud presidendi valimiste hääletusest. Erakonna juhatuse hinnangul peaks nii tähtsa küsimuse üle nagu Eesti Vabariigi presidendi valimine otsustama üdini Eesti meelne erakond, mida ei ole lisaks sellele veel ka 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Kuna Keskerakond enda seatud tingimustel ei vastanud, peeti õigeks hääletamisest loobuda erakonna teatel, ei olnud tegemist tööluusi vaid enese regulatsiooniga. Keskkonnaametaga annab teada, et peatas kohtu kaudu karu jahi ja soovitab inimestel võimaliku karurünnaku korral samuti kohtusse pöörduda. Rünnaku lähenedes tuleks taotleda esialgset õiguskaitset ja valuda kohtul peatada karu tegevus kuni menetluse lõpuni. Vajaduse korral võib taotlusele lisada fotokarust ja lühikese põhjenduse, miks tema viibimine inimese vahetus läheduses või otsekontaktis ei ole õiguspärane. Keskkonnaamet tuletab meelde, et enne kohtumääruse jõustumist ei ole alust karu kavatsuste kohta ennatlike järeldusi teha. Justiitsministeeriumi hinnangul aga ei ole kehtiva seaduse järgi võimalik asutuste veebilehtedel avalikustada teavet ametnike puhkuste ja selle perioodi asendaja kohta, sest puhkused on delikaatsed isikuandmed. Edaspidi ei avalikustata ka seda, millal ametnik tööl viibib, sest selle põhjal oleks võimalik välja arvutada, millal ta puhkusel on. Samuti jääb salastatuks ametniku töökoormus, kuna liiga väikese töökoormuse puhul võib olla keeruline puhkust tööl viibimisest eristada. Avalikusele antakse ametniku asukohast teada üksnes juhul, kui ta juhuslikult mõnele kirjale vastab. Tallinna Haigla tellib 59 000 euro eest brändi raamatu, mis määrab kindlaks tulevase haigla logo, värvid ja kirjastiili. Kuigi haiglat ennast veel mitu aastat ei ole, tuleb alustada sellest, mida on võimalik kohe ravida haigla mainest. Brändi raamatus pannakse paika ka see, millises kirjatüübis tuleb esitada diagnoos, millised värvilahendused ja toonid muudavad aga pikad ravi järjekorrad patsiendile rahustavamaks. Tallinna Haigla esimeseks patsiendiks saab haigla enda identiteedi kriis, märgitakse pressiteadus. Ja positiivne teade ka noortele. Üha kallineva kinnisvara ja laenuraha tingimuses arutas valitsus eile paljusid noorte ees seisvaid probleeme ja temaatikaid, alates hariduses kuni tööhõive ja isikliku elu alustamiseni. Ühe otsese ja käega katsutava abimeetmena on noortel, kes on otsustanud leivad ühte kappi panna, võimalik nüüd, sest riigilt taotleda leiva ostmiseks sooduslaenu. Seni ei ole veel küllalt kindlalt otsustatud, kas laenu peab tagasi maksma täies ulatuses või selgub see alles hiljem asjade käigus. Ja lõpetuseks ka kultuuriuudiseid. Toompeal alustas eile parlamendi liikmetele mõeldud rahvatantsuring. Toimus ka esimene tantsuproov, kus esimese tantsuna harjutati tantsu 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole. Proov läks edukalt ja tantsujuhi sõnul said kõik poliitikud ülesandega hakkama. Ainsana oli probleeme kaitseministeriga, kellele valmistas raskus õigel ajal tagasi astuda. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Saartel on vahelduva ja mandril pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, pärastlõunal saartel ja läänerannikul, läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Sa kuulad raadiot

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Tervist, otsite midagi, saab aidata?
4: Jah, ma otsin tee peale lugemist.
3: Aha, lugemine, see on tee peal mõnus tegevus. Meil on siin uudiskirjandust, kriminullid, fantaasia, lastekirjandust. Mis huvitaks? Ja kaugele te lähete? Lähete lennukiga, rongiga?
4: Mis rongiga? Ma lähen autoga töölt koju õhtul.
3: Ah nii, mis maanteed mööda?
4: Tartu maanteed mööda rinnast välja, jah.
3: Üks hetk. No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid. Ummikud, teetööd.

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Tere, härra, see ei võta palju aega. Kas ma tohiksin teile Jeesusest rääkida?
3: Ei, aitäh.
2: Äkki te soovite köögiräti või puhastuslappi või triikimislaua katet?
3: Ei.
2: Pitsa!
3: Mida?
2: Ma tõin teile pitsat. Küüslaugu leivad olid kahjuks otsas.
3: Ma ei tellinud pitsat.
2: Aga äkki ma tohiksin teie elektrinäitu vaadata?
3: Te ei ole ju energiafirmast.
2: Ei. Aga ma võiksin ju seda, niisama vaadata, nalja pärast. Äkki ma tohiksin siis kruusi teie suhkrut laenata, ma just kolisin siia kõrvale.
3: Kolisite või?
2: Ei. Ma olen erariides politseinik. Ma tulin teile teatama, et teie naine sai just surma.
3: Issand, päriselt.
2: Kahjuks hea.
3: Issand jumal.
2: Ja sellistel hetkedel on väga hea, kui saad Jeesusest rääkida.
3: Jah, tulge sisse.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde. Arstid, nagu ikka tavaliselt jälle, no mille üle kurdate, mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviisi, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimistek ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus veel sooja kraade 12, Pärnus 13.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
2: Radio Duo Hitmix.
3: The depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
1: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: mu armas kapten Wentworth . selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks sugugi lihtne . näen vaeva , et leida sõnu , mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu . ehk piisab lihtsalt sellest , kui öelda . sa oled ilgelt lahe , kas sa keppi tahad , ma võin anda , tahad kolmekat , pole propsi , palju sul pappi on , ma võin suuga võtta . loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt . armastusega . Anna .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Liina! Liina, tule vaata, mis ma eBayst ostsin.
3: Issand jumal, millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõtetu interneti rämpsu peale?
2: Oota, kuula nüüd, see kord ma ostsin midagi täiesti praktilist. 2 liitrit piima.
3: Mis asja?
2: Jaa, poes maksab see 20, aga mina sain koos saate kuludega 1,67.
3: Kuule, aga see on tõesti odav ju.
2: Jaa, ma valisin kõige odavama tarne aja. 6-8 nädalat.

0: Rütmikskuur.
1: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.

0: Saartel on vahelduva, mandril pilves selgimist ja ilma kohati sajab hoovihma, puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 13.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Oi, tere Velis. Kas sa ootasid mind?
4: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
3: Aha.
4: On see kõik, mis sul mulle öelda on või? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
3: Parem mitte.
4: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva, kas sa mind armastad või mitte.
3: Miks sa arvad, et ma sind ei armasta enne?
4: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
3: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
4: Ja see on põhjus või?
3: Jah. Mm-hmm. Ja sellepärast ma tõingi sulle komme. Mm-hmm.
4: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ha? Ha?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ei tea, ma hakkan taksuks minema, trenni tegema. Sa tahaksid minuga korraks voodis hüpata?
3: Ma ei kuulnud seda.
4: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
3: Ei, Taavi. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
4: Aga seks ongi ju sport.
3: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
4: Ja, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
3: Võit või võit, okei, okay. Kui on võitja, aga siis peab olema ka kaotaja.
4: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
3: Kuule. Aga kes on siis meie vastane? Aeg või?
4: Vastast ei olegi.
3: Ei, ei. Sportis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
4: Aha. Aga kes see räägib alati, et fitness on ka sport?
3: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
4: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
3: Ei.
4: Miks mitte?
3: Sest mulle ei meeldi sport.

0: et miks huumor .
1: mees läheb arsti juurde . Doktor küsib ta käest , et mille üle te kurdate . mees ütleb , et mu naine petab mind . ma ei oska teid kuidagi aidata , ütleb talle perearst , et võib-olla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde . mees räägib , ei , ma tean , et minu naine petab mind juba pikka aega . aga sarved mul ikka veel ei kasva . mis te nalja teete , ütleb perearst talle . see on selline metafoor , nii räägitakse . sarved ei hakka teil kunagi kasvama . jumal tänatud , ohkab mees . mina arvasin , et mul on kaltsiumi puudus .

0: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna või edela tuul, pärastlõunal saartel ja läänerannikul ka läänetuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja sooja on 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ligi 15 ja Pärnus on 13 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: See on raadio Duo.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kuule, kallis, sul telefon tegi mingit õudsat häält.
5: Mis telefon tegi õudsat häält? Mis häält ta tegi?
4: See oli alguses oli niimoodi ja siis tegi niimoodi.
5: Kus telefon on?
4: Põranda.
5: Kus see telefon on täiesti katki ju, see on maha kukkunud ju.
4: Sjukke hääl oligi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2. On your mark.
4: Get set. Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.

0: Tervitus kõikidele Park Ferme kuulajatele, kätte nüüd uue töönädala algus ja kätte nüüd 21. september, kui Karl Mikkel Eller ja Kauri Pannas leidsid aega tihedas nädala alguses, et istuda maha ja ka Park Ferme saade ära salvestada. Mul oli dilemma, et kuidas seda selle nädalas saadet alustada, et tegelikult ju toimus eelmisel nädalal rallimaailmas oli mitmeid selliseid olulisi ja tähtsaid uudised, aga et kumba tõsta siis üles poole, kas seda, et Robert Tyrves ja Jaakko Viilo on siis nüüd sign and sealed, ehk et lõplikult kindel, et on WRC kahe maailmameistrit tiitel, millest võib öelda, et nii-öelda mõne näpuga võisid juba hakata kinni hoidma augustiku alguses, kui võitsid ju Soome etappi WRC 2 arvestuses, või siis alustada ikkagi võibolla värskematest uudistest, ehk et sellest, mis toimus suure lombi taga ja Ott Tänaku ja Martin Ervoja esimene start võistlus startnud põhimõtteliselt aasta aja jooksul ja ma hetkel langetsin otsuse, et alustame võibolla ülemere asjadega enne.
1: Jah, ei päris palju põnevat on tegelikult viimase nädala jooksul juhtunud, et tihti peale me tuleme siin kokku, et nagu väga palju uudisid ole, siis tegelikult täna on hoopis teistmoodi, et jah, üle lombi toimus ja tegelikult meil on ju väga uudis just see, mida sa mainiski, et Virves ja Viilo on nii-öelda enda meistritiitli nii-öelda garanteerinud ära, et enam ei saa selle midagi muutuda, sest et uudised olid sellised nagu ta olid, aga tegelikult kui vaadata paperi peal ju, nemad on ju kõige paremini selle aastal WRC 2 hakkama ka saanud, et ega seal oli nagu nii juba kaalukohus nende poole juba tugevasti kalduga, et seal Sardiines, mis oleks pidanud juhtuma, et oleks võibolla üldse kellegi lootust tekinud.
0: No aga arustame siis saadet ikkagi nii pidi, nagu ma korrasin välja ka esin, et enne räägiksime USA's toimunust, mis ta nimi nüüd oli, Over Mountain Rally Tennessee oli selle võistlus amerik nimetus, ARA meistrivõistlused on seal, noh, see on siis ARA lühend American Rally Association, no põhimõtteliselt USA meistrivõistlused, nii-öelda maagiile öelda, no selle seitsemes etappi ja Ott ja Martin starti läksid, no aga me siin ka eelmisel nädalal sellest ju rääkisime, et ega siin ei olegi küsimus selles, et kes selle võistluse võidab, et kõik läheb tehnilise, tehnika peab vastu ja ise ka nii-öelda mees oled nagu nad on, et siis ei olnud seda startlisti vaadates ju kahtlust, kes võitjana väljub ja lõpuks ka nii läks ja võideti enam kui minutilise edumaaga Brandon Semenyuki ees, kes on viimase 4 aasta meister selles sarjas ja võibolla nüüd detaili minnes, no nüüd üle mõne aja siis sai ka meediamaailmas ju kajastada Ott Tänaku kui ikkagi võistlemist, et viimasel ajal siin kevadest alates on tulnud nii-öelda tikutulega neid uudised, et no, ta alustas nüüd testid ootas ja nüüd siis teiga esimese võistlustardi ja tõsi, et ta startis ju ka selle Jaris Rally 2 autoga seal Roomas, aga see oli null auto
1: ohutusauto
0: ja ohutusauto vist
1: ja see ohutusauto on nii-öelda
0: ega aega sul jah, mitte aetlikult võibolla kuskil võetakse on ju, aga ikkagi no, see ei ole nagu võistlustart selles
1: mõttes. Just, see on tegelikult ootusautole ette pandud ka nii-öelda reeglistik, ma ei tea, kui palju see teda nagu mõjutab. Tema, no, see ongi tema stabiilne ja juba garanteeritud ja ohutu sõitmine, ja, aga ikkagi mingid sisendid kindlasti said sealt ja mingid nagu, pigem oli võibolla seda, et ka Otile anda nagu korraks asfaldi peal tunda, mis Rally 2 teeb, kui ta arendab samal ajal seda nii-öelda 2027 mudelit, et võrdlusmoment tekitada aru saame ja võibolla sa lähed juba kuu aega hiljem nad nende samadel teedele selle uue välja arendata autoga ja siis saad enam vähem võrdlusmomendiga tekita.
0: Jaa, aga ümmetage, sest võibolla USA rallist endast nüüd katse aaval ära ma hakkasin kokku võtta, mis võibolla oli esimene noh, üllatus, et ise sai ka seda asja siin jälgitud, et Eesti ajajärgi reede õhtul hakkas asi pihta, et esimese katse okei, need vahed olid mikroskoopilised, esimese katse ikkagi võitis see menukk Tänaku ees küll vahel 0,1 sekundit, noh, põhimõtteliselt ju viiki on ju. Ja siis sealt edasi hakkas Tänak võite noppima ja lõpuks oli planeeritud küll rallil 13 kiiruskatset, aga läbiti 12 ja 12 siis 10 võisid eestlased ja see menukile kuulus siis 2 ja võibolla rääkida ka sellest sõiduvahendist, millega Ott ja Martin sõitsid, et see on siis Toyota Corolla ralli 2, mitte ralli 2, vaid Toyota Corolla RC2 on siis see, kui nad selle nimetavad. Eks siis RC2 on ka põhimõtteliselt ju see klasti, kus siis MM-sarjaski ju sõidetakse, kas sa seda punktide või mitte ju põhimõtteliselt. Seal on muidugi mingid erinevused ses mõttes, et mina kiiruga vaatasin ka, et mis siis selle auto erinevus on. Ma saan põhimõtteliselt, kuna kogu see sama Toyota tehas on selle teinud, see on selle aasta algus ilmavalgust näinud spetsiaalselt selle jaoks, et minna sinna ARA sarja võistlema nii-öelda piltlikult öelda siis tehase meeskonna või suure meeskonnana, et sisuliselt on Jarisest mingi 90% asju nagu ümber tõstetud, aga point ongi see, kuna ta on teise põhjaga auto, on ju, et siis sul on see telgede vahe on pikem, et ongi teine mudel ikkagi, mille kohta on siin olnud siis Tom Fowler juba siis aasta alguses, kui sellest autost on räägitud, et ütleki, et pigem võibolla saab maksusel just kiiremate rallidel see, et kui on pikem telja vahe, et siis on võimalik nagu kuidagi paremini läbida need katseid.
1: No ja, auto on stabiilsem, käitub paremini tee peale, aga noh, võibolla Corolla on ka selles suhtes võibolla kõnetab nii-öelda seda ookeani tagust rahvast ka paremini.
0: Seal
1: et
0: seal,
1: just, et siin on jällegi Euroopas sõidetakse teise põhja peale ja see ongi selle eesmärk, et seda arendada välja ja võimalik kiiret, et mina ütleks jah, et kui vaadata neid kõik andmeid asja, siis tegelikult otsest no, ta ongi nagu ralli kaks, et noh, okei, 90% on ületustud, aga noh, nendel see teadlikus ikka olemas, et see ei saa olla nii palju kehvem, et noh, okei, selle teise põhja peal on kindlasti rohkem arendustööd ja muid asju teinud, aga jällegi mingides oludes võibolla see Corolla võibki toimida oluliselt paremini, et see telje vahe, mis tekitub tal nii stabiilsust rohkem juurde ja saadki rohkem sirgemat mingid asju läbi sõita.
0: Ja see oli siis see auto, millega tänake järvele sõitsid ja Semenjuk oli siis sellise klassikalisemat mõõtu siis Skoda Fabia RS ralli kahega, et esimese hooga ma nagu vaatsin, et vahed on suksed, et ei ole nagu väga midagi, aga nagu pärast rallika võtta andis suksed lühikommentaari, siis ta ikka ütles, et võitis natuke aega, aga see sisse elamine nagu võistlus tempos, et sul ei ole selline 4-kilometrine nii-öelda testikats edasi-tagasi. Et oligi ka näha, mida katse edasi ja sel viimasel päeval ju läbiti üht neid samu katseid ju kolm korda põhimõtteliselt, et nagu hommik, lõuna ja õhtu luup või kuidas me ütleme siis, et siis seal mida rohkem seda ühte katset nagu väänati, siis oli näha, et tuli see paremus ilmselgelt maksusele ja mis ma ise ütleks ka, et lõpuks tõesti see vahe siis Semenjukiga üle minuti ja kolmas koht oli küll noor ameeriklane Seth Quintero, kas ta vanustagi 26, aga kui mälu alti vead äkki viiel Dakaril juba osalenud, küll erinevates masinaklassides, ehk et tema kaotus juba 3,5 minutit totile. Quintero, kas ta vanustagi 26, aga kui mälu alti vead äkki viiel Dakaril juba osalenud, küll erinevates masinaklassides, ehk et tema kaotus juba 3,5 minutit totile. Ja Lia Block,

0: see ongi ikka see taseme vahe, selles mõttes saab tuleb maksusele, et Ott ja Martin on stabiilsed. Seminuk, kes vist on äkki ühe korra käinud MM-i proovimas, äkki oli see eelmine aasta, kus me siin rääkisime sellest, et pidi tulema sõitma. Või tulid ERC, et kuhugid Euroopasse korra sõitma tuli, kui meilest vajus täiesti üle läbi. No selged uued teed, seal ta nendel asjad oli juba sõitnud korduvalt aastaid, et, aga ikkagi see stabiilsus. Ehk et ei olnud ka nii, et Tänak oleks siis võitnud 12. Katsest 10 ja see Seminuk oleks siis, jah, tõsi, ta oli nendel ühe, kaks katse võit tuli tal, aga nendel kümnel juhul ei olnud alati Tänak võrrel teine, et see oli seda kõikumist päris palju, ehk et see taseme vahe tuleb maksusele, kui ette Martin sinad ikka stabiilselt maailmaministritele omaselt ja kohaselt, et siis neil teistel ikkagi päris palju üles alla siis kõikumist, mingi katse kaotad 40 sekundit, siis oleb 10 sekundit ja noh, sealt lõpuks see minut vahet ralli kokkuvõttes tuleb.
1: No, kes ei tahaks ennast tõestada nende vastu? Kui sa, ma arvan, et see Seminuk kui kuulised tulevad, siis oi, oi, küll ma olen nendel näitanud, no esimene katse ka võib-olla vaata võtjud sesti ka, et kuski intervjus, et polnud harjunud üle pika aja võistlema niimoodi võib-olla siukses võistluse momentis ka, et, aga jah, pigem ma olen nagu sinuga nõus, et see kindlasti selle pingutuse pealt tulid mingid eksimused sisse, mis seda nagu aega kõigutas, aga noh, ilmselgelt siin pole see küsimus nende kilometrite peale Oti ja Martini nagu paremus oli kõvasti nagu näha paperil, et see isegi kui sa kaotad ühe katse 24 sekundid ja üle endad lähedal, siis tegelikult siin on ikka stabiilselt ilusti nii-öelda pähe saanud, okei, kaks katset teha, aga need on ikka 0,2, mis ta võitis nii-öelda, et juhtus. Et ei, päris äge tegelikult, aga samas mulle meedib, et see Ameerika turgu nagu üritaks valutama minna ja sellele nagu nüüd rohkem seda rõhku panna, et seal on seda raha ja kuidas kui seda showna üles ehitada üldse tulevikus ka ja see etapp ka seal olema saab siis kindlasti mingi hetkel me võime võib-olla siin paari kolm aasta pärast näha, kuidas tegelikult populaarsus sealt poolt ka tõuseb ja hakkab võib-olla sealt ka mingid nimesi peal tulema, et need sõitjad võiks rohkem siia poole ka potsatada, et on tulnud küll sealt Ameerikast see soon mingi noor ameeriklane sõitis ka siin mingi
0: sellel aastal kui vist sõitis Lantsiaga sõit või algus Citroeniga siis läks Lantsiaga
1: üle siis see, jah, kes on erinevaid et ei ole nagu ei ole lihtne muidugi tulla ja ma arvan meie poistel ei ole ka sinna kindlasti kõige lihtsam kohe sõitma minna, sest kui seal on tõesti, kes on ees sõitnud, siis võibolla see vahe ei tunduki nii suur, aga siis kui see vastupidine efekt on, et sõita tuleb siia Euroopasse, siis on nagu saab lume labida, aga visataks lund kogu aeg krae vahele, et kuule, et mine harjuta veel, aga eks see on, ei, autosport ja mina ütlen ikkagi lõpuks, et see Ameerika kaasamine ja kõik siuke, see on kindlasti turunslikult hea idee. Kuigi täna see ei ole nii otsest võib-olla FIAga seotud on.
0: Mis lihtsalt korra, ma tulen selle enda teema natuke arendama veel edasi, mis imestab ka seda vahet, et kui hakkas ralli pihta, selleti siukene reedel 4 katset oli 7 kilometri, siis ralli pikim 23 kilometri, selleti mõlemad kaks korda. Ja kui kolm katset oli sõidetud ühe korra see pikk ja kaks korda seda lühikest, siis oli täna, kui see Seminuki vahe vaid 3,7, mis oli siis suke 30 pluss katse kilometri peale kokku. Ja siis tuli selle pika katse teine läbi, mille seal see Seminuk kaotaski 28,4, noh, jämedalt siis pool kogu sellest kaotusest, mis ta ralli peale sai.
1: No siin arvatsid juhtus midagi no, veel, et ma vaatsin teine aega oli mingi Subaru VRX, et ma arvan, et siin tulid mingid rumalad vead või mis iganes, see võib olla olustik muutus, ei ole nii süviti kursis on ja järgmiste katset oli see Seminuk tegelikult versus teiste sõitjate vastu nii on ta uuesti jälle
0: mängus. Kolm klassi põhimõtteliselt, tänaks see Seminuk ja siis tulid need teised põhimõtteliselt.
1: Just. Et kuidas on need erinevad nii on ta majapidamis või kuidas see, mis on see, mis seal rallistuudios öeldakse see ühistu, ühistupoisid tulid pärast hiljem, aga ei äge. No vaatad, vaatad nagu nii on ta osavõtjate kogust ka, siis Euroopas ma arvan päris ralli, iga ralli jäetakse ära siukse koguse pealt.
0: Mis siin hakkas pihta meil suukse 30-29 ja finishis oli 20 rallipaar ja mõtlengi, et aga lõpuks tõeb siin igasugused Volkswagen Jetta VR6, noh meie jaoks nagu tundmatud aparaadid, millega siin Lexus IS250, noh suuksed mehed tulid
1: siin.
0: Aga...
1: No suuksed sõidab meil siin Soome poolt tulad aega, et Saaram rallil sõitma mõni on diislige, ma ei tea, mis asja on kunagi proovitud.
0: Aga jah, korralisele show poolt ka sa mainisid ise, et ma saan aru pärast rallit ennast, noh tegelikult oli, kui ralli lõppes kohaliku ajalgi laupäevaks ära, et pühapäeval tegi ju Kalle Roampera veel seal tähtsatele inimestele ju ralli üks autoga demosõite. Eks siis see näitas seda ikkagi, et Toyota on praegu väga tõsiselt võtnud selle asja ette, eks seda me adume kõik, et see, et USA veerit, see tuleb, on pigem aja küsimus. Küsimus on, kas see juhtub 27 või 28 aasta, noh, märgi vist näitab pigem ikkagi juba 27, on ju. FIA käis siin ka ju suvel kohal ja...
1: Ameerika omad korraldajad, kes seda Rally Estonia oli ka kohal, tutvusid selle, kuidas seda tehakse kõige muuga, et palju küsimusi ja oli vist väga siuke hea ring käik nendel siin eriti siukse korraldusku rallil.
0: Et jah, ja see näitab ka seda, et Toyota ikkagi selgelt seda, noh, nii kui nii juba veerd see

0: kes teeb ilma ja tahab seal USA-s ka veel nagu ekstra selle sellise pingutuse teha, et noh, et siis seal ka seda siis turunduslikku sammu ka teha veel ja.
1: Üks asi, mis mulle jäi vist Rally Estoniast meelde, mis nende suurem kui kõige suurem probleem ja küsimus ongi see levi ala ja levi kättesaadavus, kui nad teevad sellest metsades selle rallisid seal Ameerikas, et seal ei ole nagu leviga nii hästi kui siin Euroopas ja kõik muud, vaad see peab selle live video pildid ja kõik asjad sinna saama, et see tekitaks, et see nagu vist pidi nii-öelda kõige suurem nii-öelda puu oks ole, mida pureda nii-öelda, et...
0: Rally Safe näiteks seal oli kasutusel neil. Ma ei tea, mis tehnoloogia baasil, aga saab endale telefoni tõmmata siis selle appi ja see oli endale tasuta ligipääsetav kõigile. Et
1: see mujal riikides on täpselt see sama moodi, aga ma ei saanudki aru, kas seal on siis pigem ka siis telefoniga nii-öelda see
0: no, ohutuse küsimus. Oli katseid, kus tänak nagu ei tunnudki kaardi järgi starti ja siis järsku oli aega. Ja siis, no see oli täiesti, et noh, ma üritasin aega siit ka erinevates kohtades, EVRC-s see tõlugi kõige lihtsamini kokku, aga teistest allikates ka saada, aga lõpuks oli olukord, kus tänak startis teisele päeval esimesena, seal nägid reeglid seda ette, et liider läheb esimesena ja see oli olukord, kus
1: mõistlik
0: on nagu,
1: karistus.
0: Ja see on nagu tulnud viis aega ära, tänaku aega pole ja vaatasin kuskil keegi juba kirjutab, oh, mis juhtunud on, siis järsku tuleb tema aeg nagu kõige ette. Nii, et, noh, see mingi kamma aja, see on ilmselt kuskil pitid ja paidid kuhu kadusid vahepeal.
1: No eks ongi, vaata, kui sul ei ole see kultuuriliselt võibolla nii populaarne on, et eks seal on kindlasti õppimisruumi ja väga palju on ja seda nurkade lihvimist, et kui nad ütlesid siin ka, et vau, wow, et mis moodi siin tehakse ja kuidas on, et ma arvan, see oli pigem nende jaoks silmi avardav kogemus.
0: Ja tänak tegi siis väikest showd ka, et seal oli huvitav see, et viimase katsena sõideti siis ovaali peal ja ovaali peal sõideti... No, kuna ma sõbele kaks ringi tegid seal või? 1,2 kilti tuli kokku ja maatsin seda kaarti ka, seal näpsis, no oligi lihtsalt lastigi mööda avalisel, nagu ei tuldud veel välja kuhugi ja katseaega oli 33,4 sekundi, keskmine kiirus 130. Tänakul siis.
1: Päris oske kiirus katse.
0: Et põhjagaasiga põhimõtteliselt lihtsalt, eks kurvis korra tuli võtta, mingi hüppekas oli ehitatud sinna maatsin. Ja siis tänak tegi rahvali showd ka natuke pärast seda, et vilistas kummi nii-öelda ja... No, mina ütleks, et tegi Solberg, et auto veereb ja tuled sealt ukse vahelt välja ja lehvitad rahval, et need pildid, mis sealt tulid nüüd miljonid pealt vaata, et päris ei olnud, aga...
1: Vaata, mis aitab kaasa, kui sa oled aasta aega kodus olnud, et hakkad sellest jälle rõõmu tundma ja tahad rohkem rahvale tagasi pakkuda võibolla. See käib selle Ameerikas selle juurde ka, et kui seda uksest välja tulekut ei oleks teinud, siis oleks nagu tuim vend ja sellest räägitaks võibolla. Hea müügiartikkel.
0: Ja üks katse siis ka veel ära 15 kilometrin, ehk et vist lõpuks ma ütleks, et need kiiruskatseid kokku sõideti mingisugune 145 kilometrit.
1: Mm-hmm.
0: Sukene ERC natuke alla enne vist või? ERC on 180 tavasid
1: või? 200 isegi millegi, ja. Et sinna kantin tavast.
0: Et, no sukene poolteist estikate etappi põhimõtteliselt.
1: Mm-hmm.
0: Enam vähem. Et, ja üks asi veel muidugi, mis no, me ei saa lõpuni mingis mõttes teada, aga see oli ka kindlasti üks asi, millega juba anti ära natukene ehk, et Ott ja Martin selgelt testi eesmärgil sõitsid hankukiga, aga mitte keegi teine ei sõitnud. Et enamjalt oli Pirelli ja mõnel ka Michelin siin, no Yokohama siin ja siin täitsa lõpupool on üks selle Hoosieriga tulnud minust, mis on selline kiirenduse ref ei ole või. Logo on väga tuttav sealt maailmast igal juhul. Et, aga no, see oligi selge, et sinna mindigi pigem ju katsetama, kuidas need teed on see ref. Et see võis ka olla alguse teema, et see menuks sai nagu nii palju siis vastu selle sisse töötatud Fabia ja Pirelli kombinatsiooniga.
1: No just, et ongi, kui ta ei ole vaata Ottile kaua olnud nii-öelda selles karuses ka, et ega ta esimese katse ei teadnudki, kus ta paikne või mis uus auto nii palju küsimus, et sul ei ole, mis sul kaob nagu see võrdlusmoment ära, mingi hetkel sa taitvõnud võibolla enda sõitmiste võrrelda. Ega näha oli, et nii kui see menuk siin võitis, kohe järgmise katsel ta võttis jalad kõvalt välja ja tegi ära ja siis sealt edasi oligi nagu sõitsin pikad kiiruskatsed, siis ta pani seal oma paremuse maksma, et pigem ma arvan, et ta ei sõitnud seal kindlasti seda 100% ligi, et ta kõigepealt sõitis, et ei tahtnud võibolla kõigil kohe tuju ära ka võtta.
0: Ja võibolla oli ka niipidi.
1: Et vaatame, et muidu on niimoodi peal kolmanda katsetud, et üks hindaga kiirus katsed.
0: Las neil natuke mängida on ju. Ja jääga ta startis esimesel päeval mingi 4.5. kui ma õigesti mäletan. Aga jah, tegu tehtud ja tullakse nüüd siis tagasi Euroopasse. Aga... Ma ei teagi, kas me see USA ekskursi kohtega, siis sa ütlesid ka, et sina nagu nii pingsalt jälgi, mina tööalaselt olin natuke sunnitud jälgima, aga mis seal salat oli ka põnev, läks ka lugajatele korda, peab ütlema, noh, see ei ole otseselt üllatus, aga lihtsalt see, et varasem kogemus on olemas see, kui sõideti MM-etappi on nüüd igas väljaandes otse blogid ja nii, noh, me nagu blogiformaati postime see kord ei teinud, tegime sellised iga katsele sõidine väike täiendus ja mis see seis on ja no ikkagi nii öötundides kui ka vara hommikus ikkagi oli nagu tuhandeid inimesi seal sees nagu. Et inimesed ikkagi ärkavad hommikul pühapäeval teadmisega, et kõigepealt ma olen vaatan, mis kus rallil läks.
1: Põhja Eesti, kui päästa Eestis meediat, siis Ott täna peab järgmine aasta uuesti spordimeediat enne, siis tuleb tagasi ja oi, kus sinna saab.
0: No selle kohta juba nüüd on nalja visatud, et kui siin valitsusremont käib, et siis öeldigi, et näed isegi, et MM etapp toimub, et ei pääse, et vanasti ikka see teema, et tuli ralli nädal peale, siis ju siin nii Jürgen Ligi kui Kaja Kallas on öelnud, et miks nüüd meie asja räägite, et on ralli asja.
1: Mis vahet selle asfaldil on ja kruusan?
0: Nüüd siis see üks nädal natuke nagu tuli paar poolteist päeva, et iga ralli keskpunktis.
1: Aga siis teab äkki nendel järgmine aasta on samad mure.
0: No ja võib minna ja siis võib minna nii, et tuleb neid eestlasi nii palju sinna peale, et emme meil muid mehe poodiumile lastega.
1: Et isegi spordiuudistest imbuvad need päris sinna ajakirjanduse artikliteks, et isegi enam välismaailm ja mingi poliitika ei mahu enam pilti. Mis oleks loogiline? Naudime natuke elu või hakkame elu ka vaatame nautima, et mis me siin kohe mõtleme, et mis homme saab.
0: Me hakkame jaanuaris kohe pihta. Jaa, aga tegelikult sujuvalt võibolla väike kõrval lükke, et lõgume selle Saudi-Araabia ja Virves ja Viiloni ka, aga just meil selline väike kõrvalteemana, et mis siis järgmise aasta kalendris saab, et meil jätkuvalt pole, siin tuli F1 kalender äkki nädal tagasi välja, ralli omas pole kippu kõppu, ma saan aru, et ikkagi, noh, seda on räägitu ka kohe, aga ma arvan, et kuue jooksul peaks asjad selge tulema, et siin peaks ka see FIA Motorsporti nõukogu, kas oktoobris või novembris tulema, et ma arvan, et seal kindlasti elatakse juba, noh, seal tuleb ka seal lukku lüüa,
1: no Monte on ikka esimene.
0: Ja must tahan küll, et ainus kindel kivi on nagu see, et Monte sellel tuli juba välja. Sest
1: ma ei usu, et see viimane ja esimene on. et kindlasti tuleb, et aga jah, selles on päris palju ootamist igal juhul, et kõigi jaoks on küsimus, et kas järgmine aasta potsatab meile või potsateks ongi juriidiline ja miks ei jõua meediasse, et kas siia maale tullaks üldse.
0: Ja võibolla on juba käed löödud, aga see on nagu ikkagi, et selles maailmas tuleb asjad välja rääkida, siis kui need on välja räägitavad.
1: Pärast on võibolla osavõttu tasu kolm korda suurem, kui mis sa pead FIA-le maksma, kui kuskilt info lekib.
0: Ja praegu ma saan ausun öelda, et hetkel ka isiklikult seda infot hetkel ei oma, et tuleb siis või ei tule. Ehkki me ei pea ka meie siin seda ringmängu mängima, et teame midagi.
1: Sest me teame ju vaata, kui palju tegelikult neid soovijad siin ukse taga on ja erinevaid nii-öelda erinevaid uusi vanu, kes on olnud nii-öelda, kes kombivad ka nii-öelda krabjad see ukse taga, et tegelikult see konkurentsial ju nii-öelda uute etappid või etappid osas on ka päris suur, et seda ei saa öelda, et umbes vaatame, kes kokku tulevad ja siis ütleme palju meil etappe on, et tegelikult on pigem, ma olen aru saanud, et tahtad on kõvasti rohkem, kui seal nagu neid saaks teha.
0: No,
1: võibolla see on ka promo, aga ma pigem usun seda.
0: Ja seda on ka ju Rally Estonia korraldajad rääkinud, et lõpuks see siht eesmärk, et ühe aasta kaupa pole nagu mõtled seda asja ajada, et kui siis ikkagi teha mingite aastate nii see diil on ju, noh, mida tahavad nad kõik lõpuks. Ehk et ma loodan, et selle nimel, me loodame, tean selle nimel töökeeb ja loodame, et see kannab siis villa ja oleks ikka väga äge nüüd, kui 27 ütleme, tuleb ka siis USA WRC-s, siis sa saad ka ikkagi osa sellest tõesti globaalsest WRC-st olla ja meil ikkagi, kui hakkad väga positiivselt lugema, siis vaatad, et saad rohkem kui ühe käär sõrmi neid mehi, kes hakkab sarjas nagu ikkagi headele kohtadele sõitma eestlasi, mitte nüüd võibolla igal etapil. Aga nendel lähematel etappidel.
1: Me ei tea, kui palju neid on, aga
0: siis... Ütlen, võiks olla rohkem kui
1: ühegi. Sisetunne ütleb, et jah, ja siis oleks... Ja nüüd vaata, kui see kõik ühtlustub ka, siis see supp läheb nagu ühesugusemaks, et vaata, muidu on see, et oh, see klass on kõrgem. Ma ei usu, et see nüüd ei uus tuleb klass nüüd nii palju eest ära on, et ta nagu ju sõidab põhimõtteliselt kolme katsega ennast põhimõtteliselt kalendri käest ära.
0: Et, no, ja eriti... Vähe tõenäoline on, see juhtub kohe esimestel etappidel aasta esimest pooles. Võibolla
1: no Monte on alati sihuke oma moodime etapp on, et seal võib...
0: Longi ralli kahega parem.
1: Ja üllatada ja pauku oli nii palju ja keerab paremi nurkadesse ja kõik muu ja nii-öelda kogemus ja tehniline teadlikus inseneride poolt on ilusti panud, on ratastesse pandud see mõte, aga ka igal juhul järgmine aasta saab meil nii palju põnevust, et võibolla ongi, vaata, kuna jõuludele pole ka palju, siis meil hakkab päris palju äkki jõulukingitus järjest tulema juba siin oktober, november, detsember ja siis on juba detsembris kopees, et nüüd võiks hakka pita.
0: No need üks ikka enne jõule ära tulla need kingid.
1: Mis asja Prismas juba müüaks jõulukalendrik kegireks?
0: Ah, Prisma on ka veel olemas või?
1: No ma ei tea, kui ta Prisma on veel nimene, aga no eks ta paneme nüüd Koobi nimel, aga keegi ütles, et juba jõulukalendrid, aga mis mina, okei, okay, mis me sellest räägime? Kord rikuvad ära varsti terve aasta ringset jõulud ja ma ei tea, äkki hakkame kuldseid luudasegi müüma, et Volbri päev tuleb varsti.
0: No ise sai käidud ju enam kui nädal tagasi Poolamaal, et siis seal oli Halloweeni müük, kes teiega
1: juba. No meil pole Halloweeni, ja, meil on juba mingi kord jõulukalendrid, no jõulud on selleks ajaks läbi juba tuhkan inimest üle, kui jõulud tegelikult teevad. Ühesõnaga, see vist ei puuduta rallit mul sõikud mulle.
0: Mine tea, mine ulu tea. Ne. Aga no räägime siis ikkagi sellest Robertist ja Jakost ka. No, selle mõttes on rääkida mingi, kõigil on kindlasti meil suu kõrvun ja usun, et ka kuskil Saaremaal on väiksed istumised ära peetud, et tuli ilusti uudis ka enne nädala vahetust täpselt, et sai tähistada. Aga ikkagi, no, ega ütles, sain ka Robert ise kätte, see tuli vist äkki neljapä õhtul, tuli see teada, mis reedel sain rääkida temaga. Ja aga ta ütles ka, et no, niimoodi sa ei taha tegelikult ju maailmameistriks tulla, et tahad ikkagi nagu finishisse tulla, on siis koht 4-5, mis sul vaja on saada need punktid ja hüpata auto katusele.
1: Ja ei no, siit poolt suured õnnesoovid, kindlasti üks on lõunast ja teine on muidugi suksest kohast, et ma ei saagi seal logakood või täppide kood kasutada mõlemal juhul, jah, ma ütlesin ka see selleks, et ja noh, muidugi ta ei taha sportlasin suksest asja, aga tegelikult ta võibolla liiga tagasi oli ka, ta muidugi ta oleks tahtnud finississe jõuda ja siis nagu nii-öelda seda tiitlit nagu võibolla hüpata selle auto peale see emotsioon, kui see pinge langus kõik kokku kulmineerub, see on kindlasti kordades hoopis teine feeling, kui see loed ajalehest, et või ma ei tea, keegi tuleb ütleb patsata peale, kui nüüd ei see etapp ära ja sa oled võitjane, eks nad teadsid ka seda. Aga tegelikult me ei saa, kui me tagasi vaatame, siis vaatame, mida Robert ja Jako tegelikult selle aasta jooksul tegid, sest seal ei olegi küsimust. Tegelikult nad on selle väga välja teeninud ja nagu ma ütlesin juba siin saate alguses, et see, et järgmise etapil sunnine nii-öelda pani kirja, see tegelikult pigem, ma ütlen, et siuke paperi peal on võimalus, oleks olnud temal nii-öelda maailmameistriks tulla, see Saudi ka veel on. Aga muus osas tegelikult olid ju kõik kaardid juba tugevasti nii-öelda Jako ja siis Robert Virves oli see sõitja enne selle käes. Et, väike nali. Aga palju õnne veel kord, et mina ütlen, et vahet pole sellisel juhul, kui on niimoodi sõidetud, siis see tunne võiks ikkagi enam vähem sama olla.
0: Suures tuhines just ei mainimata, et kuidas siis meistriks tuldi. Tuldi siis see tõttu, et FIA teatas, et Saudi-Araabia rallit ei toimu. Ralli toimub, aga teale MM-ralli. Sõidetakse selle lähisida meistrikad ehk kohalikud. Sepad jõud kõik starti minna, et nemad koha peal, ma saan aru, peavad seda väga okeiks ja noh, ega lõpuks, kui hakkad vaatama nii kilometraasega, Ukrainas käib ka sõda, sest mõttes, et nii mõnigi ju Lääne-Euroopas ka algus, kui see asi siin hakkas 5 või 6 aastat tagasi, et kas on see turvaline tulla siia, droonid lendavad ja et noh, me vaatame seda regiooni seal natuke samamoodi, et isenest võistlus ise toimub ikkagi, ma saan aru ju kaugel sellest, kus reaalne sõjategevus käib, aga no, las see kõik jääda. Ehk et FIA lõpuks otsustas ikkagi, et ei tule MM-sarjas seda rallit sellel aastal ja ei tule ka asendusetappi. Ja seda ütles ka Robert, et kui nemad tuli Chiilist ära, siis tema tuli sealt ära teadmisega, et noh, see oli ammu ilma selgelt Saudis ei sõideta, aga ta ikkagi sai aru, et käis ikkagi tihe töö, et tuleks asendus. Ja see oli pigem siis see, mis oli tema jaoks üllatus, et ei tule ja kuna jääb veel sõita ainult siis Sardiinia ralli, siis sellega ei ole enam kellelgi võimalik Robertit püüda. Ja Jakot.
1: Üks pänegin ka enda salongis Karmo Usmat ja siis ma soovisin tal õnne, et sul tekis aasta lõppu nagu nii-öelda vaba ruumi või vaba aega juurde. FIA ametnik, kes ei tea, siis Eesti poolt tegeleb nii-öelda tehnilise poolega. Siis ütles, et tekis jah, et aga ta oli ka täpselt samamoodi seisukohal, et kas Kataloonia või mis seal jutuks olid, et arvatas, et ta saab siis sinna minna, aga ikkagi see uudis tegi tema kalendrisse kaugu, et noh, isegi sellised kõrged isikud vähem temaga jutustades ei tund välja seda, et oleks teadnud, et pigem nähti vaeva, et leid, aga tegelikult ongi see ajaakene nii lühike, et sa pead ju vaata selle kirjutada, et tegelikult see on FIAs nii palju neid reeglistike bürokraatid, mida sa pead ära suutma täita selle aja jooksul ja see on kindlasti mingi kuupäeva, kui palju sa pead ette teavitama, et sul rajad paigas, siis kõik see muu on ja see hakkas kõik kindlasti nende enda seaduse vastu ka käima. Millest nad oleks pidanud hullult üle astuma ja siis öeldakse ka, miks me nagu peame seda seadust jälgima, vaata kogu aeg, kui te ise nagu kõrgelt lased sellele. Noh, seal on nii palju muid teemas ka kindlasti, et sa pead ju suutma ikkagi selle kilometraasi enam vähem täis tekitada. Võibolla see, mis oli Kataloonias plaanis,
0: see
1: oli võibolla...
0: See ralli tuleb sinna niguni, see just, oli see point seega suhildada kuidagi Spaania meistrikad.
1: Aga siis on jälle punktid osa. Et see, kui see on raudselt reegel, et kui sul on mingi 1/3 rajast, kas siis üldse tulemus lähed kirja, kui see on 2/3, kas siis läheb pooled punktid, aga see kõik. Et see vist jäi natuke hiljaks ja ma arvan, et sulle EM oli natuke liiga enesekindel ka selles osas, et nad lähevad sinna, et isegi kui siin granaadid lendavad ja ma ei tea, mürsud on, siis nad tulevad, sest et meil tuleb siit, aga näed, et tegelikult enda reeglid, mis on ka ohu mõttes käivad, ta ei saa nendest üle astuda. Järgmine aasta võibolla ta muudab need ära, et enam ei ole ohtlik sõja ajal kuskil sõita ja siis hakkamegi kuskil väga äärmuslikes kohtas ka sõitma.
0: Ega lõptudunemus, kui me räägime FIA kureeritud sarjadest, siis ega ka F1-s on ju praegu kalendris seisavad siin just veel novembri lõpus ja detsembri alguses Katar ja Abu Dhabi, mis nagu hetkeseisuga ka ju ei toimu. Et, ja Bahreini on siis see huvitav, mis nüüd samal ajal Sardiiniaga toimub Bahreini etapp Malaisias. see on see vahva värk seal.
1: Kui palju sellised asjad muidugi suudavad näiteks nii-öelda sõjalist asja muuta, enne, kui meil üle maailm kolm globaalne oleks, siis ei toimuks vist mitte kuskil mitte midagi, enne, et maailm seisaks. Enne, et, mõnes mõttes mulle mõnes mõttes see meeldib, et surve on ka spordipoot, on see üks kõik millele, et ei ole tolereeritud mingi sõjapidamine ja kõik muu asi, et kui üle maailm nagu survestab teistpidi vastu, siis jõuab massidesse ja on suurem tõenäosus, et võib-olla mingil ära natuke suudatakse survestada, aga ma arvan, et sellise kõrgema staabis seda ei võite keegi.
0: Ehk et siis 13 rallit jääb meil hooaja peale ja Sardiini ongi nüüd viimane, sõidetakse täpselt siis 1. oktoobri algab pihta, reede, laube, pühapäev ja mis oli huvitav, mis tuli Robertiga rääkides ka välja, et ta ütles ka, et esimene raksakas oli ju see, et Sardiini on algselt üldse nende plaanis, sellises hooaja eelplaanis, mis nad paika panid, et oli Saudi teha kaasana ja sellest, miks mitte Sardiinesse minna, on ju lihtne, et seda tegeti järgmistel aastatel, et on pole MM-sarjas, et tore on seal sõita küll, aga otsest kogemusti kogu, Saudi vähemalt, ka jätkuv, see leping on jätkuv, et see peaks ju 8 aastat veel sõidetama, või ma ei teaki, lükatakse ka seda edasi, et üks ralli ei nüüd ära, nii. See on juba kõrgemate instantside teema, kuidas neid dokumentatsioone lugeda, aga nüüd siis, kui ta ütles ka, et polnud Saudi veel välja hüütud, või see ära jäämine, et siis ta ütleski, et ikkagi lõpuks otsustati Sardiines ennast ikkagi siis kirja panna, nii. Ja siis kogu selle suurema Škoda ka läbi räägitud, aga ta ütles ka, kui nüüd tuli teada, et jääb ära Saudi, et siis ka korraks käis elavad läbi, kas üldse mõtet Sardiinesse minna, isegi mitte teemale, kas on mõtet, või lihtsalt oli küsimärgi all, et kas me lähme Sardiinesse. Ja kui ma temaga intervjuud tegin, siis oli veel see, et kindel ei ole, aga ilmselt läheme ja siis pärast intervjuud sain mõnikümmend minutit hiljem kinnituse siis Kert Virvese käest, kes on tema vend ja ajab ka nii managementi asju, ütles siis ka, et ikkagi, et minnakse Sardiinesse. Et see on ka tegelikult see, et tehniliselt pole üks ju enam vajadust, aga no eks nüüd ikkagi seda emotsiooni kõikagi sealt saada, et äid ikka starti ja valitseb või nüüd siis võitnud meister tuleb ja mis oleks veel magusam, kui lõpuks see siis kas võidu või siis veel poodiumiga lõpetada see vaega.
1: No ja nüüd on see pinge maas, et selles osas, et ta saab sinna ikka sõitmine tore, et nad lähevad, et tegelikult Sardiinia ju etapina ei ole ka selles süüdi, et mingi Saudi ära jääb ja keegi on mingi maailmeister, et pigem on see, et vaata see regamine, registreerimine, et kui sa oled kirja pannud, kui sa tüppad välja või mis iganes, et kui ta ei oleks üldse kirja pannud, mis selleks oleks pinge õhus lõpuni olnud, aga nii palju teadmatust oli nagu nii Saudi osas, et seal tuli kindel plaan teha, et pigem läheme sinna Sardiinesse koha peale, et olla kindel, et keegi ei tule meid nii tohustama seda meistritiitlit, et sõiti omalt, et ei igal juhul vinge, ma arvan, et ma usun, et Virves lõpp täiel rinnal Jakoga seda nautima sinna.
0: Ja mina loodan ka ja või kindlasti lähevadki, seal ei ole nagu isegi vaja lootumatsest on ju ja läheb ka ikkagi sunninen. See on nüüd, ta ütles ise ka Instagramis selle välja, et tal ongi oma eraldi diilid tehtud selle jaoks, et mina arvasin, vaat me korra käisime selle ka siin välja, et paned ju nime küll kirjaga, et võibolla siis, mis sa lähed sinna kulutama, aga ju siis on plaanid paika pandud ja läheb ja mis oli natuke võibolla üllatus on siis see, et ta teeb ikkagi selle ühe ralli veel Jani Hussiga, kes tegelikult nüüd on juba kaardilugejana Jaspar Vaheri kõrval ka korrava istunud ja ma saan nüüd tegelikult istuma veel siin mõnelgi rallil küll mitte enam sellel aastal MM ega EM-sarjas. Aga jah, siis see käsukse huvitava pealkirjaga loo tehtud, et Suninen laenab siis eestlaselt kaardilugejat.
1: Mul on kaks mõtet selle ralli osas, Sardiini osas, et nüüd on aeg, Suninen saab minna näitama Robert Virve selle kohta kätte umbes, et selle nii-öelda Soome osas võib-olla. Vaata, mis seal oli teistpidi, et ma olen meister, ma näitan sulle ja siis teistpidi võirves saab siin tõesti minna, et nii ma näitan sulle, kui sunninen, et ma olen sust kiirem. Ehk siis tekib siuke tegelikult lahe, sellest võib lahe võistlus moment tekida. Teine mõte, mis mul tekis, et Robert Virvesel jääb ju raha üle nüüd vaata viimast etapist Saudi Arabiasse peab jääma, et eks see kõik tema rahakotist tuleb, või, mis ei tegelikult ei tule, ma arvan. Et siis ta saab Saaremaa rallil ennast kirja panna.
0: On ka väikest viisi minu peast see mõte läbi käinud.
1: Võiks tulla. Ja siis seal saame, siis saavad kõik saavad tiitlid seal tähistada.
0: Ja mul käis ka Robertiga rääkides ikkagi tuli uuridega, mis siis 2027 saama hakkab. Et ka ta ütles ka, et tänase seisuga, tänase, tähendab eelmisel nädalal siis räägitud, et pole veel kuskil alla kirjutanud, aga usun, et lähiajal saab see asi selgemaks. et ma ei tea, mis me ise arvame, et no praegu hetkel tundub, et Skodaga nagu, noh, miks mitte jätkata mingis mõttes, aga võibolla on laual ka mingi muid pakkumis, aga me ju ei tea, et siin on see Stellantis Lantsi on näidanud ikkagi, et nad on ikkagi tõsisemalt ju WRC kahes küll hetkel, aga noh, nüüd kui need klassid natuke ühtlasemaks saavad, et on nagu ka ju rusikaga tagasi, et mine tead, ma oleksin nagu tolle meeskonna või autotootjana nagu, et kui ma ei läheneks valitsevale WRC kaks meistrile, et siis see nagu oleks veider.
1: Jaa, ma midagi,
0: mina
1: infot ei oma, see on nagu väga õiged pointid, aga ma arvan, et Virvese puhul arvestas seda, et Stocksport ja Skoda tekitsid talle selle võimaluse, nagu tulid kindlasti siukse pakkumise, kindlasti nad leidsid mõlema pole leidsid üksteist. Siis ma arvan, et see võib olla tänulikust on sisse kasvanud, ta teab, kuidas auto toimib, insenereid, ma olen päris kindel, kui see Minu arvamus on see, et ta kindlasti, kui ta läheb edasi, siis on Skoda. Siis kui teine uudis on, siis on teine uudis, aga ma arvan, et ta on siuke kõva poiss, kes peab ka lugu sellest, kes tal on need võimalused tekitanud ja nagu ta mingis artiklis ka ütles, et see on nagu tänuga nendel sponsorite, kes ta selja taga on ja kes on temasse uskunud, et ta nagu alati on nagu siuke jätan meelde, kes seda aidanud on ja ma arvan, et see võistlik, kui ma teeks ta, ma ei tea, jah, need numbreid ja mingid asju, mis seal võivad olla muud asjad, mis faktorid mängid, siis ma pigem näeneks, et need on ikka see Skoda plusis.
0: Ja see iseenest on ka ju, Skodaks oli oluline võit sellepärast, et 24 aasta alguses, kui tuli meil ju Jaris Rally 2, siis pärast seda põhimõtteliselt väga suure osa, no 25 aasta siin vaata, et võitis ka olnud Jarisega neid WRC etappe siin, või WRC 2 etappe võideti ja 24 tuli siis samui Pajari ju Toyotaga maailmeistriks WRC 2 ja 25 Solberg Toyotaga, et nüüd tuli Skoda, eks siis nagu Skoda esimene suur võit siis pärast seda, kui Toyota tuli neile konkurentsi pakkuma, et ma ilmselgelt nagu Skoda on huvitatud temaga jätkamist, et ma selles nagu ka ja mõtlen, lõpuni me ka ei tea kas see mille moel see Skoda mingi panus siis suurem järgmine aasta, noh jällegi et kui see veerid, see meil muutub nii palju et tegelikult on võibolla kusagil kuluaarides nii asja teatakse, aga meie veel seda infot
1: ei
0: oma
1: isenest ju konkurents on ja nimi on tugev nii-öelda tehase tiimina või nagu ütleme Skoda ju on alati Rally 2 on nii-öelda tipptegi ja okei, nüüd viimastel aastatel on tõesti Toyota seda segama või rikkuma tulnud sellest aastast võiks julgelt öelda, et Lantsi on ka väga hästi platsi astunud, et väga vingest läheb see tulevik ja ma arvan, et stabiilsuse mõttes on see Virvesel nagu mõistlik selle tiimiga edasi minna ja seda asja teha, sest et ja, kindlasti on eelistatud tänu selle, et ta suutis ta Skoda jälle maailmeistri nagu nii-öelda sinna autone poodiumile tuua, aga teispidi on ka see, see on lihtsam nagu see võibolla see hüppeplatvorm uueks aastaks, kui võibolla kelgi teise, kui keegi läheb, vahetab tiimi, et sul on ikka raskem sisse sulanduda, autokarjuda, kõike muid asju teha.
0: Ja üks väikene asi ju veel, et siin eelmisel nädalal Belgias füüsiliselt tutvustati ka seda uut, mis ta on siin ütleme, see uus Rally 1 auto või kõige esimene nendest erategijatest, eks siis Project Rally 1, kes välja hüüdis, et tuleb, tõmbasin nii-öelda lina maha ja ta näeb jah, siis nagu Porsche laadne ju välja, et sellest ka räägiti, et natukene sealt snitti võetud, et noh, otsest märkida lees ei ole, on ju. Kõige ma ei tea, kuidas see reeglistik välja näeb, põhimõtteliselt võtsin üks reklaamplönni võid ju lüüa öelda, et see on Lada või see on Ford või see on Opel ju põhimõtteliselt. Okei, no päris nii vist ei või, noh, lihtsalt võtta.
1: Kirde sai.
0: Aga noh, mingi teema võib sulle, keegi võib toetama tulla, noh, see on, ma arvan, selle ajas, et pole
1: juba keda. See on Leiburi auto.
0: Jah, et ja siis selle kohta ka, et nad on ikka päris juba tuhandeid ju kilometrid läbinud ja veel teevad asfaldi teste, aga nüüd siis juks see kuu aja jooksul, et siin septembri lõpp oktoober tulevadki kruusatestid ja seal peaks just suninen olema üks nendes, kes kruusal hakkab
1: testida. See on üldse nimesid välja toodud, kes on nagu seda testinud just asfaldi poole peal eriti. Et
0: seda... See muidugi ei tähenda kindlasti, et järgmine aasta keegi neist sellega sõidab.
1: Just, aga need on lihtsalt kasutatud nii-öelda kogenud sõitjad, kelle käest nii-öelda infot ja datat saada ja proovida seda autot ja sellisen üles arendada, et kõigil ma arvan, eesmärk on alati see, et igal sõitel oleks sinna mugav istuda ja leida oma nagu seadistuse ja sellega võimalik kiirest sõita, aga pigem ma näen, et eelnevalt on ikka kõvasti pandud panustatud selle asfaldisõidule, mida tegelikult kuskil minust valjusti välja ka karjuti mingil ajal, et ta on nagu rohkem nagu sunnitlusega selle peale, aga noh, ilmselgelt arvestas, kui palju meil asfaldietappe ja palju kruusaetappe on, siis pigem mõistlikum oleks ikkagi sellele kruusale seda rohkem ja siis see protsentuaalne osaliselt.
0: Nojah, üks seal ongi see, et selle auto, kuna ta tuleb nii pikaks ajaks, siis selle ootus on, et seda hakatakse ikkagi ostma ka kohalikesse sarjadesse rohkem, ralli üks ju põhimõtteliselt seni see praegune generatsioon ju jõudnudki kuhugi mõnale sisuliselt, välja arvatud siis, kui mõni suur tiim läks kuhugi võistlema, et teda ei müüdudki. Ei, Serdi Riidi saala ostis, aga lõpuks ikka teemsport on see, kes sul rannib seda auto.
1: No see oli ainuke tiim ka, kes välja andis põhimõtteliselt teised nagu väga ei andnud ka, et see oli pigem vist valitud inimestele. Ja
0: nüüd niimoodi. On ikka keeldus ju, mis ongi kogu see reeglistiku point ka, et sa peadki need autosid
1: müüma. Kuskile välja müüma. Et, ja.
0: Kas see tuleks MM-sarja sõitma või keegi hoiab seda garaasis mustareks päevadeks, on teema enda küsimus ju põhimõtteliselt.
1: Just,
0: ma saan aru, et otsest, kus on era business, sa ei saa, kuna ma saakki saab panna kohustus. Et, ja selle tiimidel on ju nüüd see kohustus, vaata, on ju, mis oli ühel hetkel see, et tuleb kaasa siit ja nüüd seda pikendati kahe aasta peale, et põhimõtteliselt seda pool hoega, siis on hästi. Ja et ma ei tea, keegi ütleb, et kuule, ma ostan sult ära selle, ta vaid müüda, aga ah, sõidan, hoian, 4 aasta pärast sõidan.
1: No ja me ei tea täpselt, aga hästi palju on ka kindlasti sellest kindlustunde puudumist. Et need ei tea, mis kohas need platseerud need autod, mis kiirusega nad on, kõik muu on. Et päris palju tema ära autova seisukohal ennem, kui sellest mingid ostaja asja tegema hakkad, et kui on teiselt kõik platsis, kus ta platseerub Rally 2-ga versus, kus ta platseerub Toyotaga, selle WRC 27-ga. Et ise ei oleks see, võibolla kui isik raha oleks, siis esimene kindlasti oleks see, kes tahaks seda mingi üle inama, seda rada sisse hakata tammuma, et aru saada, et kas ma tegin õigustu või mitte.
0: No keegi peab olema,
1: no,
0: kes esilammas on nii, et jutumärkida.
1: Esim laps.
0: Ja, aga... Muidugi see, et nüüd Saudi Arabia ära jäi, muudab meil ka selle suure MM-tiitli võitlust, aga ma arvan sellest, me räägime juba järgmisel nädalas, sest et siis me hakkame vaatama tõsisemalt otsa sellele Sardiinias toimuvale, nii et hakkame, teeme kalkulatsioonid juba siis ja võibolla on targemad pead neid ka veel teinud, et kes mis koha peab saama ja et mis kohal lõpetada. Aga nüüd siis lähme saate teise bloki juurde ja kohe-kohe tuleb siia stuudiosse külla üks Saaremaa ralli siis korraldustiimi tuumikusse kuuluvatest liikmetest Hendri Rump. Kauri küll kahjuks sellel intervjuul ise osaleda ei saa, aga sina Hendriga kontakti leidsid, et mõlemad Saaremaa mehed, et kus siis särane idee ja Ma pigem see, et Saaremaa ralli tuleb, et räägime midagi.
1: Ei no, lihtsalt kindlasti tahaks võibolla kuulete nüüd uue seda, et Saaremaa ralli toimub. Miks nii palju osavõtjad sinna registreerib alati, kui on ette nähtud
0: 162 on hetkes.
1: Jah, aga 150 saab rajale, et ja registreerime käib veel ju sõike 30. Viis päeva käib veel, ehk siis on lootust, et sinna võibolla pudeneb veel nii olda mingist nimes juurde. See on teada värk, et Eestis käib ühtus alati, kes viimasena kirja paneb, see on võitnud. Aga jah, ma teen tooli ja olen soojaks teinud, et siis Henri saab koha sisse võtta ja anda ülevaate, mis on selle aasta plaanid ja mina pean kahjuks pärast hiljem kuulama. Kindlasti Henri vaid Karl saab küsida ka see, et järgmine aasta on 60. Saaremaa ralli, kas sellega mingi suuremad plaanid või mis võibolla peab juba täna praami piletid ostma hakkama 60. Väga hea, sai kirja. Aga head kuulame. Ja siis nautige sajaga ja vaatame, mis me sealt saame ja siis kindlasti saate kõik praami piletid kui ostamine.
0: Ja nagu lubatud, siis jätkame Saaremaa ralli teemadel, selle on näenud mõni nädal aega, 59. Saaremaa ralli ja saab öelda, et värskelt Eestima pinnale tagasi jõudnud on üks tuumik liikmetest, kes korralduskomiteesse kuulub, temaks on Hendri Rump, tervist!
2: Tere.
0: No meil on alati siin parkfermees selline traditsiooniline küsimus, et kui külaline tuleb esimest korda saatesse, siis on nagu CV rubriik, ehk et üldjuhul käivad ju kõige rallisõitjad või siis ka nagu sina ralliga tihedamalt seotud inimesed, ehk et kuidas sinuni kui selline moodustis, kui ralli või autosport üldse jõudnud on ja siis ka sinna otsa siis see CV osa, et mis sa siis nagu teinud oled, mis puudutab rallit ja autosporti.
2: Ja, selles suhtes ralli on mul endagilegi üllatuseks juba vaat, et suurem osa elust osaks olnud ja eriti siin viimasel kolmandikul elust, kus siis ralli on muutunud hobist nagu tööks ka, igapäevaseks tööks. Ja jah, eks ma kunagi sattusin ju ralli juurde ka sarnaselt teistele kärlel olnud noortel, et tehti meil see ralliklubi seal ja siis kuidagi naturaalselt sain punti ja eelnes muidugi sellele ka see, et fännasime ju Otti kõik me seal kohalikud. Et ja sealt edasi on olnud tee päris loogiline, et aastas 2018 olen selles suures karussellis sees olnud ja nüüd viimastel aastatel rohkem Otti tegemistega koos.
0: Ja ega kui ma ütlesin ka, et mõned hetkeseisu, kui me siin salvestame, saab öelda, et pool tunnikest Eestima pinnal olnud, ehk et jõudsike värskeltust taga siis koos, ma eeldan, et siis koos Oti ja Martinis Ameerika Ühendriikidest.
2: Jaa, käisime, avastasime seda Ameerika mandrit ja ja päris sõike vahva omamoodi kogemus, et näha, kuidas seal rallikultuur areneb, et, et muidugi tuleb tõdeda, et siin Eestis me oleme, Euroopas me oleme ikkagi oluliselt kaugemal oma tegemistega. Et
0: heas seal, mõttes kaugemal.
2: Jah, jah, et eks nad alles nii-öelda avastavad seda kõike ja, ja katsuvad nagu omamoodi asju teha. Ja selles suhtes suures plaanis said nad hästi hakkama, et seal... Seal see asi nagu edeneb vaikselt, aga kindlasti arenguruumi on veel kõvasti.
0: Siin ennist justin Kauri veel sai saate esimese poole siin olla, siis ta meenutas ka, et Rally Estonial käisid ka need potentsiaalse USA MM-etapi korraldajad siin nagu vaatamas, kuidas suurt üritust tehakse. Et siis tema mälestus oli see, et räägite, et kuidas te siin nagu kauges põllu peal metsa vahel suudate igasugused signaalid ja 4G-d, 5G-d tööle saada, et isegi nüüd seda... Tennessee rallit jälgides, et ega need ajad kuskil internetavarustusse vahepeal tulid niimoodi, et tulid nagu järjekorras, siis oli niimoodi, et tundub, et katse aeg peaks juba tulema, on 40 minutit mööda näinud, et kas seal koha peal teilimselt oli muidugi mingi otse mühendus kuidagi tulemusteni võibolla.
2: Jah, ma tahaks öelda, et meil oli, aga tegelikult me olime sarnaselt ka tavalise pealtvaatel, et olime, pigem olime pimeduses ja, ja tõesti see interneti levi, üldse telefoni levi on seal piirkonnas nagu väga-väga kehva, et Et kui me tegime ka reket ja, ja sõitsime seal katsetel ringi, et siis väga harv oli olukord, et kus meil nagu mingi ühendus oli. Enamasti oli isegi niimoodi, et meil ei olnud ka seda nii-öelda SOS-märki seal telefonil ees, et kui oleks midagi nii-öelda juhtunud või abi vaja olnud, et siis oleks väga keeruline olnud. Aga muidugi poistel olid satelliittelefonid autodes, et selles suhtes, kui midagi nagu juhtunuks, et siis kindlasti ühendus oleks olnud olemas. Aga... See on kindlasti üks nüanss, millega selle usas tuleb pingutada veel, et saada see telefoni levi siis paremaks ja kui me räägime siin ka näiteks võimalikust WRC etapist, et siis see on kindlasti üks nüanss, mille kallal tuleb tööd teha.
0: No sa korra natuke seda puudutsid ka, kuidas see siis... see kultuur seal nagu on, me teame, et automotosport on seal ikkagi nagu tegelikult ju need oma sarjad, nii-öelda igasugused NASCARid, värgid ja jällegi Ameerika on nii suur, et teile, et selles ühes piirkonnas, mis ongi, et Tennessee, Põhja-Lõuna, Carolina, see kant on ju, et seal nagu seda ralli huvi tundus siis rohkem, et me siin saate esimest poolest ka rääkisime, et nimekirjas oli mingi 29 autot, finishis jõudis 20, et Kauri ütles ka nagu tabavalt, et võibolla siin Euroopas oleks ralli ära jäänud sellise hulga sõitjatega, et mis sa teed sellest võistlusest?
2: Ja, eks nagu ma mainisin, siis ta pigem nagu lapse kingendesse asi seal on veel, et, et nad alles avastavad ja õpivad ja koguvad kogemus, et kui ma õigesti mäletan, siis see oli vist äkki 7. Tennessee ralli, et, et midagi on nagu tehtud, aga samas koha peal olles oli tajudu seda, et on veel ruumi, kuhu nii-öelda edasi minna, et Et selles suhtes müts maha, et nad proovivad, pusivad ja tore on näha, et inimesi ka asi tegelikult huvitab. Nad on hästi sellised entusiastlikud ja suured kaasalajad, et tulid kõik koha peal uurima, et millega tegu on, ise kui nad rallist midagi ei teadnud, siis nad küsisid, uurisid, et selles suhtes nendel see huvi on olemas ja USA kultuuris üldse laiemalt on see asi... Pigem vist niimoodi, et kui keegi on nagu asja omal selgeks teinud või juba mingisugus uue spordiala või nii-öelda huvi, et siis ta pigem hakkab seda suure nagu kirega jälgima ja fännama, et seda oli nagu koha peal tajuda ka seal, et need, kes olid tulnud ja need, kes ei teadnud rallist väga midagi, et siis nad uurisid ja käisid, liikusid ringi, suhtlesid, et küsisid küsimusi, kuidas me Euroopas midagi teeme, et selles mõttes potentsiaali on seal kõvasti, nüüd on vaja lihtsalt see võistluse ja promotsioon seal paika saada, et see info jõuaks kohalikeni ja huvilisteni, et motorsport on USA's ju teadupärast väga, väga auses, et kui need NASCARi fännid kõik nüüd meelitada ralli peale üle, et siis potentsiaali oleks kõvasti.
0: Sest ma vaatsin, et see linn vist, kus oli see Newport, see on suhteliselt ikka väike, mingi mõni tuhat inimest, aga tegelikult seal lähedal on ju need suured linnad ka olemas, ma ei võibolla tunnise või rohkem autosed kaugus, et isenest nagu jällegi, et see kant on ka see, kuhu seda MM-etapi planeeritakse ka enam vähem. Regioon, võibolla mitte need sama katsed on ju, aga...
2: No jah, seal koha peal ka, eks ikkagi, kui me seal suhtlesime nende korraldajatega, et siis oli tajuda, et seda nagu määratlematust on ikkagi endiselt veel palju, et tänasen ei osata öelda, mis tulevik toob. Jah, ma usun, et USA's on kindlasti nagu potentsiaalikamaid kohti, kus seda rallit korraldada, et võibolla see Newport ralli keskusena jääb tõesti natuke väikseks, et seal tõesti majutust ja toitlustust on nagu pigem vähe. Et mingid jutud on siin liikunud, et plaan on ikkagi kuskile suurtamate linnade poole vaadata, mis täpselt saama hakkab, eks me siis kuuleme seda, aga täna ja sellises formaadis ma usun, et veel jääb natuke tooreks.
0: Aga jällegi tundub ju see, et nüüd Ott ja selle piga sina ja Martin ka, et olete ju Toyota käel olnud nagu tihemalt nüüd koos, et nemadele on väga suuret ettud, et sama Corolla, mille Ott sõitis, see toodigi see aasta seal välja, uus auto sellele turule ja kogu see ara, noh, et seal oleks aga suurelt sees ja kui ma nüüd õigesti sotsiaalmeediast aru sain, et kas Kalle Roampera vist oli seal mingil, kas pühapäeval tegi seal mingi demo või vipsõite, mingi videod siin levisid igal juhul, et see Aris Ralli 1 oli ka seal kohal, et sellem on sellegi meeskond või siis autotootja võtab seda ikka nagu suure võimalusena selle, see turg nagu kas siis lahti lüüa kohaga, saame teha sinna poole rohkem.
2: Eks Toyota on ju USA's selles mõttes kindlasti see on nende jaoks üks võitme turg, et nad tahavad seal nähtavust tõsta ja kui saab seda teha nii-öelda siis liini pealt tulevate autoidega, ütleme, et siis piltlikult öeldes nagu seda Corolla on, et siis kindlasti see on hea väljund ja noh, ma usun, et sama võiksid teha ka ülenud nii-öelda autotootjad, et täna tegelikult see WRC sari kui sellisena on ju väga potentsiaalikas ja ta on nagu väga vahetu ka sellisele tavakodanikul, et ta saab, tavakodanik saab väga hästi nagu tuua siis võrdlust enda nii-öelda igapäevas auto ja siis selle ralliauto vahel, et võibolla NASCARi puhul seda nii suurt sellist nii-öelda võrdlust tekitada ei saa, aga selles suhtes jah, turg on suur ja ma usun, et Toyotal on see huvi kindlasti täitsa olemas, et sinna rohkem vaadata ja et see USA etapp ühel hetkel ka jõuaks päriselt kalendrisse.
0: No ja kui sa selle näite leid, et rääkimata F1-st, mis on USA's nagu meeletult läinud ja see on see, kuidas sa samastud, et igapäevaselt sa vormeliga sõida, aga nelja rattaga autoga peal katus peakohal on nagu sõidad ringi paratamatult ja kuskilt meenub Dirt Fish artiklist, mida ilmselt siis on David Evans kirjutanud, et seal lähistel on kõigasugused need autotehased ja värgid, et no sõideta tehaksegi need seeri autosid, et tegut nagu siis potentsiaal just seal selles piirkonnas, mis seal on siis, ma ei tea, võtame raadius aga 1000 kilomeetrit näiteks, mis USA mõistsin ikkagi väike distantsi, et jällegi on. Aga kas selline väikene ralli nagu Saarema ralli tuli ka seal jutuks või seal ikkagi lõpuks räägiti, et neid mõtteid sa seal mõlgutama ei pidanud?
2: Ei, selles suhtes, jah, kui tõmmata paralleeli Saarema ralli ja selle NSC ralliga, et siis täna ma julgeks väita, et Saarema on oma asjadega ikkagi nii-öelda paremini organiseeritud ja täitsa nagu pakkus konkurentsi sellele, aga noh, nad teevad seda alles nii-öelda algfaasis kogu seda ralli värki, et selles suhtes anname nendel aega ja võimalust, et pole mõtet siin kohe alguses kritiseerima hakata.
0: Ai, muidugi. Ja jällegi, et sa olid ju isest ju sõitja telegi oli, et see minuk tegelikult seal mõnel katsel kaotas selle ajaga tegelikult oli ikkagi nagu heitluses sees, et kõiki saan nagu kalendriga, et lõpuks tulemusi vaatad tõesti, et vahed on seal 50 minutiga võrreldavad, aga arvestagem, aga kes kohal oli ja kes selle ralli ära võitis. Nii et.
2: Ja selle ralli nagu spetsiifika oli see, et on hästi aeglane ralli ja katsed on oma iseloomult kõik hästi sellised tehnilised ja samalaadsed, et nagu poisid ise kommenteerist ka, et siis ühelt katselt teisele sõites, et vahepeal on selline tunne nagu see karakteristika nagu ei muutugi, et paned kogu aeg ühe sama ütik edasi, et aga hästi aeglane, et see oli nagu see võtmesõna seal.
0: Nagu ma olen aru, et see Corolla isa vist pigem, kuna ta on natuke pigem kui Jaris, et siis ta on pigem just nagu kiirematele teedele nagu mõeldud ja loodud, et sellegi kõik see kohanemine sinna juurde. Aga kiire arutus ütleb, et Saaremaa rallil on vähemalt registreerunud praegu enam kui 5 korda rohkem, kui oli sellel Overmountain rallil USA's. Viimased anded, mis on vähemalt avalikud, mis mina vaatsin mõni tund tagasi, oli 162.
2: Hetkel ma näen juba 163, no, et tiksub.
0: Ja kas hetkel ajakanal võimaldab 150 või teil juba käib sellainen jagamine, korrutamine, et mahutada veel autosid sinna?
2: No jah, aus vastus on see, et 150 on tõesti see number, mida Rasmusega siin vestlustjuhiga siis oleme nagu enda peas mõelnud ja elu on näidanud ka seda, et isegi kui meil on 163 ekipaasi registreerunud, siis ei tähenda seda, et nad kõik siin rajale tulevad, et paratamatult kuskil 5-10 autot kaob ära, et kas on siis mingid tehnilised küsimused või tekivad mingisugused muud tõrked, miks keegi osaleda ei saa. Et jah, keegi kindlasti ukse taha jääb, aga me üritame enda poolt teha kõik selleks, et nimekiri oleks võimalikult pikk ja kõik soovijad ära mahutada, aga noh, mingid valikud siiski tuleb teha.
0: No, praegu selle sinuga intervju salamistamise hetkel teil ilusti koduleht näitab ka, et 18 päeva ja mõni tund peale on jäänud siis selle stardini endani. Mis seisus siis hetkel see korraldustöö on? No, sina nüüd jämedalt nädal pidanud eemal olema, aga kus faasis te praegu olete juba? Või mis on kõige kiiremad aeg kindlasti ootavad ja magamad tööd ootavad veel esimeselt?
2: Jaa, ütleme niimoodi, et kogu see ettevalmistav faas on nagu tänaseks lõpusirgel, et meil on olemas kõik vajalik dokumentatsioon, käib viimaste lubade kooskõlastuste hankimine. Rohkem hakkab tööpihta juba põllu peal piltlikult öeldes, et siin eelmine nädal vahetus just õigemine siis laupäeval pühapäeval olid meil mehed väljas ja paigaldasid juba erinevaid nii-öelda rajaga seotud elemente, et kohalikud kindlasti märkavad esimesi ralliga seotud elemente, et on need siis lipud või kuskil mingid teavitustahvlid aina. Et selles suhtes ralli, ütleme, et see ralli on jõudnud sinna faasi, et Saarema elanikud kindlasti tajuvad seda, et nüüd on see ralli aeg käes.
0: Aga kui nii-öelda neid dokumentatsiooni vaadate ja ka nii-öelda Saarema rallil ikkagi ka kätt poisil hoides, et siis selline tuumik grupp praegu on nagu neljakesi, kes teid nagu nimeliselt seal välja tuuaks. Et sina rääks ikka Rasmus Uustund, kes on siis võistlust juhiametis ka ja siis saame öelda, et selline vanem generatsioon, kes teid aitab, on siis Rasmus isa Ivo Uustund ja Villi Pihl, kes on ka 10 aastat või isegi rohkemäkki juba selles otsas olnud või selles pundis olnud. Et...
2: Jaa, ma ei tahaks niimoodi nagu välja tuua kedagi sinna.
0: See lihtsalt dokumentis on kirjas.
2: No jah, kedagi peab sinna kirja panema, aga tegelikult neid inimesi, kes Saarema ralli ümber on ja selle sees on hästi palju. Ja kui need inimesi ei oleks, siis tegelikult seda rallit ka teha ei saaks, et selles suhtes suur kummardus ja müts maha on nende inimeste ees, kes leiavad selle aja tahtmise ja võimaluse vabatahtlikuna panustada. Saarema ralli on muidugi selles suhtes heas seisus ka, et meil on cirka 60 aastane ajalugu aina ja tegelikult faktiliselt päris 60 ole, kui ütleme, siis 60 võistlust on peagi seljada jäämas aina.
0: Vahepeal oli 2 korda aastas, jah.
2: Ja, et selles suhtes kõik on ikkagi, ütleme niimoodi, auses meie tiimis, et igal ühel on oma roll, positsioon ja ilma nende inimesteta ei juhtus ka mitte midagi.
0: No, selline vana tõdene see, et kui eelmise aasta ralli lõpeb, siis juba järgmine päev hakkab põhimõtteliselt korraldamine pihta. No, eeskätt, mis muidugi puudutab suuri MM-sarja ja Saaremagi ralli Eesti mõistes ikkagi on ju väga suur ettevõtmine. Et kui suur see inimeste hulk siis nagu, noh, on nagu mõtlesime, et neli on siis, kes sinna dokumente on välja toodud, aga kes siis aasta läbi põhitööde kõrvalt selle jaoks aega leiavad ja võib-olla ka siis sellel ralli nädalal ja põhijal siis kokku, et mis need arvud on umbes?
2: Ja ütleme, et suures plaanis, kes nagu intensiivsemad tööd teevad, need on kuskil 5-6 inimest. Kui tuleb ralli lähemale, siis kerkib see number juba sinna 15 ligidele ja täitsa ralli ajal tõuseb see number sinna 55-60 juurde.
0: Ja pluss veel siis ilmselt ju kel ka katset endaga seostud ja
2: just,
0: kogu see just. Tehniline persoon.
2: Et kõik need rajajulgestajad ja need asjad, siis läheb see number sinna juba 300-350 isegi.
0: Aga mitmes aasta siis sina nüüd oled siis oma nii-öelda näppu annud ja kätega selle reaalset tegemise juures siis?
2: Hea küsimus. Ma arvan, et see võib olla äkki kas 5. või 6. aasta, midagi sinna kanti, et... See on olnud väga põnev ja õpetlik protsess, et kui ma muidu olen rohkem nagu sõit ja perspektiivis seal rallis sees, et siis see Saarema ralli võistlust juhi abi roll on või on andnud nagu seda suunda ka, et näha, et mis moodi siis ralli nagu kokku joonistatakse ja mis on need takistused ja ütleme, et siis mingisugused raskuspunktid selle ralli korralduse juures ja samamoodi on õnnestunud mulle anda ka teatud määral nagu sisendit just nagu sõite perspektiivist just ralli korraldusse, et mingid asju seal muuta ja lahendada ja ka muidugi pealtvaatajate poole pealt, et oleme alati üritanud seda rallit teha võimalikult mugavaks ja hästi jälgitavaks, aga noh, mis on salate eelarve paneb piirangud, et kõike tulesid ja vilesid ei saa külge panna, mis on võibolla suurtel rallidel, aga teema oma võimete piires ja siia maani tundub, et inimesed on pigem rahul olnud.
0: No, kui sa nüüd korraks seda eelarve kui sõna sisse teed, eks ühel hetkel oleks nii vena selline jõudnud, aga ma ilmselt nagu sendi pealt summat su käest ei küsi, aga nii-öelda sa ütledki 5-6 aastat, nende aastate lõikes me teame kõik, mis majandus on teinud, aga teil summa sellega on läinud suuremaks, väiksemaks või jäänud samaks, millega tuleb nii-öelda hakkama saada?
2: Ütleme niimoodi, et kulud kogu aeg kasvavad, toetajad leida on raskem kui, kui varem, et eks kõigil ju on vaja püksirihma pingutada, sest see sisend indede kasv on nagu mõjutanud meid kõiki, et ole see siis suur ettevõtja või, või väike tegija. Et rõõm on selle üle, et isegi kui mõni ettevõtja ütleb, et ta ei saa nagu sellel aastal rahalist panustada, et siis on valmis vähemalt ka nagu kuidagi nagu praktilisemalt kaasa mõtlema või aitama, et kas siis annab mingid tooteid või teenuseid. Et, et selline... Selline lähenemine on ka viimasel ajal nagu aina rohkem pead tõstnud ja selle üle me oleme muidugi väga tänulikud. Kui me numbritest räägime, et siis jah, ralli eelarve on paisunud just tänu sellel, et kulusid on rohkem tulnud. Muidu suures lõikes nagu see korralduse maht on ikkagi nagu aastast aastas enam-vähem samaks jäänud, et me ei ole nagu saanud väga suuri investeeringuid teha, et midagi üle meil kindlasti ei jää, et alati on pigem see küsimus, et kui nüüd ilm väga palju rolli mängib, et noh, tulevad siin mingid suured vihmad peale, et siis teed lähevad pehmeks ja on vaja palju nagu remontida, et siis kindlasti ei ole välistatud ka see, et me nagu miinusesse läheme.
0: Aga samas jällegi see olukord on natuke, no samas Saarema teistsugune ralli ka Eesti mõistes, aga ikkagi kummastav, et, et väga paljud teised Eesti meistrikat etapid on see, et saaks mingi kriitilise arv osalejad täis, siis teil on nagu ühel hetkel see, et te saate seda selektsiooni natuke juba teha, et teil on see arv nagu ees, et, et see on jällegi, tekitab ka selle küsimus, et majanduses on mingi raskus, et millest me räägime, noh, see on muidugi selline naljaga pooleks, on, no, et teil on nagu korraldajad või just võistlejate mõttes nagu teispidelis olukord.
2: Jaa, selle üle me kindlasti oleme väga nagu tänulikud, et meil see olukord on, et me ei pea nagu võistlejad kuskilt juurde otsima, et nad tulevad ise ja tahavad tulla, et see on nagu kindlasti tervitatav ja see annab korralduse vaatest hästi palju juurde, et Et paratamatult sellega kaasneb ka see nüants, et kuna autosid sõidab rohkem läbi ja enne katsetelt, et siis teed lähevad kiiremini katki ja täitsa nagu kapitaalselt katki, et kus on tulevad suured roopad sisse, et siis see kulu on kindlasti jälle teispidi nagu sööb selle tulu ära, mis sealt nagu tekida võiks.
0: Aga mis siis korraldaja jaoks, korraldustoimkonna jaoks selline kõige keerulisem asi on, et on see siis nii-öelda, no, teed juurde ei tule, seda me teame, pigem peab neid häid teid ju vähemaks, millal rallit sõita või on siis see teede leidmine, ma ei tea, kooskõlastused, et seal sõita, nagu me teame, ei piisa ainult sellest, et lööd jalaga valla valitsus ukse lahti, seal on veel osapooli, kellega ma läbi rääkida või siis ka turvalisuse aspekti kõik see või on nad kõik ikka ühel hetkel nagu samal pulgal, et raskusastme mõttes.
2: Eks jah, ralli korraldamine on selles suhtes selline järjepidev protsess, et kõik need elementid moodustavadki lõpuks selle ralli tervikuks kokku, aga jah, sa tõid väga õigesti välja, et täna nagu üks suurimaid takistusi ralli korraldamisel ongi just see, et ei ole enam teid saada, et, et isegi kui sa leiad mingi ägeda lõigu, siis seal võib olla erinevad nüansse, et näiteks see lõik on läbinud iljuti remondi, kapitaalse remondi, siis seal on erinevad garantiid peal, et ja siis muidugi ka need erinevad kuuluvused, et kellele see keel omad sõna on, et kas ta on siis RMK või vald või eraomanik või sundvõrandatud tee ja siis läbi selle mingisugused nii-öelda omad raskused ja mõningal korral ka konfliktid võivad tekkida, et nende lahendamine on siuke pikk ja vaevaline protsess, et sellepärast me alustame tavaliselt juba nende teeda kooskõlastamisega ka võimalikult varakult, et selle aastal hakkasime kevadel pihta juba. Ja mis seal salata, tänasene on veel mõningad lõigud sellised, kus on vaja läbirääkimisi pidada, kohalikele elanikele teavitustöid teha, tööd teha, et, et selles suhtes väljakutsed jagub, aga rõõm on muidugi ka selle üle, et paljud Saaram inimesed ikkagi nagu aduvad, et see on meie Saara jaoks selline turismi hooaja pikendamine, et, et see rahvamass ja see raha, mis Saaremale tuleb, et see kindlasti elavdab seda majandust oluliselt, et seda tajuvad kohalikud ettevõtjad, kas siis Kuressaare linnas või siis kuskil Undva katseääres seal maakohas on, et, et selle aastal me oleme planeerinud läbi viia ka majandusliku tasuvuse uuringu, et loodetavasti sellest me saame ka siis kasulik infot, mida siis järgnevatel aastatel jälle argumendina kasutada, et miks seda rallit Saaremaal vaja on.
0: No, praegu käimasolev septembrikuu on Eestis üleüldiselt on nagu väga sademete rohke, et kuidas Saaremaal on, et teile meeri ümber ringi juba niguni, et, et kas see on ka kuidagi nüüd mingi teede olukorda teinud kehvemaks või, või seal on nagu see, et, et jumalest oleks mõni nädal enne rallit nagu rahulikum või, või sama sellegi teil on niguni sügisene ralli ja iga aasta on seda vihma ja nii-öelda kõike, mis taevast tuleb.
2: Jaa, ei, me jälgime seda ilmateadet väga pingsalt ja siin vahepeal tuli ju loetud päevade jooksul 20 sentimeetrit piltikult öeldes korra kalla. Et see vesi kindlasti hea ei ole ja väga loodame, et enne rallit ikkagi on siuke nädal vähemalt, kus seda sadu nagu väga palju ei ole, et see tee profiil jõuaks siis nagu tastuda või ütleme, et see kruus seal ei oleks liiga vettinud, sest muidu on pahandus.
0: Aga saad sa praegu juba, nagu sa ütlesid ka, et siin nagu korraldamine hetkele ja võibolla ka mingite lõikude kokkupanek käib siin viimase minuutine, aga et mis praegu siis eesootava Saaremaralli puhul on võibolla selline detail või uuendus, mille üle te kuidagi ise olete uhked või mis võiks nagu fänni rohkem kõnetada või te olete pigem oma sellises endises heas mõttes vanas headuses kinni ja üritate korrata seda toimivat retsepti?
2: Ja ega selles suhtes jalgratast ei leiuta, et need katsed on selle suurele rallifänile kindlasti teada tuntud, et võibolla mis sellel aastal on natuke teistmoodi just nagu sõite perspektiivist on see, et korduv katsed on vähem, et tänavasel aastal on meil kaks korduv katset ja ülejäänud on siis põhimõtteliselt tuleb minna ja siis kohe paugutada piltlikult öeldes. Ja kui katsetest ka veel lähemalt rääkida, et siis esimesel päeval oleme jälle kasutamas seda varem toimenud loogikat ja sõitjate poolt positiivselt vastu võetud loogikat, et oleme rohkem asfaltil ja üle pika aja sõidame jälle näiteks vanalüve katsed, mis sõitjatele kindlasti saab olema paras väljakutse, sest see on siuke väga muutuva siis profiiliga katsed on kitsast metsavahelõiku ja on lai asfalteed, et selline hea rütmi leidmine saab kindlasti olema võtmekoht seal. Siis tuleb tagasi ka vaiverkatse, mida siin mõni aasta tagasi sõitsime, et see on ka puhas asfalt, väljartud lõpp, kus mõned meetrit saab seal natuke kruusega sõita. Ja siis läheme Kuressaarde. Kuressaares sõidame sisuliselt samamoodi nagu eelmisel aastal. Alustame jälle sealt Roomassare tee pealt ja siis väikse uuendusena teeme siis ühe jõnksu ka sisse see aasta, et läheme siis Kitzbergi tänava parkla juurest, et saarlast kindlasti teavad, kus see asub. Teeme ümber selle parkla seal väikse tiiru ja siis liigume jälle sinna spaade poole ja siis enne finishit saab natukene söörikuid teha ja nii nagu ta ikka meil olnud enne. Ja siis teine päev algab meil kohe siis kena väljakutsega, et milleks on siis Karala katse ja Karales nii palju on seal muutunud võrreldes varasematega aastatega, et oleme seda starti siis toonud natukene rohkem sinna Karala külapool, et see kindlasti sõitjatele on jälle siuke väike uuendus, et täpselt ei oska öelda, millal viimatisel Karala küla vahel sõideti, aga muus osas läheb jälle sinna leedri poole edasi ja peaks olema tuttav tee. Siis kindlasti Undva on oma tuntu teaduses selle aastal meri paremal pool. Ja Kaugatuma muidugi. Kaugatuma puhul, kui me nendest kättest räägime, et siis on meri jääb siis vasakule poole. Ja siis ralli lõpeb Karuerve katsega, mis on ka üle pikkade aast, mitte pikkade, ütleme, siis mitme aasta jälle kavas meil, et seal olid ka vahepeal garantiiremondid RMK lõikudel, et ei lastud peale, aga nüüd see aasta siis jälle meil õnnestub sinna minna, et alustame Karuervelt ja lõpetame siis Kandla külas.
0: No, endal praegu meendus pealtvaatena on üldjuhul vähe jutud rallitel käia, aga see Undva on tavaselt suuke ka, mis nii mõnedki lõigud on see, et kui sa tuled sealt võibolla 120 autona, et siis võibolla mingi osa juba tuleb snorkliga läbida seal autoga, et kuidas see praegu seis on, no see hetkel ei tea, no, sa pole jõudnud kodusaarelega.
2: Ei, selles suhtes ma juba tean seda, et seal eelmine aasta tegelikult, kus seda snorklit vaja läks, oli see väikene ja tiigikene tee peal see transportiameti ja vallakoostöö siis äkki seal remonditi ära, et seda tõstati natukene, et päris sellist basseini enam seal olla ei tohiks. aga no kunagi ei tea, et eks näis ja võistlejatel tuleks kindlasti kõigeks valmis olla.
0: Noh, nii-öelda numbriliselt või arvudest me oleme rääkinud, et see 150 ekipaaž on selline piir, kuhu tuleb see punani on maha tõmmata, aga kas kudagi tulevikus võiks see Saarema ralli siis, ma ei tea, veel kudagi moodi veel kasvada või pigem ongi ikkagi, et see sisse töötatud tava ja noh, mingis on hea, et tiksub tänaseni, sest me teame, et on ka neid kriitilisemaid hetki olnud, et kuidas see kas siit edasi minna.
2: Jah, eks see iga sellise vabatahtliku ettevõtmise juures on omad raskused ja selle järjepidevus hoidmine ja selle motivatsiooni leidmine ja kasvatamine nende inimeste sees, kes seda asja eest veavad, on suur väljakutse, et kindlasti Rasmus Uustulnd on hetkel selle ralli selgroog ja süda, piltlikult öeldes, et tema on see, kes selle kogu asja kokku joonistab sportliku poole ja hoiame siis inge kinni, et Rasmusel ikka oleks seda jaksu ja jõudu veel mitmed aastat edasi teha, et aegalt siin annab meist, et ta rohkem ei tahaks, aga senimaani meil on õnnestunud ikka teda natukene siin ümber veenda ja motiveerida, et ikkagi kogu Eesti ralli kogu teha, et aegalt siin annab meist, et ta rohkem ei tahaks, aga senimaani meil on õnnestunud ikka teda natukene siin ümber veenda ja motiveerida, et ikkagi kogu Eesti ralli kogukond nii-öelda loodab tema peale.

0: kauge tulevik, aga kas on juba mingisuguseid mõtteid?
1: Ja et tahaks öelda, et katsume selle 59. läbi, lõpuni jõuda enne. Ma usun küll, et võtame selle 60. Veel vastu ja siis vaatame edasi, mis saab, et ühel hetkel, jah, mis seal salat, et seda vere värskendust oleks vaja kindlasti, et uusi tegijaid juurde tuua, et see asi nagu püsiks ikkagi kõrgel tasemel ja et vanad olijad ka ära ei väsiks, aina. Et eks meil mõtteid on. Vaatame, kus need mõtted arenevad ja ma loodan, et rallifänni jaoks kindlasti saab olema selline põnev juubeliralli.
0: Ja no viimase küsimusen ei pääse üle või ümber ka sellest, et kas Ott Tänak tuleb selle aastal starti?
1: Sellel aastal? 2026.
0: Ja nüüd hüppasin tagasi, nüüd hüppasime nii-öelda, et oleviku.
1: Ja sellel aastal ei tule.
0: Ei tule, jah?
1: Ei tule täna.
0: No, et ma lugesin kokku juba, et 23 oli viimakord, et siis oli Robert Virvesega, siis 17 oli koos Georg Krossiga, siis 2010-11 Kuldar Sikuga ja nüüd starte on olnud veel, on ju, aga et ma vaatasin, et Martin Järve, aga ta võitnud ei ole seda rallit, on ju, et siin, no, siin üks iluviga ja nagu tuleb, kus on veel parandamist väärt.
1: Ja, ega siin tuleb lihtsalt lootma jääda, et kui statistikat vaadata, et siis Ott oli rajal 50. Rallil, oli 55. Rallil, et loodetavasti on siis 60. Ralli ka see, et kus ta võiks stardis olla, et elame näeme, et kindlasti korraldusmeeskond selle nimel tööd teeb, et oma kodukandi starid ka kindlasti rajale saada siis.
0: No vägev, igal juhul laseme siis sinu puhkama esiteks ja siis uuesti siis ralli korraldamise rindel ja kõikide muudele töödele tegemistele, mis ees ootavad.
1: Ja lõpetuseks tahan öelda veel, et kindlasti kellel plaanid tehtud ei ole, siis Saaremaal ruumi veel on, et tulge kõik rallit vaatama ja plaaniga siis see tulek niimoodi, et kohe ära ei kihuta, vaid et laupäevõhtul teeme ikka korraliku sellise hooaja kokkuvõtva peo ka Kuressaare spordikeskuses, et kõik on oodatud ja kohtume Saaremaal.
0: Ja kui ma kiiruga vaatan üle, siis vist tundub mulle isegi, et saab veel enam-vähem normaalselt ka veel praamile osta pileteid, nii
1: et... Ja, et teeslaevad kindlasti jälgivad seda, et kui on vajadus panna täiendavad praamid käima, et siis nad seda teevad ja ma usun, et keegi ülemäära palju ei pea passima.
0: No aga jah, kuulaga igal üle aitäh, Hendri, et tulid ja siis head akklimatiseerimist uuesti siin Euroopa ajatsooniga.
1: Ja aitäh sulle.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kas sa armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?

0: jah , tulge sisse .
1: võtke istet .
2: Tänan , aitäh , suur tänu .
0: mis teil mureks on ?
2: see on pisut piinlik , kohmetuks tegev , ebamugav .
1: ärge häbenege .
2: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade , mõistete ja väljendusvormide abil .
1: Ja millal see algas ?
2: Hiljuti , äsja , üks päev .
1: Teil on sünonüümisündroom . ei , muretsemiseks pole põhjust , kui teil just ei esine üht eriti haruldast vormi .
2: ja kuidas te oskate seda kindlaks teha , määrata , järeldada ?
1: kui teil esineb see üliharuldane vorm , siis te lihtsalt pistate aeg-ajalt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna .
2: oi-oi , seda küll ei juhtu , ei toimu , ei tule ette tšintšilja .
3: püha jumal .
2: Mille poolest see vorm erineb teistest eelnevatest endistest ?
1: see on äärmiselt nakkav , tõvestav , külge hakkav Saudi Araabia . Thank you.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Milrem Roboticsi süütamisrünnaku toimepanijad vahi alla võetud. Tsahkna sõnul ei ole Eesti Venemaale kerge sihtmärk, sest meie julgeoleku asutustel on aastate pikkune kogemus Venema mõjutus- ja sabotaarsitegevuse tõkestamisel. Välisministeerium kutsus täna välja Venema Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul meie kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallasoni sõnul püsib ka praegu Venemalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaaži katsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Ka NATO peasekretär Mark Rütte tegi avalduse, milles rõhutab, et Venemaa sabotaaži ja sekkumiskampaania Euroopas ei suuda nõrgestada alliansi otsuse kindlust. Rütte sõnul ebaõnnestub Venemaa nii selles kui ka lahinguväljal Ukrainas. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles aga täna AFP-le, et Eesti väide, mille kohaselt tellis Venemaa süütamisrünnaku Milrem Roboticsi vastu, on alusetu. Peskovi sõnul on selline avaldus läbi mõtlemata, sellel puudub igasugune seos tegelikkusega ja seda ei võeta tõsiselt. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarve tutvustades välja, et järgmise aasta eelarve defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7 rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 14 kraadi.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Hallo?
3: Hallo, kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
2: See on hingeabi telefon.
3: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.

aasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti Jopakollade Keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtesi kummutab Kreml taas väitud, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele, lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast. Midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratooriumi ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabriplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teadusliku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalused, karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitikamaastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised. Sa kuulad raadiot.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Milrem Roboticsi süütamisrünnaku toimepanijad vahi alla võetud. Tsahkna sõnul ei ole Eesti Venemaale kerge sihtmärk, sest meie julgeoleku asutustel on aastate pikkune kogemus Venema mõjutus- ja sabotaarsitegevuse tõkestamisel. Välisministeerium kutsus täna välja Venema Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul meie kaitsetööstuse ettevõtte vastu toime pandud süütamisele. Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallasoni sõnul püsib ka praegu Venemalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaaži katsete oht. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Euroopa Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile, lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Peaminister Kristen Michal esitas Riigikogule 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja esines poliitilise avaldusega. Michal tõi eelarvet tutvustades välja, et järgmise aasta eelarve defitsiit väheneb 4% peale ja selleks tuleb täiendavalt kulusid kärpida ligi 235 miljonit eurot. Michali sõnul jätkub julgeoleku kasvatamine kompromissitult, sest kui ootame liitlastelt tuge, peame ka ise olema valmis ennast kaitsma. Seetõttu on Eesti kaitsekulud ka järgmisel aastal üle 5% SKP-st. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükk aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuutepunkte. Küll aga nentis Kristina Kallas, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Tallinnas kohtuvad Põhjala ja Balti riikide rahapesu andmebüroo juhid. See on esimene uue strateegilise koostööformaadi kohtumine. Luuakse NB8 töörühm, mille eesmärk on rahapesu, terrorismi rahastamise ja sanktsioonidest kõrvale hoidmise probleemidega ühtsemalt tegeleda. Eraldi tähelepanu pööratakse koostööle Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ametiga. Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu sooja 7-15 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool on udu, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub ida tuul rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Rõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Täna reporteris. Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
5: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venema ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: See on Raadio Duo

0: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
4: Duohitmiks huumor.
5: Öö, raadikalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine pead oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul. Ronib tagasi, suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et lõi, lõi, lõi, lõi. See selgi, et ära räägi midagi, linn, võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Reisi raadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: Minul on assistent ja erasekretär Sirje.
4: Nii.
5: Minul on autojuht ja faksite tooja ja aitaja.
4: Minul on 14 lehepoissi, kes toovad mulle hommikulehti kätte, korjavad neid igalt poolt. Ja on veel humoreski kirjutaja Jaana. Siis on ühe laulu on kirjutanud mulle Eldur ja Valdur on minule teinud süüa.
3: Ja perekond Mets on see, kes meile nalju kirjutab.
4: Jah.
3: Aitäh teile.
5: Ja mulle on kirjutatud ka väga palju huvitavaid raamatuid. Ma olen neid läbi lugenud ja katsun nendest kindlasti tulevikus ka saates juttu teha.
4: Aga nüüd on veel üks teema, see kuuleskonda, mis puutub meie poole väike.
3: Tähendab, selline. Kõik meediakanalid saavad enda kuulajaskonnast teada, mitu protsenti neid kuulab, kasutades siis meedia ja sotsiaaluuringute firmasid, aga meie otsustasime, et me teeme selle ise. Ja kuidas ja millal see Kreisi raadio kuulajate loendus käib, sellest räägib teile kohe Hannes.
5: Niimoodi, kuna me ei ole kahjuks või õnneks nii rikas, et me saaksime tellida mingisuguse meedia või uuringufirma analüüsi, siis me teeme jah tõepoolest selle läbiküsitluse ise. Ja õigemini peaks nimetama seda läbivaatluseks. Ehk siis, et lugupeetud raadiokuulajad, kes te meid praegu kuulete, meil on teile palve. Kes on Kreisi raadio kuulajad, kes on meie saadet kuulanud, kes on meile kirjutanud, kes on meile joonistanud. Olge palun nii kenad, 1. ja 3. detsembrini, siis 1., 2. ja 3. detsember on need päevad, millal me loeme teid üle. Te pange endale külge midagi kollast soovitavalt, käe ümber kollane lint, või ümber jala või ümber pea. Kui te olete selline inimene, kes sõidab päev otsa autoga, näiteks taksajuhid, kes tahaksid tõepoolest kuulata 24 tundi Kreisi raadiot, pange enda auto on tenni külge kollane lint. Me loeme need inimesed lõpuks kokku ja 4. detsembri saates me teeksime siis pika kokkuvõtte.
3: Nii et veel kord, kõik, kes Kreisi raadiot kuulevad, pange midagi kollast oma ümber vasaku käe. Ja samamoodi me registreerime ka loendajaid. Loendajaid registreeritakse siin Kuku raadio telefonidel alates
4: hommikust kohe.
3: Alates homme hommikust.
4: On hommiku kella 9, peab hommiku kella 9.
3: Need on siis 441007.
4: Ja helistage julgelt.
3: Ja kes soovib tulla Kreisi raadio loendajaks, näiteks helistate, mina olen Urve Seepõld ja soovin olla Kreisi raadio loendaja Tartus.
4: Ja.
3: Me registreerime teid ära, anname, saadame teile ankeedid. Ja räägime ka tasust, te olete siis kuskil keset linna vaadata, kellel on mingi kollast ümber, siis teete jutti taha. See ei ole sugugi raske töö, 3 päeva peate olema 24 tundi järjest tööl, aga selles suhtes, sellepärast on meie tulemused kindlasti palju objektiivsemad ja autoriteetsemad, kui kasutades muid meetodeid. Nii et kutsume kõiki 1. kuni 3. detsembrini kandma kollast linti vasaku käe ümber.
4: Nii, ma arvan, et meie aeg hakkab siin varsti. Kuidas palun?
6: Teeme laivi.
4: Hakkab lõppema, ma tahtsin öelda. Ja enne kui me saate lõpetame, ma tahan öelda, et ma arvatavasti te saite kõik nüüd parema pildi meie toimetusest, meie töödest
3: tegemistest. Igapäevatööst.
4: Igapäevatööst, jah. Nii et see väike tunnike, mis teieni jõuab, on tühine osa, milli osa sellest meeletust tööst, mida me teeme päevast päeva, hommikust õhtuni. Ja peab ütlema, me oleme saanud ka väikseid kingitusi. Nimelt meil on saadetud nii mõnigi huvitavasi. Näiteks suur-suur tänu Põltsamaalt August Puldukile, kes saatis meile oma tehtud kiirvoki. Aitäh teile, härra Pulduk. Tõesti, proovisime. Vokk on hea, ei ole mitte midagi teha, väga hea vokk, kiire. Samuti tahame Tallinnast mähelt tänada Elvire Nässi ühe esiga. Elvire
3: Nässi?
4: Ei, Näss.
3: Ah, Näss.
4: Elvire Näss, ülakoma I, kes saatis meile seene ja pohla korjamis masina. Aitäh, tähendab, sellised asjad teevad meie nukra argipäeva lihtsalt rõõmsaks. Oleme ausad, mis me varjame, oleme ausad.
5: Mina tahaksin lugupeetud meie lugupeetud saate juhataja pärast ühte asja paluda. Lugupeetud raadiokuulaja Kasemalu Pärnust, kes saatis meie saate direktorile kuldsõrmuse. Saatke natuke suurem, see on väike, see sõrmus ei lähe talle sõrme.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Kaitsepolitseiameti peadirektori Marko Pallosoni sõnul püsib Venemaalt lähtuv provokatsioonide ja sabotaaži katsete oht. Välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni saatkonna ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuul Milrem robotiksi vastu toime pandud süütamisele. Euroopa Liit teatas, et seisab Eesti kõrval seoses Venema korraldatud süütamisrünnakuga ning ei lase end heidutada. Komisjon kinnitas täielikku solidaarsust Eestile lisades, et Moskva üritab Euroopat hirmutada Ukraina toetamisest loobuma, kuid seda ei juhtu. Kristina Kallas on selle poolt, et tema juhitud Eesti 200 liituks rohelistega. Ta kinnitas Postimehele, et läbirääkimised ühinemise asjus on käinud tükka aega. Kallase sõnul on kahel parteil maailmavaateliselt väga palju kokkupuute punkte, küll aga nentis ta, et suurim erinevus rohelistega on metsapoliitikas. Ehituse ettevõtte Trev 2 gruppi juhatuse liige Sven Pertens peeti mullu jaanuaris kinni kahtlusega, et ta võttis altkäemaksu ning kuritarvitas ettevõtte usaldust. Nüüd aga lõpetas prokuratuur menetluse erasektoris altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu. Uurimise käigus kahtlustati Pertensid ka usalduse kuritarvitamise katses, omastamises ning dokumendi võltsimisele kaasa aitamises. Nende etteheidete osas lõpetas prokuratuur menetluse kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel. Sven Pertens ei tunnistanud ennast süüdi üheski talle esitatud kahtlustuse episoodis. Kaug-Ida Samuuri oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-95MS. Venemaa kaitseministeeriumi teatel oli lennuki pardal 7 sõjaväelast, kellest 6 hukkus, 1 viidi haiglasse. Õnnetus toimus treeninglennu ajal. Öösel sajab kohati vihma ja laialdaselt on udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 7-15 kraadi. Homme enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7 rannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 14 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kahe keskkooli poolel jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasma, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet õhtu kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna Kanal 2 õhtu saates.
2: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kahe keskkooli pooleli jätnud õpilasega, kellest tänaseks on saanud edukad äriinimesed. Ühtasi tuleb külla Katrin Aasmaa, eestlane, kes on saanud tööle maailma tippmoemajja ja räägib, milline elu seal tegelikult on. Ootame teid vaatama otsesaadet Õhtu kell 18:00 loomulikult Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tervist! Olete mootorrattasõber, armastate kiirust.
5: Jälest on mootorrattaid.
4: Aga milleks teile siis kiiver?
6: Kusta töllerdad mees? Ma otsin terve ostukeskuse siit. Kus sa ole? Hakkame minema! Mida?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Kapten rivistab noorsõdurid üles. Muusikud on! 5 meest astuvad rivi ette. Väga hea! Viige nüüd mu klaver 5. korrusele.

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: tere .
2: Tervist .
1: mis te nende eest küsite ?
2: Need on siin , need on kõik 2 euri tükk , aga see videod on 1 euri tükk .
1: Palju see maksab ?
2: Selle eest ma olen küsinud 18 milli .
1: Päris kallis .
2: Ei no mis see , miljoni võid alla ka tingida . Selles mõttes pole probleemi .
1: Kelle tehtud see on , kelle maalitud ?
2: See Leonardo da Vinci .
1: See itaallane , eks ?
2: jah .
1: Ma olen seda kuskil vist näinud , et .
2: Sellest on tegelikult päris palju koopiad liikvel . Kõige tuntum neist on Pariisis .
1: Ja see on originaal , jah ?
2: Ja see on originaal . Näed , siin on all on kunstniku autogramm .
1: Siin on .
2: ja tempel on ka tagamas .
1: 23. veebruar 1243 . Veneetsias . ja raam on ka originaal , jah ?
2: ei , raam on Jyskist ostetud .
1: Aga kas seda C-ga ei kirjutata või ?
2: mida ?
1: Et Da Vinci , et kas seda C-ga ei kirjutata või ?
2: ei , S-iga ikka kirjutatakse . See tähendab , et kui sul nagu huvi ei ole ja minu sõna ei usu , siis liigume edasi .
1: tere , on küll huvi , lihtsalt ma mõtlen , et päris kallis asi , et peaks natuke mõtlema , tervist .
3: Vabandust , ega sul neid Picassosid ei ole rohkem või ?
2: Picassod on osas .
4: tähendab , mul on mõned Picassod .
3: Pablo Picassod või ?
4: Pablo , ei , mul on üks Enelis Picasso maal ja üks Kaur Picasso romaan .
3: aga Pablot ei ole ?
4: Pablo Picassot ei , ega neid siis kirbuturgudel ei müüda .
3: ega Vaido Neukausi plaati ei ole ?
4: mõned on .
3: Autogrammiga ?
4: kelle autogramm peaks olema ?
3: ma ei tea , võiks olla mingi Mihkel Raua või Sepo Seemani autogrammiga .
4: ei , neid ei ole , aga aga samas mul on siin üks Shakira plaat Sepo Seemani autogrammiga .
1: Ma arvan , ma võtan selle Da Vinci ära , et kui sobib , ma käiks korraks pangaautomaadi juures ja võtaks raha , et mul läheb kuskil 5 minti , kui sobib .
2: Saad 3 ja võta see kohver ka kaasa . nii suurt summat ikka taskust ja päris ei topi .
3: see Beethoven on originaal või ?
4: jaa , loomulikult originaal . seal on ka sissekirjutus .
3: Toivole tänudega Ludelt , kes see Lude on ?
4: Ludwig von Beethoven . no sõpradele kirjutas ta Lude .
3: Ave !
2: Ave , Cesar ! kuidas kärab , Jull ?
3: hästi kärab , tahaks kulutada .
2: jah , ega ees jumala ees , neid vana Toomase lampi jälle ei tulnud otsima .
3: seekord mitte , hoopis raamatuid , ega teil Kaur Kenderit ei ole .
2: Kauri on , auto pagasnikus , kivisse raiutud versioon .
3: jama lugu , tulin jalgsi . ega paberikandjal ei ole ?
2: ei ole , hetkel mitte .
3: Sinder , kui palju te nende plaatide eest küsite ?
2: mis need on , 5 euri ?
3: 5 , annan 3 .

0: Annan kolmegu, kui annate oma loorberi pärja kauba peale.
1: Ha! Selle loorberi pärja! Olgu pealegi. See on teie, see kuulub teile, palun!
2: Siin on 18 milli.
0: No suure vahane. Pakin teile ära ka või? Väljas on külm.
1: Väljas on külm? Kuidas ma nüüd ilma oma loorberi pärjata seda taluda suudan? Hei naine, pöördu minu poole, juusjurus Seesar kõnetab sind. Tahan te peakatet, müüge see mulle.
3: No kuule, no ma ei saa oma mütsi sulle ära anda.
1: Laske, iser, proovid vähemalt.
3: No ma ei tea, no see oli Kati oma.
1: Ei, see on liiga väike, see küll ei saa olla. Kati, tootsi oma, ei
3: see
1: ole.
3: See oli Kati Perri oma.
1: Kahju, jõudsin sellesse juba kiinduda. Asendage oma peakate tagasi pähe ja minge naine, te olete vaba. Pöörduge ära minu pilgu eest enne kui ümber mõtlen. Korjake merikarpe ja püsitage neist minu skulptuur. Süüdake lõke tuli ja laulge minust laule. Oh, kuhu ma jäin? Ah jaa, mütsi küsimus.
0: Aga kuule, toib teem pakkumise.
1: Tee.
0: Ostke hoopis minult peakatteks selline loorberipärg.
1: Loorberipärg? Mis ta maksab?
0: Ei maksa palju, 18 senti.
1: Nii väikest raha mul pole, annan miljoni. Ja see on väga hea ja väike ja soe.
0: Tõesti sobib sulle nagu valatult.
1: Ma tänan. Ave!

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna reporteris.
3: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
4: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix Humor. Tervist, teil on tähitud kiri. Kirjutage siia ja siia alla.
6: Kuhu?
5: Siia, jah. Siia. Ja pange üks siia ka. Jah, väga hea. Ja nüüd kõle.
7: Välja minu korterist.
6: Mis see?
7: Ma ütlesin välja minu korterist.
6: Minu korter on see?
7: No oli see teie korter. Järgmine kord vaadake ka, millel alla kirjutate. Üldse ei mõtle, sest haige inimene, noh.

0: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Täna reporteris.
2: Kaitsetööstusettevõtte Milremi Lasnamäel asuva hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Millega vastab Eesti?
3: Me oleme vähendanud ka näiteks piiripunktide lahtioleku aegu, kui Venemaa ei ole mõistlikult käitunud. Me oleme kehtestanud täieliku tollikontrolli, oleme astunud erinevad samme ja tõenäoliselt astume tulevikus veel.
1: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Öösel sajab kohati vihma ja on laialdaselt udu, sooja on 7-15 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja mitmel pool on udu, keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idatuul 2-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 14 ja Pärnus ligi 15 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Ohvid jule vihased, nüüd kohtu ette. Lähebki džungli kohus. Ohvid jule võelad. Nii, võtame maal, pea maha! Juehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Jaa, see oli halb tegu. Aga anname teile nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

0: hommikuhitmiks huumor .
1: minu jalutuskäik Meriväljal lõppes verisena nudistide rannal .
2: lihtsalt ütleme , et ta lõpeb nudistide rannal , siin peaaegu ei ole küsida midagi , eks sa ikka iga kord peaaegu püüad seal lõpetada . miks sa seekord verine olid ?
1: No see juhtus nii , et ma läksin suplema , suvi .
2: nii ?
1: Ja juhtus nii , et koksasin oma pea kuskil ära ja .
2: Ja üldse esiteks , mis aastal see , millal see umbes
1: niimoodi ? see on , ütleme , jah , mõned võib-olla natuke aega tagasi , mitte just lähiminevikus .
2: Kas oli kuum suvepäev või pigem siis selline nõudis sellist karastumat olemist , kuidas , mis hetkel
1: oli ? See oli päris kuum suvepäev .
2: nii .
1: Ja mida sa edasi tahad teada ?
2: ja õhtul , hommikul , mis
1: päeval ?
2: päeval .
3: kas seal oli inimesi , kellega koos sa läksid seda ?
1: ei , ma läksin üksinda .
3: üksinda , kas seal oli veel inimesi , kes olid samuti üksinda nautimas ?
1: no neid oli ikka seal päris palju .
3: kas nad olid sinu lähedal või kaugel ?
1: Nad olid suhteliselt lähedal .
4: kuidas sa sinna sattusid ?
1: kuidas ma sattusin , ma elan Meriväljal .
2: elab Meriväljal .
4: ongi , seal ongi päris nudistide rand .
2: seal on vist
3: jah .
2: nüüd tekkis praegu fotograafi huvi . Erlen , seal üldiselt ei sobi inimesi pildistada .
4: ma tean ,
2: ei
4: ma ei
2: tea .
3: vastu kivi lendasid või mis
1: asja ? ei lennanud vastu kivi .
3: mis siis juhtus ?
5: ta jalutas , ta ei lennanud .
3: sa lendasid vastu kivi paljalt .
1: ülevalt mäe otsast alla , tulin mere äärde , et minna suplema .
3: ja siis sa olid veel terve ?
1: siis ma olin veel terve .
3: nii , jätka .
1: järsku ühel hetkel ei olnud .
2: kuhu sa läksid , kas sa tead , kuhu sa läksid peaga vastu ?
1: ei , ma ei tea .

0: Ma nüüd mina, kes on väga palju kokku puutunud kollandise ajakirjandusega, minu jaoks nagu tundub väga huvitav Reet Linna nudistide rannas.
1: Verisena.
0: Verisena ka veel.
2: Sul tuli verd ja siis sa mõtlesid, aah, suha,
0: et
2: ma läheks
0: nudistide randa, et nudistide randa just.
3: Jah, nüüd hetkel jah. Kerge verenire tuli siit ja siis ma taganasin ja pidin mis taganema nende nudistide keskele.
2: Sa läksid emosse siis või?
3: Ei läinud.
4: Ei, no see kujus ära, nii väike verel jõre.
3: Seal oli nii abivalmis rahvas.
0: My God,
5: abivalmis
2: jõre. Mingi paljas.
4: Oota, nudistid rannas, kas nudistid lapsisid siin siis kuidagi seal? Kas nudistid ravisid siin?
2: Paljad inimesed ravisid.
4: Ümber Reet Linna, kas sa olid pikali maas, kui nad ravisid?
3: Ei, ma
4: et sa seisid, nudistid olid ümber ringi ja lapivad su pead.
0: Ma
3: istusin.
4: Sa istusid ikkagi sinna ja siis tulid... Kas nudistid ravisid sinna?
3: Jah.
2: Aga sa ise tegid niimoodi, vaata, verin, aidake mind.
3: Ja no, kas te ei tea, et peast tuleb üks kõik, mis juhtub ka alati väga palju verd.
1: Mm-hmm. Absoluutselt. Kuna sa oled Reet Linna, siis oled sa või paljas, sulle tullakse appi. Appi tuli ja võib ka paljas olla.
0: Minu jaoks on see nagu no, natukene uskumatu lugu, sellepärast, et no, Reet Linna, kujuta ette, mingi kollane ajakirjandus räägiks sellest igapäev nudistid on annas, nudistid on ümber, no, verd jookseb peast, ma oleks seda uudist ammu.
1: Aga see
0: on
1: kõik vande seltslas, nad ei anna midagi välja, kõik, mis juhtub nudisti rannes, jääb nudisti randa.
0: Kuigi ma ei usu elu ilmaski, et Reet meile siin praegu valetaks, ma ei usu, aga
4: no,
0: aga
4: see on see mäng.
0: See on see mäng.
1: Nii et siis tõde või vale?
0: Mina ei usu seda väga, aga teie peate uskuma seda.
2: Mina usun, sest mina käisin ka nudisti rannas ja ma olin seal. Ei on. Mina käisin vanaemaga tegelikult Pärnust väga tihti. Verin ei olnud ja kõik oli hästi. Aga ma täitsa usun, sa oled selline sportlik naine, sulle meeldib kõndida, sulle meeldib elu nautida. Mikke edasi, seega sa räägid tõde.
4: Jah, ma olen ka seekord anandaks
0: järgmine. Ei, ma olen siin
4: Liisiga koos ja ma arvan, et see on juhtunud Reet, see on tõde.
5: Reet, palun räägi ära, kas sinu lugu, see igati veider ja pöördeid täis lugu, on tõde või on see vale?
3: No, see on tõde.
4: No nii, mis detailid ei rääkima hakka?
3: Ei, see oli tõesti nii, et ma, noh, mul on 500 meetrit umbes alla mere äärde tulla, soe suvepäev. Ja ühel hetkel, kui ma seisin mere ääres, siis ma ei tea, kas mingi linnukene või kuskilt mingi kivi, mingi väike naks oli ja tõesti hakkas veered jooksma. Ja ma taganasin ja seal olid esimene paar, kelle ma nägu pidi isegi teadsin, istusin maha ja hakkasid teised mind seal siis
4: ravima.
3: Ega mul midagi rasket seal viga ei olnud, aga kogu see koomika oli selles, et siis seal oli tuttavaid nägusid. Seisavad sul meesterahvad. Mina
2: ja sa nägid neid täies hiilguses.
3: Meesterahvad, noh, niimoodi.
2: Ja.
3: Parajas turguses. Korralik kellamäng.
4: Ma liin. Ühesõnaga, siit moraal. Kuna suvel sageli on emo ülekoormatud, kui pea on lõhki, nudistide rannast abi saab pirit.
3: Kus juures tegelikult, et sellel kinnitus saada, siis minu eluloo raamatus on see lugu sees.
4: Väga tore.
3: Jah, ka mõne tuttava nimega, aga need meil...
4: Nimesid läheb sinna lugu.
3: Ei.
5: Jaa, nii et see pikantne lugu Reedaga tõepoolest juhtus.

0: soovitatud. Kuulge, ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma. Kus te üldse helistate? Indiast või? Pakistanist? No ja vahet ei ole. Ühesõnaga, mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära. Kõik.
1: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu.
0: No ma tean, aga ma tahan rahulikult õhtust süüa, siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või...
1: Kullake, sa oled ju välisminister.
0: Ja ma tean, aga see on nii tüütu.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: sõjaväekomisjon , küsitakse kutsealuse käest . Kus te teenida tahaksite ?
2: Kindralstaabis .
1: Hulluks oled läinud või ? Ei , aga kas sinna niisama ei võeta siis või ?

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brosüüris kirjeldatud suguhaigusega ning seejärel annate selle oma naabrile edasi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohkede Velak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasimaksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul ületab sellise hulga järg. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate.

0: Netid. Nõuete täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitele kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tootja esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete kohasele pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka selline, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.
1: Duo Hitmix. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Door.
1: It makes humor.
2: Ema, kas porgandid parandavad nägemist? Jaa, ma pole kunagi näinud prillidega jänest.

0: Miks? Naljanurk.
1: Tiina, issand, mis hais see on?
2: Mis hais, proua Jurman?
1: Ma ei tea, selline vänge muskuse lõhn. Kas sa kasutad mingit kalaväetist või?
2: Ei, ma tean, see on vagina lill.
1: Mis asi?
2: Vagina lill, see on üks selline orhidee. Tal korrektne nimetus on nüüd vaginalis ordinaarium. Aga mina kutsun teda vagina lilleks, sest ta lõhnab täpselt nagu naisterahva jalge vahet. Nuusutage, proua.
1: Ma tunnen siiani seda
2: Ei, no tulge nuusutage.
1: Ei, ma tunnen siiani väga hästi seda lõhna.
2: Ta näeb välja ka täpselt nagu naisterahva jalge vahe. Ma ei tea, minul on küll selline, ma teie oma kohta julge praegu ütlema hakata, sest ma ei ole näinud.
1: Liina? Ma hindan väga sinu panust haruldaste taimede otsimisel ja nende kasvatamisel minu aias, aga võibolla see lill ei ole päris õige lill minu aeda.
2: Teil on õigus vist, jah, proua Jurman. Ma ise olen ka nii tüdinud, ma pean kogu aeg seda vanameest 23. majast siit välja ajama. Kogu aeg nina pidisin sees ohjeldamatult peksab pihku.
1: Aitäh, Liina, elava pildi maalimise eest.
2: Kuigi ma pean ütlema, et asaliaadne jälle on väga lopsakaks läinud, kui ta oma jobi peale pritsiiv neile.
1: Palun tee midagi, see lõhn on lihtsalt välja kannatamatu.
2: Ei ole probleemi, proua Jurman.
1: Mida sa teed?
2: See on teie intiim deodorant. Ma loodan, te ei paanda väga. Ma teil öökapi pealt võtsin.
1: Ma pean vist korraks pikali heitma.
2: Jah, jah. Ikka. Puulpuu ära, näed.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.

0: Tervitus kõikidele Park Fermi kuulajatele, kätte jõudnud uue töönädala algus ja kätte jõudnud 21. september, kui Karm Mikkel Eller ja Kauri Pannas leidsid aega tihedas nädala alguses, et istuda maha ja ka Park Fermi saade ära salvestada. Mul oli dilemma, et kuidas seda selle nädalas saadet alustada, et tegelikult ju toimus eelmisel nädalal rallimaailmas oli mitmeid selliseid olulisi ja tähtsaid uudised, aga et kumba tõsta siis üles poole, kas seda, et Robert Tyrves ja Jaakko Viilo on siis nüüd sign and sealed, ehk et lõplikult kindel, et on WRC kahe maailmameistrit tiitel, millest võib öelda, et nii-öelda mõne näpuga võisid juba hakata kinni hoidma augustiku alguses, kui võitsid ju Soome etappi WRC 2 arvestuses, või siis alustada ikkagi võibolla värskematest uudistest, ehk et sellest, mis toimus suure lombi taga ja Ott Tänaku ja Martin Ervo ja esimene start võistlus startnud põhimõtteliselt aasta ajajooksul ja ma hetkel langetsin otsuse, et alustame võibolla ülemere asjadega enne.
1: Jah, ei päris palju põnevat on tegelikult viimase nädala jooksul juhtunud, et tihti peale me tuleme siia kokku, et nagu väga palju uudisid ole, siis tegelikult täna on hoopis teistmoodi, et jah, üle lombi toimus ja tegelikult meil on ju väga uudis just see, mida sa mainiski, et Virves ja Viilo on nii-öelda enda meistritiitli nii-öelda garanteerinud ära, et enam ei saa selle midagi muutuda, sest et uudised olid sellised nagu ta olid, aga tegelikult kui vaadata paperi peal ju, nemad on ju kõige paremini selle aastal WRC 2 hakkama ka saanud, et ega see oli nagu nii juba kaalukohus nende poole juba tugevasti kalduga, et seal Sardiines, mis oleks pidanud juhtuma, et oleks võibolla üldse kellegi lootust tekinud.
0: No aga alustame siis saadet ikkagi nii pidi, nagu ma korrasin välja ka käisin, et enne räägiksime USA-s toimunust, mis ta nimi oli, Over Mountain Rally Tennessee oli selle võistlus amerik nimetus, ARA meistrivõistlused on seal, noh, see on siis ARA lühend American Rally Association, no põhimõtteliselt USA meistrivõistlused, nii-öelda maakeeli öelda, no selle seitsemes etappi ja Ott ja Martin starti läksid, no aga me siin ka eelmisel nädalal sellest ju rääkisime, et aga siin ei olegi küsimus selles, et kes selle võistluse võidab, et kõik läheb tehnilise, tehnika peab vastu ja ise ka nii-öelda mees oled nagu nad on, et siis ei olnud seda startlisti vaadates ju kahtlust, kes võitjana väljub ja lõpuks ka nii läks ja võideti enam kui minutirise edumaaga Brandon Semenyuki ees, kes on viimase 4 aasta meister selles sarjas ja võibolla nüüd detaili minnes, no nüüd üle mõne aja siis sai ka meediamaailmas ju kajastada Ott Tänaku ikkagi võistlemist, et viimasel ajal siin kevadest alates on tulnud nii-öelda tikutulega neid uudised, et no, ta alustas nüüd testid ootas ja nüüd siis tegi esimese võistlustardi ja tõsi, et ta startis ju ka selle Jaris Rally 2 autoga seal Roomas, aga see oli null auto
1: ohutusauto
0: ja ohutusauto vist
1: ja see ohutusauto nii-öelda
0: ega aega sul, jah, mitte aetlikult võibolla kuskil võetakse on ju, aga ikkagi no, see ei ole nagu võistlustart selles mõttes.
1: Just, see on tegelikult ohutusautole ette pandud ka nii-öelda reeglistik, ma ei tea, kui palju seda teda nagu mõjutab. Tema, no, see ongi tema stabiilne ja juba garanteeritud ja ohutu sõitmine, ja, aga ikkagi mingid sisendid nad kindlasti said sealt ja mingid nagu, pigem oli võibolla seda, et ka Otile anda nagu korraks asfalti peal tunda, mis Rally 2 teeb, kui ta arendab samal ajal seda nii-öelda 2027 mudelit, et võrdlusmoment tekitada aru saame ja võibolla sa lähed juba üle kuu aega iljem nad nende samadel teedele selle uue välja arendata autoga ja siis saad enam vähem võrdusmomendiga tekita.
0: Jaa, aga nüüdki, sest võibolla USA rallist endast nüüd katse aaval ärme hakkasin kokku võtta, mis võibolla oli esimene noh, üllatus, et ise sai ka seda asja siin jälgitud, et Eesti ajajärgi reede õhtul hakkas asi pihta, et esimese katse okei, need vahed olid mikroskoopilised, esimese katse ikkagi võitis see menukk tänaku ees küll vahel 0,1 sekundit, noh, põhimõtteliselt ju viiki on ju. Ja siis sealt edasi hakkas tänak võite noppima ja lõpuks oli planeeritud küll rallil 13 kiiruskatset, aga läbiti 12 ja 12 siis 10 võisid eestlased ja see menukile kuulus siis 2 ja võibolla rääkida ka sellest sõiduvahendist, millega Ott ja Martin sõitsid, et see on siis Toyota Corolla ralli 2, mitte ralli 2, või Toyota Corolla RC2 on siis see, kui nad selle nimetavad. Eks siis RC2 on ka põhimõtteliselt ju see klasti, kus siis MM-sarjaski ju sõidetakse, kas sa seda punktide või mitte põhimõtteliselt. Seal on muidugi mingid erinevused, ses mõttes, et mina kiiruga vaatasin ka, et mis siis selle auto erinevus on, ma saan põhimõtteliselt, kuna kogu see sama Toyota tehas on selle teinud, see on selle aasta algus ilmavalgust näinud spetsiaalselt selle jaoks, et minna sinna ARA sarja võistlema nii-öelda piltlikult öelda siis tehase meeskonna või suure meeskonnana, et sisuliselt on Jarisest mingi 90% asju nagu ümber tõstetud, aga point ongi see, kuna ta on teise põhjaga auto, et siis sul on see telgede vahe on pikem, et ongi teine mudel ikkagi, mille kohta on siin olnud siis Tom Fowler juba siis aasta alguses, kui sellest autost on räägitud, et ütleki, et pigem võibolla saab maksusel just kiiremate rallidel see, kui on pikem telja vahe, siis on võimalik nagu kuidagi paremini läbida need katsed.
1: No ja auto on stabiilsem, käitub paremini tee peale, aga noh, võibolla Corolla on ka selles suhtes võibolla kõnetab nii-öelda seda ookeanitagust rahvast ka paremini.
0: Seal
1: on, just, et siin on jällegi Euroopas sõidetakse teise põhja peale ja see ongi selle eesmärk, et seda arendada välja ja võimalik kiiret, et mina ütleks jah, et kui vaadata neid kõik andmeid asja, siis tegelikult otsest, no, ta ongi nagu ralli kaks, et noh, okei, 90% on ületustud, aga noh, nendel on see teadlikus ikka olemas, et see ei saa olla nüüd nii palju kehvem, et noh, okei, selle teise põhja peal on kindlasti rohkem arendustööd ja muid asju teinud, aga jällegi mingides oludes võibolla see Corolla võibki toimida oluliselt paremini, et see telje vahe, mis tekitub tal nii stabiilsust rohkem juurde ja saadki rohkem sirgemat mingid asju läbi sõita.
0: Ja see oli siis see auto, millega täna ka järvele sõitsid ja Semenjuk oli siis sellise klassikalisemat mõõtu siis Skoda Fabia RS ralli kahega, et esimese hooga ma nagu vaatsin, et vahed on suksed, et ei ole nagu väga midagi, aga nagu pärast rallika võtta andis suksed lühikommentaari, siis ta ikka ütles ka, et võttis natuke aega ka see sisse elamine nagu võistlus tempos, et sul ei ole selline 4-kilometrine nii-öelda testikaat sedasi tagasi. Et oligi ka näha, mida katse edasi ja sel viimasel päeval ju läbiti üht neid samu katsed ju kolm korda põhimõtteliselt, et nagu hommik, lõuna ja õhtu luup või kuidas me ütleme siis, et siis seal mida rohkem seda ühte katset nagu väänati, siis oli näha, tuli see paremus ilmselgelt maksusele ja mis ma ise ütleks ka, et lõpuks tõesti see vahe siis see menjukiga ei üle minuti ja kolmas koht oli küll noor ameeriklane Seth Quintero, kas ta vanustagi 26, aga kui mälu alti vead äkki viiel Dakaril juba osalenud, küll erinevates masinaklassides, ehk et tema kaotas juba 3,5 minutit totile ja Liia Block ja Quintero sõitis siis täpselt sama autoga, mis tänak ja Liia Block siis siis varanaku Glenn Blocki tütar, kes siin proovis vormeli maailmas läbi lüüa, aga nüüd on keskendunud pigem ikkagi rallile, tuli siis neljandaks ja tema kaotas siis 5,5 minutit. Nüüd noh, tegetega lõpuks samatakid sealt edasi, tuleb küll üks Lance ja Ypsil on veel üks Fiesta ralli 2, aga juba 7-8 ongi juba ralli 4 ja ralli 3, et noh, seal ongi selge, et seal kaotatakse 20 minutiga. Ja mis mul seda rallit ja tulemusi nagu ma ikkagi reaalajas nii palju jälgisin, võibolla mitte kesköiseid ja varahommikuse katseid, aga muidu, et see on ikka see taseme vahe selles mõttes saab tuleb maksusele, et Ott ja Martti on stabiilsed. Seminuk, kes vist on äkki ühe korra käinud MM-i proovimas, äkki oli see eelmine aasta, kus me siin rääkisime sellest, et pidi tulema sõitma. Või tulid ERC, et kuhugi Euroopasse korra sõitma tuli, kui meilest vajus täiesti ju läbi. No selged uued teed, seal ta nendel asjadel juba sõitnud korduvalt aastaid, et, aga ikkagi see stabiilsus. Ehk et ei olnud ka nii, et tänak oleks siis võitnud 12. katsest 10 ja see menuk oleks siis, jah, tõsi, ta oli nendel ühe, kaks katse võit tuli tal, aga nendel 10 juhul ei olnud alati tänak võrrel teine, et see oli seda kõikumist päris palju, ehk et see taseme vahe tuleb maksusele, kui ette Martin Sirad ikka stabiilselt maailmaministritele omaselt ja kohaselt, et siis neil teistel ikkagi päris palju üles alla siis kõikumist, mingi katse kaotab 40 sekundit, siis oleb 10 sekundit ja noh, sealt lõpuks see minut vahet ralli kokkuvõttes tuleb.
1: No, kes ei tahaks ennast tõestada nende vastu? Kui sa, ma arvan, et see menuk kui kuulised tulevad, siis oi, küll ma olen nendel näitan, no esimene katse ka võibolla vaata võtjud sest ka, et kuski intervjuus, et polnud harjunud üle pika ja võistlema niimoodi võibolla siukses võistluse momentis ka, et, aga jah, pigem ma olen nagu sinuga nõus, et see kindlasti selle pingutuse pealt tulid mingid eksimused sisse, mis seda nagu aega kõigutas, aga noh, ilmselgelt siin pole üldse küsimust nende kilometrite peale Oti ja Martini nagu paremus oli kõvasti nagu näha paperil, et see isegi kui sa kaotad ühe katse 24 sekundid ja üleendad lähedal, siis tegelikult siin on ikka stabiilselt ilusti nii-öelda pähe saanud, okei, kaks katset teha, aga need on ikka 0,2, mis ta võitis nii-öelda, et juhtus. Et ei, päris äge tegelikult, aga samas mulle meedib, et see Ameerika turgu nagu üritaks vallutama minna ja sellele nagu nüüd rohkem seda rõhku panna, et seal on seda raha ja kui seda showna üles ehitada üldse tulevikus ka ja see etapp ka seal olema saab siis kindlasti mingi hetkel me võime siin paari kolm aasta pärast näha, kuidas tegelikult populaarsus sealt poolt ka tõuseb ja hakkab võibolla sealt ka mingid nimesi peal tulema, et need sõitjad võiks rohkem siia poole ka potsatud, et on tulnud küll sealt Ameerikast see soon, mingi noor ameeriklane sõitis ka siin mingi
0: sellel aastal vist ikka sõitis või Lantsiaga sõit, algus Citroeniga, siis läks Lantsia peale üle
1: see, ja, kes on erinevaid, et ei ole nagu, ei ole lihtne muidugi tulla ja ma arvan, meie poistel ei ole ka sinna kindlasti kõige lihtsam kohe sõitma minna sest kui seal on tõesti, kes on ees sõitnud siis võibolla see vahe ei tundugi nii suur aga siis kui see vastupidine efekt on et sõitja tuleb siia Euroopasse siis on nagu, saab lume labida aga visataks lund kogu aeg krae vahele, et kuule et mine harjuta veel, aga eks see on ei, autosport ja mina ütlen ikkagi lõpuks, et see Ameerika kaasamine ja kõik siuke, see on kindlasti turunslikult hea idee, kuigi täna see ei ole nii otsest võibolla FIAga seotud on.
0: Mis lihtsalt korra, ma tulen selle enda teema natuke arendan veel edasi, mis imestab ka seda vahet, et kui hakkas ralli pihta, selleti siukene reedel 4 katset oli 7 kilometrin, siis ralli pikim 23 kilometrin, selleti mõlemad kaks korda. Ehk kui kolm katset oli sõidetud, ühe korra see pikk ja kaks korda seda lühikest, siis oli täna, kui see menuki vahe vaid 3,7, mis oli siis suke 30 pluss katse kilometri peale kokku. Ja siis tuli selle pika katse teine läbimine, seal see menuk kaotaski 28,4, noh, jämedalt siis pool kogu sellest kaotusest, mis seda ralli peale sai.
1: Ma siin arvatsid, juhtus midagi no, veel, et ma vaatsin teine aega, oli mingi Subaru VRX, et ma arvan, et siin tulid mingid rumalad vead või mis iganes, see võib loolustik muutus, ei ole nii süviti kursis on ja järgmiste katset oli see menuk tegelikult versus teiste sõitjate vastu nii on ta uuesti jälle mängus.
0: See oli kolm klassi põhimõtteliselt, tänaksime nukke ja siis tulid need teised
1: põhimõtteliselt. Just. Et kuidas on need erinevad nii on ta majapidamise või kuidas see, mis on see, mis on rallistuudis öeldakse see ühistu, ühistu poisid tulid pärast hiljem, aga ei äge. No vaatad, vaatad nagu nii on ta osavõtjate kogust ka, siis Euroopas ma arvan päris ralli, iga ralli jäetaks ära siukse koguse pealt.
0: Mis siin hakkas pihta meil suukse 30-29 ja finishis siis 20 rallipaar ja mõtlengi, et aga lõpuks tõeb siin igasugused Volkswagen Jetta VR6, noh meie jaoks nagu tundmatud aparaadid, millega siin Lexus IS250, noh suuksed mehed tulid sinna
1: vaga. No suuksed sõida meil siin Soome poolt oled aega, et Saaremaa rallil sõitma mõni on diisliga, ma ei tea, mis asja on kunagi proovitud.
0: Aga jah, korra seda show poolt ka sa mainisid ise, et ma saan aru pärast rallit ennast, noh tegelikult oli, kui ralli lõppes kohaliku ajalgi laupäevaks ära, et pühapäeval tegi ju Kalle Roampera veel seal tähtsatel inimestel ju ralli üks autoga demo sõite. Eks siis see näitas seda ikkagi, et Toyota on praegu väga tõsiselt võtnud selle asja ette, eks seda me adume kõik, et see, et USA veerit, see tuleb on pigem aja küsimus. Küsimus on, kas see juhtub 27 või 28 aasta, noh, märgi vist näitab pigem ikkagi juba 27, on ju. FIA käis siin ka ju suvel kohal ja
1: Ameerika omad korraldajad, kes siin Rally Estonia oli ka kohal, tutvusid selle, kuidas seda tehakse kõige muuga, et palju küsimusi ja oli vist väga siuke hea ring käik nendel siin eriti siukse korraldus kui rallil.
0: Et jah, ja see näitab ka seda, et Toyota ikkagi selgelt seda, noh, nii kui juba veerd sees teeb ilma ja tahab seal USA's ka veel nagu ekstra selle sellise pingutuse teha, et noh, et siis seal ka seda siis turunusliku sammu ka teha veel ja
1: üks asi, mis mulle jäi vist Rally Estoniast meelde, mis nende suurem kui kõige suurem probleem ja küsimus ongi see levi ala ja levi kättesaadavus, kui nad teevad üks metsade selle rallisid seal Ameerikas, et seal ei ole nagu leviga nii hästi kui siin Euroopas ja kõik muud, vaat see peab live videopildid ja kõik asjad sinna saama, et see tekitaks, et see on nagu vist pidi nii-öelda kõige suurem nii-öelda puu oks ole, mida pureda nii-öelda, et
0: Rally Safe näiteks seal oli kasutusel neil. Ma ei tea, mis tehnoloogia baasil, aga saab endale telefoni tõmmata siis selle appi ja see oli endale tasuta ligipääsetav kõigile. Et
1: see mujal riikides on täpselt see samamoodi, aga ma ei saanudki aru, kas seal on siis pigem ka siis telefoniga nii-öelda see
0: no, ohutuse oli küsimus. Katseid, oli katseid, kus tänak nagu ei tunnudki kaardi järgi starti ja siis järsku oli aega. Ja siis, no see oli täiesti, et noh, ma üritasin aega siit ka erinevates kohtades EVRC-s, see tõlgu kõige lihtsamini kokku, aga teistest allikates ka saada, aga lõpuks oli olukord, kus tänak startis teisele päeval esimesena, seal nägid reeglid seda ette, et liider läheb esimesena ja see oli olukord, kus
1: mõistlik karistus.
0: Ja see on nagu tulnud viis aega ära, täna kui aega pole ja vaatasin kuskil keegi juba kirjutab, oh, mis juhtunud on, siis järsku tuleb tema aeg nagu kõige ette. Nii, et, no, see mingi kamma ajas on ilmselt kuskil pitid ja paidid kuhu ja kadusid vahepeal.
1: No eks see ongi, vaata, kui sul ole see kultuuriliselt võibolla nii populaarne on, et eks seal on kindlasti õppimisruumi ja väga palju on ja seda nurkade lihvimist, et kui nad ütlesid siin ka, et vau, wow, et mis moodi siin tehakse ja kuidas on, et ma arvan, see oli pigem nende jaoks silmi avardav kogemus.
0: Ja tänak tegi siis väikest showd ka, et seal oli huvitav see, et viimase katsena sõideti siis ovaali peal. Ja ovaali peal sõideti No, kuramus võib-olla kaks ringi tegid seal või? 1,2 kilti tuli kokku ja maatsin seda kaarti ka, seal mäpsis, no oligi lihtsalt lastigi mööda avalisel, nagu ei tuldud veel välja kuhugi ja katseaega oli 33,4 sekundi, keskmine kiirus 130. Tänakul siis.
1: Päris oske kiirus katse.
0: Et põhjakaasiga põhimõtteliselt lihtsalt üks kurvis korrad oli võtta, mingi üpekas oli ehitatud sinna vaatsin. Ja siis täna tegi rahvale showd ka natuke pärast seda, et vilistas kummi nii-öelda ja noh, mina ütleks, et tegi Solberg, et auto veereb ja tuled sealt ukse vahelt välja ja lehvitad rahvale, et need pildid, mis sealt tulid nüüd miljonib vilistas kummi nii-öelda ja noh, mina ütleks, et tegi Solberg, et auto veereb ja tuled sealt ukse vahelt välja ja lehvitad rahvale, et need pildid, mis sealt tulid nüüd miljonib pealt vaata, et päris ei olnud, aga

0: et etappi põhimõtteliselt
1: mm-hmm.
0: enam-vähem. Et ja üks asi veel muidugi, mis noh, me ei saa lõpuni mingis mõttes teada, aga see oli ka kindlasti üks asi, millega juba anti ära natukene ehk, et Ott ja Martin selgelt testi eesmärgil sõitsid Hankukiga, aga mitte keegi teine ei sõitnud. Et enamjalt oli Pirelli ja mõnel ka Michelin siin, noh, Yokohama siin ja siin täitsa lõpupool on üks selle Hoosieriga tulnud minu mõist, mis on selline kiirenduse ref ei ole või. Logo on väga tuttav sealt maailmast igal juhul. Et, aga no, see oligi selge, et sinna mindigi pigem ju katsetama, kuidas need teed on see ref. Et, et see võis ka olla alguse teema, et see semenuks sai nagu nii palju siis vastu selle sisse töötatud Fabia ja Pirelli kombinatsiooniga.
1: No just, et ongi, kui ta ei ole vaata Ottile kaua olnud nii-öelda selles karuses ka, et ega ta esimese katsel ei teadnudki, kus ta paikne või mis, mis uus auto nii palju küsimus, et sul ei ole, mis sul kaob nagu see võrdlusmoment ära, mingi hetke seda ainult võinud võibolla enda sõitmiste võrrelda. Ega näha oli, et nii kui see menuk siin võitis kohe järgmise katsel, ta võttis jalad kõvalt välja ja tegi ära ja siis sealt edas see oligi nagu sõitsin pikad kiiruskatsed, siis ta pani seal oma paremuse maksma, et pigem ma arvan, et ta ei sõitnud seal kindlasti seda 100% ligi, et ta kõigepealt sõitis, et Ei tahtnud võibolla kõigi kohe tuju ära ka võtta.
0: Ja võibolla oli ka niipidi.
1: Et vaatame, et muidu on niimoodi peal kolmanda katsetud, et üks hindaga on kiirus katsed.
0: Las neil natuke mängida on ju. Ja jääga ta startis esimesel päeval mingi 4.5. Nagu ma õigesti mäletan. Aga jah, tegu tehtud ja tullakse nüüd siis tagasi Euroopasse. Aga... Ma ei teagi, kas me see USA ekskursi kohtega, siis sa ütlesid ka, et sina nagu nii pingsalt jälgi, mina tööalaselt olin natuke sunnitud jälgima, aga mis seal salat oli ka põnev, läks ka lugajatele korda, peab ütlema, noh, see ei ole otseselt üllatus, aga lihtsalt see, et varasem kogemus on olemas see, kui sõideti MM-etappi on nüüd igas väljaandes otse blogid ja nii, noh, me nagu blogiformaati postime see kordi teinud, tegime sellised iga katsele selline väike täiendus ja mis see seis on ja No, ikkule me nii öötundides kui ka vara hommikus ikkagi oli nagu tuhandeid inimesi seal sees nagu et inimesed ikkagi ärkavad hommikul pühapäeval teadmisega et kõigepealt ma olen vaatama, mis kuidas rallil läks
1: Põhja Eesti, ei, kui päästa Eestis meediat siis Ott täna peab järgmine aasta uuesti spordimeediat enne, siis tuleb tagasi ja oi, kus sinna saab
0: No selle kohta juba nüüd on nalja visatud, et kui siin valitsusremont käib et siis öeldigi, et näed isegi et MM etapp toimub, et ei pääse et vanasti ikka see teema, et tuli ralli nädal peale siis ju siin nii Jürgen Ligi kui Kaja Kallas on öelnud, et miks nüüd meie asja räägite, et on ralli asja
1: Siis, mis vahet selle asfaldil on ja kruusan?
0: Nüüd siis see üks nädal natuke nagu tuli paar poolteist päeva, et iga ralli keskpunktis.
1: Aga siis teab äkki nendel järgmine aasta on samad mure.
0: No ja võib minna ja siis võib minna nii, et tuleb neid eestlasi nii palju sinna peale, et emme meil muid mehe poodiumile lastega.
1: Et isegi spordiuudistest imbuvad need päris sinna ajakirjanduse artikliteks, et isegi enam välismaailm ja mingi poliitika ei mahu enam pilti. Mis saaks loogiline? Naudime natuke elu või hakkame elu ka vaatame nautima, et mis me siin kohe mõtleme, et mis homme saab.
0: Me hakkame jaanuaris kohe pihta. Jaa, aga tegelikult sujuvalt võibolla väike kõrval lükke, et lõuame selle Saudi-Araabia ja Virves ja Viiloni ka, aga just meil selline väike kõrval teemana, et mis siis järgmise aasta kalendrist saab, et meil jätkuvalt pole siin tuli F1 kalender äkki nädal tagasi välja ralli omas pole kippu kõppu, ma saan aru, et ikkagi, noh, seda on räägitu ka kohe, aga ma arvan, et kuue jooksul peaks asjad selge tulema, et siin peaks ka see FIA Motorsporti nõukogu, kas oktoobris või novembris tulema, et ma arvan, et seal kindlasti edatakse juba, noh, seal tuleb ka seal lukku lüüa,
1: no Monte on ikka esimene.
0: Ja must tahan küll, et ainus kindel kivi on nagu see, et Monte sellel tuli juba välja, ma sellest me rääksime
1: ma ei usu, et see viimane ja esimene on et kindlasti tuleb et, aga jah, selles on päris palju ootamis igal juhul, et kõigi jaoks on küsimus, et kas järgmine aasta potsatab meile või potsateks ongi juriidiline ja miks ei jõua meediasse on, et kas siia maale tullaks üldse.
0: Ja võibolla on juba käed löödud, aga see on nagu ikkagi, et selles maailmas tuleb asjad välja rääkida, siis kui need on välja räägitavad.
1: Pärast on võibolla osavõttu tasu kolm korda suurem, kui mis sa pead FIA-le maksma, kui kuskilt info lekib.
0: Ja praegu ma saan ausun öelda, et hetkel ka isiklikult seda infot hetkel ei oma, et tuleb siis või ei tule. Ehkki me ei pea ka meie siin seda ringmängu mängima, et teame midagi.
1: Sest me teame ju vaata, kui palju tegelikult neid soovijad siin ukse taga on ja erinevaid nii-öelda erinevaid uusi vanu, kes on olnud nii-öelda, kes kombivad ka nii-öelda krabjad see ukse taga, et tegelikult see konkurentsial ju nii-öelda uute etappid või etappide osas on ka päris suur, et seda ei saa öelda, et umbes vaatame, kes kokku tulevad ja siis ütleme palju meil etappe on, et tegelikult on pigem, ma olen aru saanud, et et tahtjad on kõvasti rohkem, kui seal nagu neid saaks teha. No, võibolla see on ka promo, aga ma pigem usun seda.
0: Ja seda on ka ju Rally Estonia korraldajad rääkinud, et lõpuks see siht eesmärk, et ühe aasta kaupa pole nagu mõtled,

0: asja ajada, et kui siis ikkagi teha mingite aastate nii see diil on ju, noh, mida tahavad nad kõik lõpuks. Ehk et ma loodan, et selle nimel, me loodame, tean selle nimel töö käib ja loodame, et see kannab siis villa ja oleks ikka väga äge nüüd, kui 27 ütleme, tuleb ka siis USA WRC-s, siis sa saad ka ikkagi osa sellest tõesti globaalsest WRC-st olla ja meil ikkagi, kui hakkad väga positiivselt lugema, siis vaatad, et saad rohkem kui ühe käär sõrmi neid mehi, kes hakkab sarjas nagu ikkagi headele kohtadele sõitma eestlasi, mitte nüüd võibolla igal etapil. Aga nendel lähematel etapidel.
1: Hmm. Me ei tea, kui palju neid on, aga siis...
0: Ütlen, võiks
1: siis,
0: olla rohkem kui
1: ühekeelse. Siis see tunne ütleb, et jah, ja siis oleks... Ja nüüd vaata, kui see kõik ühtlustub ka, siis see supp läheb nagu ühesugusemaks, et vaata, muidu oli see, et oh, see klass on kõrgem. Ma ei usu, et see nüüd ei, uus tuleb klass nüüd nii palju eest ära, et ta nagu ju sõidab põhimõtteliselt kolme katsega ennast põhimõtteliselt kalendri käest ära. Et,
0: no, ja sam... eriti... Vähe tõenäoline on, see juhtub kohe esimestel etappidel aasta esimest pooles.
1: Võibolla no, Monte on alati siuke omamoodi etapp on, et seal võib...
0: Võibolla ongi ralli kahega parem.
1: Ja üllatada ja pauku oli nii palju ja keerab paremi nurkadesse ja kõik muu. Ja nii-öelda kogemus ja tehniline teadlikus inseneride poolt on ilusti panud on ratastesse pandud see mõte. Aga ka igal juhul järgmine aasta saab meil nii palju põnevust, et võibolla ongi, vaata, kuna jõuludele pole ka palju, siis meil hakkab päris palju äkki jõulukingitus järjest tulema juba siin oktober, november, detsember. Ja siis on juba detsembris kopees, et nüüd võiks hakkab pihta.
0: No need üks ikka enne jõule ära tulla, need kingid.
1: Mis asja Prismas juba müüaks jõulukalendrik kegireks?
0: Ah, Prisma on ka veel olemas või?
1: No ma ei tea, kui ta Prisma on veel nimene, aga no eks ta paneme nüüd Koobi nimene, aga keegi ütles, et juba jõulukalendrid, aga mis mina, okei, okay, mis me sellest räägime? Kord rikuvad ära varsti terve aasta ringselt jõulud ja ma ei tea, äkki hakkame kuldsed luudasega müüma, et Volbri päev tuleb varsti.
0: No ise sai käidud ju enam kui nädal tagasi Poolamaal, et siis seal oli Halloweeni müükes teiega.
1: Ei no, meil pole Halloweeni, ja, meil on juba mingi kord jõulukalendrid, jõulud on selleks ajaks läbi juba tuhkan inimest üle, kui jõulud tegelikult teevad. Õisaga, see vist ei puuduta rallit mul sõikud olla.
0: Mine tea, mine ulu tea. Aga no räägime siis ikkagi sellest Robertist ja Jakost ka. Noh, selle mõttes on rääkida mingi, kõigil on kindlasti meil suu kõrvuni ja usun, et ka kuskil Saaremaal on väiksed istumised ära peetud, et tuli ilusti uudis ka enne nädala vahetust täpselt, et sai tähistada. Aga ikkagi, noh, ega ütles, sain ka Roberti ise kätte, see tuli vist äkki neljapäeva õhtul, tuli see teadmise reedel, see on rääkida temaga. Ja ega ta ütles ka, et no, niimoodi sa ei taha tegelikult ju maailmameistriks tulla, et tahad ikkagi nagu finishisse tulla, on siis koht 4-5, mis sul vaja on saada need punktid ja hüpata auto katusele.
1: Ja ei no, siit poolt suured õnnesovid, kindlasti üks on lõunast ja teine on muidugi sellises kohast, et ma ei saagi seal logakood või täppide kood kasutada, mõlemal juhul, jah, ma ei see selleks, et ja noh, muidugi ta ei taha sportlasin sellises asja, aga tegelikult ta võibolla liiga tagasi oli ka, et muidugi ta oleks tahtnud finississe jõuda ja siis nagu nii-öelda seda tiitlit nagu võibolla hüpata selle auto peal see emotsioon, kus see pinge languski kokku kulmineerub, see on kindlasti kordades hoopis teine feeling, kui see tulla et ajalehest, et või ma ei tea, keegi tuleb ütleb patsutu võla, kui nüüd ei see etab ära, et sa oled võitja, eks nad teadsid ka seda. Aga tegelikult me ei saa, kui me tagasi vaatame, siis vaatame, mida Robert ja Jako tegelikult selle aasta jooksul tegid, sest seal ei olegi küsimust. Tegelikult nad on selle väga välja teeninud ja nagu ma ütlesin juba siin saate alguses, et see, et järgmisel etapil sunninen nii-öelda pani kirja, see tegelikult pigem ma ütlen, et siuke paperi peal on võimalus, oleks olnud temal nii-öelda maailmameistriks tulla, see Saudi ka veel on. Aga muus osas tegelikult olid ju kõik kaardid juba tugevasti nii-öelda Jako ja siis Robert Virves oli see sõitja enne selle käes. väike nali. Aga palju enne veel kord, et mina ütlen, et vahet pole sellisel juhul, kui on niimoodi sõidetud, siis see tunne võiks ikkagi enam vähem samal.
0: Suurest tuhines just ei mainimata, et kuidas siis meistriks tuldi. Tuldi siis see tõttu, et FIA teatas, et Saudi Araabia rallit ei toimu, tähendab, ralli toimub, aga ta ei ole MM ralli, sõidetakse selle lähisida meistrika, ehk kohalikud sepad teevad kõik starti minna, et nemad koha peal, ma saan aru, peavad seda väga okeiks ja noh, ega lõpuks, kui hakkad vaatama neid kilometraasega, Ukrainas käib ka sõda, sest mõttes, et nii mõnigi ju Lääne-Euroopas ka algus, kui see asi siin hakkas 5 või 6 aastat tagasi, et kas on see turvaline tulla siia, droonid lendavad ja et noh, me vaatame seda regiooni seal natuke samamoodi, et isenest võistlus ise toimub ikkagi, ma saan aru kaugel sellest, kus reaalne sõjategevus käib, aga no, las see kõik jääda. Ehk et FIA lõpuks otsustas ikkagi, et ei tule MM-sarjas seda rallit sellel aastal ja ei tule ka asendusetappi. Ja seda ütles ka Robert, et kui nemad tuli Chiilist ära, siis tema tuli sealt ära teadmisega, noh, see oli ammu ilma selgelt Saudis ei sõideta, aga ta ikkagi sai aru, et käis ikkagi tihe töö, et tuleks asendus. Ja see oli pigem siis see, mis oli tema jaoks üllatus, et ei tule ja kuna jääb veel sõita ainult siis Sardiinia ralli, siis sellega ei ole enam kellelgi võimalik Robertit püüda. Ja
1: üks päev nägin ka enda salongis Karmo Usmat ja siis ma soovisin tal õnne, et sul tekis aasta lõppu nagu nii-öelda vaba ruumi või vaba aega juurde. FIA ametnik, kes ei tea siis Eesti poolt tegeleb nii-öelda tehnilise poolega. Siis ütles, et tekis jah, et aga ta oli ka täpselt samamoodi seisukohal, et kas Kataloonia või mis seal jutuks olid, et arvatas, et ta saab siis sinna minna, aga ikkagi see uudis tegi tema kalendrisse kaugu, et noh, isegi sellised kõrged isikud vähem. Temaga jutustades ei tundu välja seda, et oleks teadnud, et pigem nähti vaeva, et leid, aga tegelikult ongi see ajaakene nii lühike, et sa pead ju vaata selle kirjutada, et tegelikult see on FIAs nii palju neid reeglistike bürokraatid, mida sa pead ära suutma täita selle aja jooksul ja see on kindlasti mingi kuupäeva, kui palju sa pead ette teavitama, et sul rajad paigas, siis kõik see muu on ja see hakkas kõik kindlasti nende enda seaduse vastu ka käima. Millest nad oleks pidanud hullult üle astuma ja siis öeldakse ka, miks me nagu peame seda seadust jälgima, vaata kogu aeg, kui te ise nagu kõrgelt lased sellele. Noh, seal on nii palju muid teemas ka kindlasti, et sa pead ju suutma ikkagi selle kilometraasi enam vähem täis tekitada. Võibolla see, mis oli Kataloonias plaanis,
0: see
1: oli võibolla...
0: See ralli tuleb sinna niguni, see oli see point seega suhildada kuidagi Spaania
1: mõistlikad. Aga siis on jälle punktid osa. Et see, kui see on raudselt reegel, et kui sul on mingi üks kolmandik rajast, kas siis üldse tulemus lähed kirja, kui see on kaks kolmandik, kas siis läheb poole punktid, aga see kõik. Et see vist jäi natuke hiljaks ja ma arvan, et sulle emme oli natuke liiga enesekindel ka selles osas, et nad lähevad sinna, et isegi kui siin granaadid lendavad ja ma ei tea, mürsud on ja siis nad tulevad, sest et meil tuleb siit, aga näed, et tegelikult enda reeglid, mis on ka ohu mõttes käivad, ta ei saa nendest üle astuda. Järgmine aasta võibolla ta muudab need ära, et enam ei ole ohtlik sõja ajal kuskil sõita ja siis hakkamegi kuskil väga äärmuslikes kohtas ka sõitma.
0: Ega lõptulemus, kui me räägime FIA kureeritud sarjadest, siis ega ka F1-s on ju praegu kalendris seisavad sinust veel novembri lõpus ja detsembri alguses Katar ja Abu Dhabi, mis nagu hetkesisuga ka ju ei toimu, et ja Bahreini on siis see huvitav, mis nüüd samal ajal Sardiinega toimub Bahreini etapp Malaisias. See on see maffa värk seal.
1: Kui tehtud? Palju sellised asjad muidugi suudavad näiteks nii-öelda sõjalist asja muuta, kui meil üle maailma kolm globaalne oleks, siis ei toimuks vist mitte kuskil mitte midagi, et maailm seisaks. Et mõnes mõttes mulle mõnes mõttes see meeldib, et surve on ka spordipoot, on see üks kõik millele, et ei ole tolereeritud mingi sõjapidamine ja kõik muu asi, et kui üle maailm nagu survestab teistpidi vastu, siis jõuab massidesse ja on suurem tõenäosus, et võibolla mingil määral natuke suudatakse survesta, aga ma arvan, sellised kõrgel mastaabis seda ei võite keegi.
0: Ehk et siis 13 rallit jääb meil hooaja peale ja Sardiini ongi nüüd viimane, seljatakse täpselt siis 1. oktoobri algab pihta, reede laube pühapäev ja mis oli huvitav, mis tuli Robertiga rääkides ka välja, et ta ütles ka, et esimene raksakas oli ju see, et Sardiini on algselt üldse nende plaanis, sellises hooaja eelplaanis, mis nad paika panid, et oli Saudi teha kaasana ja sellest, miks mitte Sardiinesse minna, on ju lihtne, et seda tegeti järgmistel aastatel, et on pole MM-sarjas, et no, tore on seal sõita küll, aga otsest kogemusti kogu, Saudi vähemalt, noh, ka jätkuvuse lepingud jätkuvad, see peaks ju 8 aastat veel sõidetama, või ma ei teaki, lükatakse ka seda edasi, et üks ralli ei nüüd ära, nii. See on juba kõrgemate instantside teema, kuidas neid dokumentatsioone lugeda, aga nüüd siis, kui ta ütles ka, et polnud Saudi veel välja hüütud, on ju, või see ära jäämine, et siis ta ütleski, et ikkagi lõpuks otsustati Sardiines ennast ikkagi siis kirja panna, nii. Ja noh, siis kogu selle suurema Škoda ka läbi räägitud, aga ta ütles ka, kui nüüd tuli teada, et jääb ära Saudi, et siis ütleski, korraks käis selavalt läbi, kas üldse mõte, et Sardiinesse minna. Isegi mitte teemale, kas on mõtet, või lihtsalt oli küsimärgi all, et kas me lähme Sardiinesse. Ja kui ma temaga intervjuud tegin, siis oli veel see, et kindel ei ole, aga ilmselt läheme ja siis pärast intervjuud sain mõnikümmend minutit hiljem kinnituse siis Kert Virvese käest, kes on tema vend ja ajakane managementi asju ütles siis ka, et ikkagi, et minnakse Sardiinesse. Et noh, et see on ka tegelikult see, et tehniliselt pole üks ju enam vajadust, aga noh, eks nüüd on kõik seda emotsiooni kõikagi sealt saada, et ikka starti ja valitse või nüüd siis võitnud meister tuleb ja noh, mis oleks veel magusam, kui lõpuks see siis kas võidu või siis veel poodiumiga lõpetada see vaega.
1: No ja nüüd on see pinge maas, et selles osas, et ta saab sinna ikka sõitmine ja tore, et nad lähevad, et tegelikult Sardiinia ju etapina ei ole ka selles süüdi, et mingi Saudi ära jääb ja keegi on mingi maailmeister, et pigem on see, et vaata see regamine, registreerimine, et kui sa oled kirja pannud, kui sa seda tüppad välja või mis iganes, et kui ta ei oleks üldse kirja pannud, mis selleks oleks pinge õhus lõpuni on, aga noh, nii palju teadmatust oli nagu nii Saudi osas, et seal tuli kindel plaan teha, et pigem läheme sinna Sardiinasse koha peale, et olla kindel, et keegi ei tule meid nii tohustama seda meistritiitlit, et sõiti omalt, et ei igal juhul vinge, ma arvan, et ma usun, et Virves läheb täiel rinnal ja kogu seda nautima sinna.
0: Ja mina loodan ka ja või kindlasti lähevadki, selle ole nagu isegi vaja lootumat, sest selt on ju ja läheb ka ikkagi sunninen. See on nüüd, ta ütles ise ka Instagramis selle välja, et tal ongi oma eraldi diilid tehtud selle jaoks, et mina arvasin, vaat me korra käisime selle ka siin välja, et paned ju nime küll kirjaga, et võibolla siis, mis sa lähed sinna kulutama, aga ju siis on plaanid paika pandud ja läheb ja mis oli natuke võibolla üllatus on siis see, et ta teeb ikkagi selle ühe ralli veel Janni Hussiga, kes tegelikult nüüd on juba kaardilugejana Jaspar Vaheri kõrval ka korra istunud ja ma saan nüüd tegelikult istuma veel siin mõnelgi, et ta mõnelgi rallil küll mitte enam sellel aastal MM ega EM-sarjas. Aga jah, siis sai ka suks huvitava pealkirjaga loo tehtud, et sunninen laenab siis eestlaselt kaardilugejat.
1: Mul on kaks mõtet selle ralli osas, Sardiini osas, et nüüd on aeg, sunninen saab minna näitama Robert Virve selle kohta kätte umbes, et selle nii-öelda Soome osas võib olla. Noh, vaata, mis seal oli teispidi, et ootu maailmeister, ma näitan sulle ja siis teispidi Virves saab siin tõesti minna, et nii ma näitan sulle, kui sunninen, et ma olen sust kiirem. Ehk siis tekib siuke tegelikult lahe, sellest võib lahe võistlus moment tekida. Teine mõte, mis mul tekis, et Robert Virvesel jääb ju raha üle nüüd vaata viimast etapist Saudi Araabiasse peab jääma, et eks see kõik tema rahakotist tuleb, on ju, mis ei tegelikult ei tule, ma arvan. Et siis ta saab Saaremaa rallile ennast kirja panna.
0: On ka väikest viisi minu peast see mõte läbi käinud.
1: Võiks tulla. Ja siis seal saame, siis saavad kõik saavad tiitlid seal tähistada.
0: Ja mul käis ka Robertiga rääkides ikkagi tuli uuridega, mis siis 2027 saama hakkab. Et ega ta ütles ka, et tänase seisuga, tänase, tähendab eelmisel nädalal siis see räägitud, et pole veel kuskil alla kirjutanud, aga usun, et lähiajal saab see asi selgemaks. Et ma ei tea, mis me ise arvame, et no praegu hetkel tundub, et Skodaga nagu, noh, miks mitte jätkata mingis mõttes, aga võibolla on laual ka mingi muid pakkumisega, me ju ei tea, et siin on see Stellantis Lantsi on näian ikkagi, et nad on nüüd ikkagi tõsisemalt ju WRC kahes küll hetkel, aga noh, nüüd kui need klassid natuke ühtlasemaks saavad, et on nagu ka rusikaga tagasi, et mine tead, ma oleksin nagu tolle meeskonna või autotootjana nagu, et ma, kui ma ei läheneks valitsevale WRC kaks meistrile, et siis see nagu oleks veider.
1: Ja ma midagi,
0: reaalselt, ma ei tea.
1: Mina infot ei oma, see on nagu väga õiged pointid, aga ma arvan, et Virvese puhul arvestas seda, et Stocksport ja Skoda on tekitsid talle selle võimaluse, nagu tulid kindlasti siukse pakkumise, kindlasti nad leidsid mõlema pole leidsid 11. Siis ma arvan, see võib olla tänulikust on sisse kasvanud, ta teab, kuidas auto toimib, insenerid, ma olen päris kindel, kui see Minu arvamus on see, et ta kindlasti, kui ta läheb edasi, siis on Skoda. Siis kui teine uudis on, siis on teine uudis, aga ma arvan, et ta on siuke kõva poiss, kes peab ka lugu sellest, kes tal on need võimalused tekitanud ja nagu ta mingis artiklis ka ütles, et see on nagu tänuga nendel sponsorite, kes ta selja taga on ja kes on temasse uskunud, et ta nagu alati on nagu siuke jäta meelde, kes seda aidanud on ja ma arvan, et see võistlik, kui ma teeks ta, ma ei tea, jah, need numbreid ja mingid asju, mis seal võivad olla muud asjad, mis faktorid mängid, siis ma pigem näeneks, et nende ta ikka see Skoda plusis.
0: Ja see iseenest on ka ju, Skoda jaoks oli oluline võit sellepärast, et 24 aasta alguses, kui tuli meil ju Jaris Rally 2, siis pärast seda ju põhimõtteliselt väga suure osa, no 25 aasta siin vaata, et võitis ka olnud Jarisega neid WRC etappe siin, või WRC 2 etappe võideti ja 24 tuli siis samu Pajari ju Toyotaga maailmeistriks WRC 2 ja 25 Solberg Toyotaga, et nüüd tuli Skoda, eks siis nagu Skoda esimene suur võit siis pärast seda, kui Toyota tuli neile konkurentsi pakkuma, et ma ilmselgelt kus Skoda on huvitatud tema jätkamist, et ma selles nagu ka ja mõtlen, lõpuni me ka ei tea, kas see mille moel see Skoda mingi panus siis suurem järgmine aasta, noh, jällegi, et kui see veerid, see mille muutub nii palju, et tegelikult on võibolla kusagil kuluaarides nii asja teatakse, aga meie veel seda infot
1: ei
0: omad.
1: Isenest ju konkurents on ja nimi on tugev nii-öelda tehase timmina või nagu ütleme Skoda ju on alati ralli kahes on nii-öelda tipptegi ja okei, nii viimastel aastatel on tõesti Toyota seda segama või rikkuma tulnud sellest aastast võiks julgelt öelda, et Lantsi on ka väga hästi platsi astunud, et väga vingeks läheb see tulevik ja ma arvan, et stabiilsuse mõttes on see Virvesel nagu mõistlik selle tiimiga edasi minna ja seda asja teha, sest et ja, kindlasti on eelistatud tänu sellele, et ta suutis ta Skoda jälle maailmeistri nagu nii-öelda sinna autone poodiumile tuua, aga teistpidi on ka see, see on lihtsam nagu see võibolla see hüppeplatvorm uueks aastaks kui võibolla kellegi teise, kui keegi läheb vahetab tiimi, et sul on ikka raskem sisse sulanduda, autokarjuda, kõike muid asju teha.
0: Ja üks väikene asi veel, et siin eelmisel nädalal Belgias füüsiliselt tutvustati ka seda uut, mis ta on siin ütleme, see uus Rally 1 auto või kõige esimene nendest erategijatest, eks siis Project Rally 1, kes välja hüüdis, et tuleb, tõmbasid nüüd lina maha ja ta näeb jah, siis nagu Porsche laadne ju välja, et sellest ka räägiti, et natukene sealt snitti võetud, et noh, otsest märki tal ees ei ole, on ju. Kuigega ma ei tea, kuidas see reeglistik välja näeb, põhimõtteliselt võitsin üks reklaamplönni võid ju lüüa öeldagi, et see on Lada või see on Ford või see on Opel või põhimõtteliselt. Okei, okay, no päris nii vist ei või, noh, lihtsalt võtta.
1: Kirde sai.
0: Aga noh, mingi teema võib sulle, keegi võib toetama tulla, et noh, see on, ma arvan, selle ajas, et pole
1: okei. See on Leiburi auto.
0: Ja, et, ja siis selle kohta ka, et nad on ikka päris juba tuhandeid ju kilometrid läbinud ja veel teevad asfalditeste, aga nüüd siis üks see kuu aja jooksul, et siin septembri lõpp oktoober tulevadki kruusatestid ja seal peaks just suninen olema üks nendes, kes kruusal hakkab testida.
1: See on üldse nimesid välja toodud, kes on nagu seda testinud just asfaldi poole peal eriti.
0: Et seda... See muidugi ei tähenda kindlasti, et järgmine aasta keegi neist sellega sõidab.
1: Just, aga need on lihtsalt kasutatud nii-öelda kogenud sõitjad, kelle käest nii-öelda infot ja datat saada ja proovida seda autot sellisena üles arendada, et kõigil ma arvan eesmärk on alati see, et igal sõitel oleks sinna mugav istuda ja leida oma nagu seadistus ja sellega võimalik kiirest sõita, aga pigem ma näen, et enne eelnevalt on ikka kõvasti pandud panustatud selle asfaldisõidule, mida tegelikult kuskil minust valjusti välja ka karjuti mingil ajal, et ta on nagu rohkem nagu sunnitlusega selle peale, aga noh, ilmselgelt arvestas, kui palju meil asfaldietappe ja palju kruusaetappe on, siis pigem mõistlikum oleks ikkagi sellele kruusale seda rohkem ja siis see protsentuaalne osalis.
0: No jah, üks seal ongi see, et selle auto, kuna ta tuleb nii pikaks ajaks, siis selle ootus on, et seda hakatakse ikkagi ostma ka kohalikesse sarjadesse rohkem. No ralli üks ju põhimõtteliselt seni see praegune generatsioon ju ei jõudnudki kuhugi mõnel sisuliselt. Välja arutud siis, kui mõni suur tiim läks kuhugi võistlema, et teda ei müüdudki. Ei, Serdi Riidi saala ostis, aga lõpuks ikka Teemsport on see, kes sul rannib seda auto.
1: No see oli ainuke tiim ka, kes välja andis põhimõtteliselt teised nagu väga ei andnud ka, et see oli pigem vist valitud inimestele. Ja
0: et nüüd on ikka eeldus ju, see ongi kogu see reeglistiku point ka, et sa peadki need autosid
1: müüma. Kuskile välja müüma. Ja.
0: Kas see tuleks MM-sarja sõitma või keegi hoiab seda garaasis mustareks päevadaks, on teema enda küsimus ju põhimõtteliselt.
1: Just,
0: ma saan aru, et otsest, kus on era business, sa ei saa, kuramas äkki saab panna kohustus. Et, ja selle tiimidel on ju nüüd see kohustus, vaata on ju, mis oli ühel hetkel see, et tuleb kaasa siit ja nüüd seda pikendati kahe aasta peale, et põhimõtteliselt seda poolhooaega, siis on hästi. Et ma ei tea, keegi ütleb, et kuule, ma ostan sult ära selle, ta vaid müüda, aga ah, sõidan, hoian, nelja aasta pärast sõidan.
1: No me ei tea täpselt, aga hästi palju on ka kindlasti sellest kindlustunde puudumist, on, et nad ei tea, mis kohas need platseerud need autod, mis kiirusega nad on, kõik muu on, et päris palju tema ära autava seisukohal enne, kui sellest mingid ostude asju tegema hakkata, et kui on teiselt kõik platsis, kus ta platseerub Rally 2-ga versus, kus ta platseerub Toyotaga, selle WRC 27-ga. Et ise ei oleks see, võibolla kui isik raha oleks, siis esimene kindlasti oleks see, kes tahaks seda mingi üle inama, seda rada sisse hakata tammuma, et aru saada, et kas ma tegin õigustu või mitte.
0: No keegi peab olema,
1: no, kes
0: isilammas on nii, et jutumärkides.
1: Esimene laps.
0: Ja, aga... Muidugi see, et nüüd Saudi Araabia ära jäi, muudab meil ka selle suure MM-tiitli võitlust, aga ma arvan sellest, me räägime juba järgmisel nädalast, sest et siis me hakkame vaatama tõsisemalt otsa sellele Sardiinias toimuvale, nii et hakkame, teeme kalkulatsioonid juba siis ja võibolla on targemad pead neid ka veel teinud, et kes mis koha peab saama ja mis kohal lõpetada. Aga nüüd siis lähme saate teise blokki juurde ja kohe-kohe tuleb siia stuudiosse külla üks Saarema ralli siis korraldustiimi tuumikusse kuuluvatest liikmetest Hendri Rump. Kauri küll kahjuks sellel intervjuul ise osaleda ei saa, aga sina Hendriga kontakti leidsid, et mõlemad Saarema mehed, et kus siis särane idea ja pigem see, et Saarema ralli tuleb, et räägime midagi.
1: Ei no, lihtsalt kindlasti tahaks võibolla kuulete nüüd uue seda, et Saarema ralli toimub. Miks nii palju osavõtjad sinna registreerib alati, kui on ette nähtud
0: 162 on hetkes
1: jah, aga 150 saab rajale, et ja registreerimine käib veel ju 30. Viis päeva käib veel, ehk siis on lootust, et sinna võibolla pudeneb veel nii-öelda mingist nimes juurde. See on teada värk, et Eestis käib õhtus alati, kes viimasena kirja paneb, see on võitnud. Aga jah, ma teen tooli, ei ole soojaks teinud, et siis Henri saab koha sisse võtta ja anda ülevaate, mis on selle aasta plaanid ja mina pean kahjuks pärast hiljem kuulama. Kindlasti Henri, vaid Karl saab küsida ka see, et järgmine aasta on 60. Saaremaal, kas sellega mingi suuremad plaanid või mis võibolla peab juba täna praami piletid ostma hakkama 60. Väga hea, sai kirja. Aga head kuulamist. Ja siis nautige sajaga ja vaatame, mis me sealt saame ja siis kindlasti saate kõik praami piletid kui ostamine.
0: Ja nagu lubatud, siis jätkame Saarema ralli teemadel, sellene on jäänud mõni nädal aega, 59. Saarema ralli ja saab öelda, et värskelt Eestima pinnale tagasi jõudnud on üks tuumik liikmetest, kes korralduskomiteesse kuulub, temaks on Henri Rump, tervist!
2: Tere, tere.
0: No meil on alati siin parkfermees selline traditsiooniline küsimus, et kui külaline tuleb esimest korda saatesse, siis on nagu CV-rubriik, ehk et üldjuhul käivad ju kagi rallisõitjad või siis ka nagu sina ralliga tihedamalt seotud inimesed, ehk et kuidas sinuni kui selline moodustis, kui ralli või autosport üldse jõudnud on ja siis ka sinna otsa siis see CV-osa, et mis sa siis nagu teinud oled, mis puudutab rallit ja autosporti.
2: Ja, selles suhtes ralli on mul endagilegi üllatuseks juba vaat, et suurem osa elust osaks olnud ja eriti siin viimasel kolmandikul elust, kus siis ralli on muutunud hobist nagu tööks ka, igapäevaseks tööks. Ja jah, eks ma kunagi sattusin ju ralli juurde ka sarnaselt teistele kärlel olnud noortel, et tehti meil see ralliklubi seal ja siis kuidagi naturaalselt sain punti ja eelnes muidugi sellele ka see, et fännasime ju Otti kõik me seal kohalikud. Et ja sealt edasi on olnud tee päris loogiline, et aastas 2018 olen selles suures karussellis sees olnud ja nüüd viimastel aastatel rohkem Otti tegemistega koos.
0: Ja ega kui ma ütlesin ka, et mõned hetkeseisugu, kui me siin salvestame, saab öelda, et pool tunnikest Eestima pinnal olnud, ehk et jõudsike värskelt just taga siis koos, ma eeldan, et siis koos Otti ja Martin kas Ameerika Ühendriikidest.
2: Ja käisime, avastasime seda Ameerika mandrit ja päris sõike vahva omamoodi kogemus, et näha, kuidas seal rallikultuur areneb, et muidugi tuleb tõdeda, et siin Eestis me oleme, Euroopas me oleme ikkagi oluliselt kaugemal oma tegemistega. Et
0: heas saan, mõttes kaugemal.
2: Jah, et eks nad alles nii-öelda avastavad seda kõike ja katsuvad nagu omamoodi asju teha. Ja selles suhtes suures plaanis said nad hästi hakkama, et seal see asi nagu edeneb vaikselt, aga kindlasti arenguruumi on veel kõvasti.
0: Siin ennist justin Kauri veel sai saate esimese poole siin olla, siis ta meenutas ka, et Rally Estonial käisid ka need potentsiaalse USA MM-etapi korraldajad siin nagu vaatamas, kuidas suurt üritust tehakse, et siis tema mälestus oli see, et räägite, et kuidas te siin nagu kauges põllu peal metsa vahel suudate igasugused signaalid ja 4G-d, 5G-d tööle saada, et isegi nüüd seda Tennessee rallit jälgides, et ega need ajad kuskil internetavarustusse vahepeal tulid niimoodi, et tulid nagu järjekorras, siis oli niimoodi, et tundub, et katse aeg peaks juba tulema, on 40 minutit mööda näinud, et kas seal koha peal teilimselt oli muidugi mingi otse mühendus kuidagi tulemusteni võibolla.
2: Jah, ma tahaks öelda, et meil oli, aga tegelikult me olime sarnaselt ka tavalise pealtvaatel, et olime pigem pimeduses ja tõesti see interneti levi, üldse telefoni levi on seal piirkonnas nagu väga kefa, et kui me tegime ka reket ja sõitsime seal katsetel ringi, et siis väga harv oli olukord, et kus meil nagu mingi ühendus oli. Enamasti oli isegi niimoodi, et meil ei olnud ka seda nii-öelda SOS-märki seal telefonil ees, et kui oleks midagi nii-öelda juhtunud või abi vaja olnud, et siis oleks väga keeruline olnud, aga muidugi poistel olid satelliittelefonid autodes, et selles suhtes, kui midagi nagu juhtunuks, et siis kindlasti ühendus oleks olnud olemas, aga see on kindlasti üks nüanss, millega selle usast tuleb pingutada veel, et saada see telefoni levi siis paremaks ja kui me räägime siin ka näiteks võimalikust WRC etapist, et siis see on kindlasti üks nüanss, mille kallal tuleb tööd teha.
0: No sa korra natuke seda puudutsid ka, kuidas see siis see kultuur seal nagu on, me teame, et automotosport on seal ikkagi nagu tegelikult ju need oma sarjad, nii-öelda igasugused NASCARid, värgid ja jällegi ameeriklased nii suuren, et tegelikult selles ühes piirkonnas, mis ongi, et Tennessee, Põhja-Lõuna, Carolina, see kant on ju, et seal nagu seda ralli huvi tundus siis rohkem, et me siin saate esimest poolest ka rääkisime, et nimekirjas oli mingi 29 autot, finishis jõudis 20, et Kauri ütles ka nagu tabavalt, et võibolla siin Euroopas oleks ralli ära jäänud sellise hulga sõitjatega, et mis sa teed sellest võistlusest?
2: Jaa, eks nagu ma mainisin, siis ta pigem nagu lapsekingendesse asi seal on veel, et nad alles avastavad ja õpivad ja koguvad kogemus, et kui ma õigesti mäletan, siis see oli vist äkki 7. Tennessee ralli, et et midagi on nagu tehtud, aga samas koha peal olles oli tajud ju seda, et on veel ruumi, kuhu nii-öelda edasi minna, et selles suhtes müts maha, et nad proovivad, pusivad ja tore on näha, et inimesi ka asi tegelikult huvitab. Nad on hästi sellised entusiastlikud ja suured kaasalajad, et tulid kõik koha peal uurima, et millega tegu on, ise kui nad rallist midagi ei teadnud, siis nad küsisid, uurisid, et selles suhtes nendel see huvi on olemas ja USA kultuuris üldse laiemalt on see asi pigem vist niimoodi, et kui keegi on nagu asja omal selgeks teinud või jõua mingisuguse uue spordiala või nii-öelda huvi, et siis ta pigem hakkab seda suure nagu kirega jälgima ja fännama, et seda oli nagu koha peal tajuda ka seal, et need, kes olid tulnud ja need, kes ei teadnud rallist väga midagi, et siis nad uurisid ja käisid, liikusid ringi, suhtlesid, et küsisid küsimusi, kuidas me Euroopas midagi teeme, et selles mõttes potentsiaali on seal kõvasti, nüüd on vaja lihtsalt see võistluse promotsioon seal paika saada, et see info jõuaks kohalikeni ja huvilisteni, et motorsport on ju USA's ju teadupärast väga väga auses, et kui need NASCARi fännid kõik nüüd meelitada ralli peal üle, et siis potentsiaali oleks kõvasti.
0: Ma vaatsin, et see linn vist, kus oli see Newport, see on suhteliselt ikka väike, mingi mõni tuhat inimest, aga tegelikult seal lähedal on need suured linnad ka olemas, ma ei võibolla tunnise või rohkem autosede kaugus, et isenest nagu jällegi, et see kant on ka see, kuhu seda MM etappi planeeritakse ka enam-vähem. Regioon, võibolla mitte need sama katsed on ju, aga...
2: No jah, seal koha peal ka, eks ikkagi, kui me seal suhtlesime nende korraldajatega, et siis oli tajuda, et seda nagu määratlematust on ikkagi endiselt veel palju, et tänaseni ei osata öelda, mis tulevik toob. Jah, ma usun, et USA's on kindlasti nagu potentsiaalikamaid kohti, kus seda rallit korraldada, et võibolla see Newport ralli keskusena jääb tõesti natuke väikseks, et seal tõesti majutust ja toitlustust on nagu pigem vähe. Et mingid jutud on siin liikunud, et plaan on ikkagi kuskile suurtamate linnade poole vaadata, mis täpselt saama hakkab, eks me siis kuuleme seda, aga täna ja sellises formaadis ma usun, et veel jääb natuke tooreks.
0: Aga jällegi tundub ju see, et nüüd Ott ja selle piga sina ja Martin ka, et olete ju Toyota käel olnud nagu tihemalt nüüd koos, et nemadele on väga suuret ettevõtted, et sama Corolla, millega Ott sõitis, see toodigi see aasta seal välja, uus auto sellele turule ja kogu see ara, et seal oleks aga suurelt sees ja kui ma nüüd õigesti sotsiaalmeediast aru sain, et kas see Kalle Roampera vist oli seal mingil, kas pühapäeval tegi seal mingit demo või vipsõite, mingid videod siin levisid igal juhul, et see Jaris Ralli 1 oli ka seal kohal, et selle on sellegi meeskond või siis autotootja võtab seda nagu suure võimalusena see turg nagu kas siis lahti lüüa kohaga, saame teha sinna poole rohkem.
2: Eks Toyota on ju USA's selles mõttes kindlasti see on nende jaoks üks võitme turg, et nad tahavad seal nähtavust tõsta ja kui saab seda teha nii-öelda siis liini pealt tulevate autoidega, ütleme, et siis piltlikult öeldes nagu seda Corolla on, et siis kindlasti see on hea väljund ja noh, ma usun, et sama võiksid teha ka ülenud nii-öelda autotootjad, et täna tegelikult see WRC sari kui sellisena on ju väga potentsiaalikas ja ta on nagu väga vahetu ka sellisele tavakodanikul, et ta saab, tavakodanik saab väga hästi nagu tuua siis võrdlust enda nii-öelda igapäevas auto ja siis selle ralliauto vahel, et võibolla NASCARi puhul seda nii suurt sellist nii-öelda võrdlust tekitada ei saa, aga selles suhtes jah, turg on suur ja ma usun, et Toyotal on see huvi kindlasti täitsa olemas, et et sinna rohkem vaadata ja et see USA etapp ühel hetkel ka jõuaks päriselt kalendrisse.
0: No ja kui sa selle näite reed, et rääkimata F1-st, mis on USA-s nagu meeletult läinud ja see on see, kuidas sa samastud, et igapäevaselt sa vormeliga sõida, aga nelja rattaga autoga peali katus peakohal on nagu sõidad ringi paratamatult ja kuskilt meenub Dirt Fish artiklist, mida ilmselt siis on David Evans kirjutanud, et seal lähistel on kõigasugused, et auto tehasid ja värgid, et noh, sõidata tehaksegi neid seeri autosid, et teegut nagu siis potentsiaal just seal selles piirkonnas, mis seal on siis, ma ei tea, võtame raadiusega 1000 kilomeetrit näiteks, mis USA mõistsin ikkagi väike distantsi, et jällegi on. Aga kas selline väikene ralli nagu Saarema ralli tuli ka seal jutuks või seal ikkagi lõpuks räägiti, et neid mõtted sa seal mõlgutama ei pidanud?
2: Ei, selles suhtes, jah, kui tõmmata paralleeli Saarema ralli ja selle NSC ralliga, et siis täna ma julgeks väita, et Saarema on oma asjadega ikkagi nii-öelda paremini organiseeritud ja täitsa nagu pakkus konkurentsi sellele, aga noh, nad teevad seda alles nii-öelda algfaasis kogu seda ralli värki, et selles suhtes anname nendele aega ja võimalust, et pole mõtet siin kohe alguses kritiseerima hakata.
0: Ai, muidugi. Ja jällegi, et sa olid ju isest ju sõitja telegi oli, et see minuk tegelikult seal mõnel katsel kaotas selle ajaga tegelikult oli ikkagi nagu heitluses sees, et kõiki saan nagu kalendriga, et lõpuks tulemas ja vaatad tõesti, et vahed on seal 50 minutiga võrreldavad, aga arvestagem ka, kes kohal oli ja kes selle ralli ära võitis. Nii
2: et. Ja selle ralli nagu spetsiifika oli see, et on hästi aeglane ralli ja katsed on oma iseloomult kõik hästi sellised tehnilised ja samalaadsed, et nagu poisid ise kommenteerist ka, et siis ühelt katselt teisele sõites, et vahepeal on selline tunne nagu see karakteristika nagu ei muutugi, et paned kogu aeg ühe sama ütik edasi, et aga hästi aeglane, et see oli nagu see võtmesõna seal.
0: Nagu ma olen arusin, et see Corolla ise vist pigem, kuna ta on natuke pigem kui Yaris, et siis ta on pigem just nagu kiirematele teedele nagu mõeldud ja loodud, et jällegi kõik see kohanemine sinna juurde. Aga kiire arutus ütleb, et Saarema rallil on vähemalt registreerunud praegu enam kui 5 korda rohkem, kui oli sellel Overmountain rallil USA's. Viimased andmed, mis on vähemalt avalikud, mis mina vaatsin mõni tund tagasi, oli 162.
2: Hetkel ma näen juba 163, no, et tiksub.
0: Ja kas hetkel ajakanal võimaldab 150 või teil juba käib sellukene jagamine, korrutamine, et mahutada veel autosid sinna?
2: No jah, aus vastus on see, et 150 on tõesti see number, mida Rasmusega siin vestlustjuhiga siis oleme nagu enda peas mõelnud ja elu on näidanud ka seda, et isegi kui meil on 163 ekipaasi registreerunud, siis ei tähenda seda, et nad kõik siin rajale tulevad, et paratamatult kuskil 5-10 autot kaob ära, et kas on siis mingid tehnilised küsimused või tekivad mingisugused muud tõrked, miks keegi osaleda ei saa. Et jah, keegi kindlasti uksa taha jääb, aga me üritame enda poolt teha kõik selleks, et nimekiri oleks võimalikult pikk ja kõik soovijad ära mahutada, aga noh, mingid valikud siiski tuleb teha.
0: No praegu selle sinuga intervju salamstõmise hetkel teil ilusti koduleht näitab ka, et 18 päeva ja mõni tund peale on jäänud siis selle stardini endani. Mis seisus siis hetkel see korraldustöö on? Noh, sina nüüd jämedalt nädal pidanud eemal olema, aga kus faasis te praegu olete juba või mis on kõige kiiremad aeg, kinnast ootavad ja magamad tööd ootavad veel esimeselt?
2: Jaa, ütleme niimoodi, et kogu see ettevalmistav faas on nagu tänaseks lõpusirgel, et meil on olemas kõik vajalik dokumentatsioon, käib viimaste lubade kooskõlastuste hankimine. Rohkem hakkab tööpihta juba põllu peal piltlikult öeldes, et siin eelmine nädalvahetus just õigemine siis loopeal pühapäeval olid meil mehed väljas ja paigaldasid juba erinevaid nii-öelda rajaga seotud elemente, et kohalikud kindlasti märkavad esimesi ralliga seotud elemente, et on need siis lipud või kuskil mingid teavitustahvlid aina. Et selles suhtes ralli, ütleme, et see ralli on jõudnud sinna faasi, et Saarema elanikud kindlasti tajuvad seda, et nüüd on see ralli aeg käes.
0: No, kui nii-öelda neid dokumentatsiooni vaadate ja ka nii-öelda Saarema rallil ikkagi ka kätt poisil hoides, et siis selline tuumik grupp praegu on nagu neljakesi, kes teid nagu nimeliselt seal välja tuuaks. Et sina rääks ikka Rasmusuustund, kes on siis võistlust juhiametis ka ja siis sa mõelda, et selline vanem generatsioon, kes te raitab, on siis Rasmus isa Ivo Uustund ja Villi Pihl, kes on ka 10 aastat või isegi rohkem äkki juba sellises olnud või selles pundis olnud. Et
2: ja ma ei tahaks niimoodi nagu välja tuua kedagi sinna.
0: See lihtsalt dokumentis on kirjas.
2: No jah, kedagi peab siin kirja panema, aga tegelikult neid inimesi, kes Saaremaa ralli ümber on ja selle sees on, on hästi palju. Ja kui need inimesi ei oleks, siis tegelikult seda rallit ka teha ei saaks, et selles suhtes suur kummardus ja müts maha on nende inimeste ees, kes leiavad selle aja tahtmise ja võimaluse vabatahtlikuna panustada. Saaremaa ralli on muidugi selles suhtes heas seisus ka, et meil on cirka 60 aastane ajalugu aina ja tegelikult faktiliselt päris 60 üle, kui ütleme, et 60 võistlust on peagi seljada jäämas aina.
0: Vahepeal kaks kord aastas, jah.
2: Ja. Et, et selles suhtes kõik on ikkagi, ütleme niimoodi, auses meie, meie tiimis, et igal ühel on oma roll, positsioon ja ilma nende inimesteta ei juhtus ka mitte midagi.
0: No, selline vana tõde on see, et kui eelmise aasta ralli lõpeb, siis juba järgmine päev hakkab põhimõtteliselt korraldamine pihta. No, eeskätt, mis muidugi puudutab suuri MM-sarja ja Saaremaagi ralli Eesti mõistes ikkagi on ju väga suur ettevõtmine. Et kui suur see inimeste hulk siis nagu, no, on nagu me ütlesime, et neli on siis, kes sinna dokumente on välja toodud, aga kes siis aasta läbi põhitööde kõrvalt selle jaoks aega leiavad ja võib-olla ka siis sellel ralli nädalal ja põhijal siis kokku, et mis need arvud on umbes?
2: Ja ütleme, et suures plaanis, kes nagu intensiivsemad tööd teevad, need on kuskil 5-6 inimest. Kui tuleb ralli lähemale, siis kerkib see number juba sinna 15 ligidele ja täitsa ralli ajal tõuseb see number sinna 55-60 juurde.
0: Ja pluss veel siis ilmselt jugel ka katset endaga seostud ja
2: just,
0: kogu see
2: just.
0: Tehniline persoon.
2: Et kõik need rajajulgestajad ja need asja, et siis läheb see number sinna juba 300-350 isegi.
0: Aga mitmes aasta siis sina nüüd oled siis oma nii-öelda näppu annud ja kättega selle reaalselt tegemise juures siis?
2: Hea küsimus. Ma arvan, et see võib olla äkki kas 5. või 6. aasta, midagi sinna kanti, et... See on olnud väga põnev ja õpetlik protsess, et kui ma muidu olen rohkem nagu sõit ja perspektiivis seal rallis sees, et, et siis see Saaremaa ralli võistlust juhi abi roll on, või on, on annud nagu seda suunda ka, et, et näha, et mis moodi siis ralli nagu kokku joonistatakse ja mis on need takistused ja ütleme, et siis mingisugused raskuspunktid selle ralli korralduse juures ja samamoodi on õnnestunud mulle anda ka teatud määral nagu sisendit just nagu sõite perspektiivist just ralli korraldusse, et mingid asju seal muuta ja lahendada ja ka muidugi pealtvaatajate poole pealt, et oleme alati üritanud seda rallit teha võimalikult mugavaks ja hästi jälgitavaks, aga noh, mis seal salate eelarve paneb piirangud, et kõike tulesid ja vilesid ei saa külge panna, mis on võibolla suurtel rallidel, aga teema oma võimete piires ja siia maani tundub, et inimesed on pigem rahul olnud.
0: No, kui sa nüüd korraks seda eelarve kui sõna sisse teed, eks me ühel hetkel oleks nii vära selline jõudnud, aga ma ilmselt nagu sendi pealt summat sugesti küsijaga nii-öelda, sa ütlebki 5-6 aastat, et nende aastate lõikes me teame kõik, mis majandus on teinud, aga teil summa sellega on läinud suuremaks, väiksemaks või jäänud samaks, millega tuleb nii-öelda hakkama saada?
2: Ütleme niimoodi, et kulud kogu aeg kasvavad, toetajad leida on raskem kui, kui varem, et eks kõigil ju on vaja püksirihma pingutada, sest see sisendindade kasv on nagu mõjutanud meid kõiki, et ole see siis suur ettevõtja või, või väike tegija. Et rõõm on selle üle, et isegi kui mõni ettevõtja ütleb, et ta ei saa nagu sellel aastal rahalist panustada, et siis on valmis vähemalt ka nagu kuidagi nagu praktilisemalt kaasa mõtlema või aitama, et kas siis annab mingid tooteid või teenuseid. Et, et selline, selline lähenemine on ka viimasel ajal nagu aina rohkem peatusnud ja selle üle me oleme muidugi väga tänulikud. Kui me numbritest räägime, et siis jah, ralli eelarve on paisunud just tänu sellel, et kulusid on rohkem tulnud. Muidu suures lõikes nagu see korralduse maht on ikkagi nagu aastast aastas enam-vähem samaks jäänud, et me ei ole nagu saanud väga suuri investeeringuid teha, et midagi üle meil kindlasti ei jää, et alati on pigem see küsimus, et kui nüüd ilm väga palju rolli mängib, et noh, tulevad siin mingid suured vihmad peale, et siis teed lähevad pehmeks ja on vaja palju nagu remontida. Et siis kindlasti ei ole välistatud ka see, et me nagu miinusesse läheme.
0: Aga samas sellegi see olukord on natuke, no samas Saaremaa teistsugune ralli ka Eesti mõistes, aga ikkagi kummastav, et, et väga palju teised Eesti meistrikat etapid on see, et saaks mingi kriitilise arvu osalejad täis, siis teil on nagu ühel hetkel see, et te saate seda selektsiooni natuke juba teha, et teil on see arv nagu ees, et see on jällegi, tekitab ka see küsimus, et majanduses on mingi raskus, et millest me räägime, noh, see on muidugi selline naljaga pooleks, on, et teil on nagu korraldajad või just võistlejate mõttes nagu teistpidele see olukord.
2: Jaa, selle üle me kindlasti oleme väga nagu tänulikud, et meil see olukord on, et me ei pea nagu võistlejad kuskilt juurde otsima, et nad tulevad ise ja tahavad tulla, et see on nagu kindlasti tervitatav ja see annab korralduse vaatest hästi palju juurde, et paratamatult sellega kaasneb ka see nüanss, et kuna autosid sõidab rohkem läbi ja katsetelt, et siis teed lähevad kiiremini katki ja täitsa nagu kapitaalselt katki, et kus on tulevad suured roopad sisse, et siis see kulu on kindlasti jälle teispidi nagu sööb selle tulu ära, mis sealt nagu tekida võiks.
0: Aga mis siis korraldaja jaoks, korraldustoimkonna jaoks selline kõige keerulisem asi on, et on see siis nüüd, no, teed juurde ei tule, seda me teame, pigem peab neid häiteid ju vähemaks, millal rallit sõita või on siis see teede leidmine, ma ei tea, kooskõlastused, et seal sõita, nagu me teame, ei piisa ainult sellest, et lööd jalaga valla valitsusukse lahti, seal on veel osapooli, kellega ma läbi rääkida või siis ka turvalisuse aspekti, kõik see või on nad kõik ikkagi ühel hetkel nagu samal pulgal, et raskusastme mõttes.
2: Eks jah, ralli korraldamine on selles suhtes selline järjepidev protsess, et kõik need elementid moodustavadki lõpuks selle ralli tervikuks kokku, aga jah, sa tõid väga õigesti välja, et täna nagu üks suurimaid takistusi ralli korraldamisel ongi just see, et ei ole enam teid saada, et isegi kui sa leiad mingi ägeda lõigu, siis seal võib olla erinevad nüansse, et näiteks see lõik on läbinud iljuti remondi, kapitaalse remondi, siis seal on erinevad garantiid peal, et ja siis muidugi ka need erinevad kuuluvused, et kellele see keel omad see on, et kas ta on siis RMK või vald või eraomanik või sundvõrandatud tee ja siis läbi selle mingisugused nii-öelda omad raskused ja mõningal korral ka konfliktid võivad tekida, et nende lahendamine on selline pikk ja vaevaline protsess, et sellepärast me alustame tavaliselt juba nende teede kooskõlastamisega ka võimalikult varakult, et selle aastal hakkasime kevadel pihta juba. Ja mis seal salata, tänasene on veel mõningad lõigud sellised, kus on vaja läbirääkimisi pidada, kohalikele elanikele teavitustööd teha, tööd teha, et selles suhtes väljakutsed jagub, aga rõõm on muidugi ka selle üle, et paljud Saaramaa inimesed ikkagi nagu aduvad, et see on meie Saara jaoks selline turismi hooaja pikendamine, et see rahvamass ja see raha, mis Saaremale tuleb, et see kindlasti elavdab seda majandust oluliselt, et seda tajuvad kohalikud ettevõtjad, kas siis Kuressaare linnas või siis kuskil Undva katse ääres seal maakohas on, et selle aastal me oleme planeerinud läbi viia ka majandusliku tasuvuse uuringu, et loodetavasti sellest me saame ka siis kasulik infot, mida siis järgnevatel aastatel jälle argumentina kasutada, et miks ta rallit Saaremaal vaja on.
0: No, praegu käimas olev septembrikuu on Eestis üleüldiselt on nagu väga sademete rohke, et kuidas Saaremaal on, et teil on meeri ümber ringi juba niguni, et kas see on ka kuidagi nüüd mingit teede olukorda teinud kehvemaks või seal on nagu see, et jumalest oleks mõni nädal enne rallit nagu rahulikum või sama sellegi teil on nii kui nii sügisine ralli ja iga aasta on seda vihma ja nii-öelda kõike, mis taevast tuleb.
2: Jaa, ei, me jälgime seda ilmateadet väga pingsalt ja siin vahepeal tuli ju loetud päevade jooksul 20 sentimeetrit piltikult öeldes korra kalla. Et see vesi kindlasti hea ei ole ja väga loodame, et enne rallit ikkagi on selline nädal vähemalt, kus seda sadu nagu väga palju ei ole, et see tee profiil jõuaks siis nagu tastuda või ütleme, et see kruus seal ei oleks liiga vettinud, sest muidu on pahandus.
0: Aga saad sa praegu juba, nagu sa ütlesid ka, et siin nagu korraldamine hetkel ja võibolla ka mingite lõikude kokkupanek käib siin viimase minutine, aga et mis praegu siis eesootava Saaremaa ralli puhul on võibolla selline detail või uuendus, mille üle te kuidagi ise olete uhked või mis võiks nagu fänni rohkem kõnetada või te olete pigem oma sellises endises heas mõttes vanas headuses kinni ja üritate korrata seda toimivat retsepti?
2: Ja ega selles suhtes jalgratast ei leiuta, et need katsed on selle suurele rallifänile kindlasti teada tuntud, et võibolla mis sellel aastal on natuke teistmoodi just nagu sõitja perspektiivist on see, et korduvkatsed on vähem, et tänavusel aastal on meil kaks korduvkatset ja ülejäänud on siis põhimõtteliselt tuleb minna ja siis kohe paugutada piltlikult öeldes. Ja kui katsetest ka veel lähemalt rääkida, et siis esimesel päeval oleme jälle kasutamas seda varem toime need loogikat ja sõitjate poolt positiivselt vastu võetud loogikat, et oleme rohkem asfaltil ja üle pika aja sõidame jälle näiteks vanalüve katset, mis sõitjatele kindlasti saab olema paras väljakutse, sest see on selline väga muutuva siis profiiliga katse, et on kitsast metsavahelõiku ja on lai asfaltteed, et selline hea rütmi leidmine saab kindlasti olema võtmekoht seal. Siis tuleb tagasi ka vaiverkatse, mida siin mõni aasta tagasi sõitsime, et see on ka puhas asfalt, väljartud lõpp, kus mõned meetrit saab seal natuke kruusega sõita. Ja siis läheme Kuressaarde. Kuressaares sõidame sisuliselt samamoodi nagu eelmisel aastal. Alustame jälle sealt Roomassaare tee pealt ja siis väikse uuendusena teeme siis ühe jõnksu ka sisse see aasta, et läheme siis Kitzbergi tänava parkla juurest, et saarlast kindlasti teavad, kus see asub. Teeme ümber selle parkla seal väikse tiiru ja siis liigume jälle sinna spaade poole ja siis enne finishit saab natukene söörikuid teha ja nii nagu ta ikka meil olnud enne. Ja siis teine päev algab meil kohe siis kena väljakutsega, et milleks on siis Karalakatse ja Karales nii palju on seal muutunud võrreldes varasematega aastatega, et oleme seda starti siis toonud natukene rohkem sinna Karala külapool, et see kindlasti sõitjatele on jälle selline väike uuendus, et täpselt ei oska öelda, millal viimati seal Karala küla vahel sõideti, aga muus osas läheb jälle sinna leedri poole edasi ja peaks olema tuttav tee. Siis kindlasti Undva on oma tuntu teaduses selle aastal meri paremal pool. Ja Kaugatuma muidugi. Kaugatuma puhul, kui me nendest kätest räägime, et siis on meri jääb siis osakule poole. Ja siis ralli lõpeb Karuerve katsega, mis on ka üle pikkade aast, mitte pikkade, kui ütleme, et siis mitme aasta jälle kavas meil, et seal olid ka vahepeal garantii remondid RMK lõikudel, et ei lastud peale, aga nüüd see aasta siis jälle meil õnnestub sinna minna, et alustame Karuervelt ja lõpetame siis Kandla külas.
0: No endal praegu meenus, pealtvaatena on üldjuhul vähe jutud rallidel käia, aga see Undva on tavaselt suuke ka, mis nii mõnedki lõigud on see, et kui sa tuled sealt võibolla 120 autona, et siis võibolla mingi osa juba tuleb snorkliga läbida seal autoga, et kuidas see praegu seis on, no see hetkel ei tea, sa pole jõudnud kodusaarelega.
2: Ei, selles suhtes ma juba tean seda, et seal eelmine aasta tegelikult, kus seda snorklit vaja läks, oli see väikene ja tiigikene tee peal see transportiameti ja vallakoostöö siis äkki seal remonditi ära, et seda tõstati natukene, et päris sellist basseini enam seal olla ei tohiks. Aga no kunagi ei tea, et eks näis ja võistlejatel tuleks kindlasti kõigeks valmis olla.
0: Noh, nii-öelda numbriliselt või arvudest me oleme rääkinud, et see 150 ekipaas on selline piir, kuhu tuleb see punani on maha tõmmata, aga kas kudagi tulevikus võiks see Saarema ralli siis, ma ei tea, veel kudagi moodi veel kasvada või pigem ongi ikkagi, et see sisse töötatud tava ja noh, mingis on hea, et tiksub tänaseni, sest me teame, et on ka neid kriitilisemaid hetki olnud, et kuidas see kas siit edasi minna.
2: Jah, eks see iga sellise vabatahtliku ettevõtmise juures on omad raskused ja selle järjepidevus hoidmine ja selle motivatsiooni leidmine ja kasvatamine nende inimeste sees, kes seda asja eest veavad, on suur väljakutsa, et kindlasti Rasmus Uustulnd on hetkel selle ralli selgroog ja süda, piltlikult öeldes, et tema on see, kes selle kogu asja kokku joonistab sportliku poole ja hoiame siis inge kinni, et Rasmusel ikka oleks seda jaksu ja jõudu veel mitmed aastat edasi teha, et aegalt siin annab meist, et ta rohkem ei tahaks, aga senimaani meil on õnnestunud ikka teda natukene siin ümber veenda ja motiveerida, et ikkagi kogu Eesti ralli kogukond nii-öelda loodab tema peale. Et jah, selles suhtes ma loodan, et palju pikki aastad on ees veel.
0: No eriti, kuna praegu sealt logo vaadates ka, et 74 kuni 26 praegu, ehk siis 59. Saaremaa ralli on ju, no see aasta, et täis ei tule see 59, aga nii-öelda number seal ees nii on, ehk et järgmine aasta peaks see särav 60 tulema ja see oli Kauri konkreetne küsimus, et mis plaanid on korraldajatel seoses 60. Ralliga, A, kas korraldajad on samad ja kõik selline osa, et noh, ma tean, et see on veel kauge tulevik, aga kas on juba mingisuguseid mõtteid?
2: Ja et tahaks öelda, et katsume selle 59. läbi lõpuni jõuda enne. Ma usun küll, et võtame selle 60. Veel vastu ja siis vaatame edasi, mis saab, et ühel hetkel, jah, mis seal salat, et seda vere värskendust oleks vaja kindlasti, et uusi tegijaid juurde tuua, et see asi nagu püsiks ikkagi kõrgel tasemel ja et vanad olijad ka ära ei väsiks aina, et eks meil mõtteid on. Vaatame, kus need mõtted arenevad ja ma loodan, et rallifänni jaoks kindlasti saab olema selline põnev juubeliralli.
0: Ja no viimase küsimuse ei pääse üle ka ümber ka sellest, et kas Ott Tänak tuleb selle aastal starti?
2: Sellel aastal? 2026.
0: Ja nüüd hüppasime tagasi, nüüd hüppasime nii-öelda oleviku.
2: Ja sellel aastal ei tule.
0: Ei tule, jah?
2: Ei tule täna.
0: No, ma lugesin kokku juba, et 23. Viimakord, et siis oli Robert Virvesega, siis 17 oli koos Georg Krossiga, siis 2010-11 Kuldar Sikuga ja need starte on olnud veel, on ju, aga et ma vaatasin, et Martin Järve, aga ta võitnud ei ole seda rallit. On ju, et siin, no, siin üks iluviga nagu tuleb, kus on veel parandamist väärt.
2: Jah, ega siin tuleb lihtsalt lootma jääda, et kui statistikat vaadata, et siis Ott oli rajal 50. Rallil, oli 55. Rallil, et loodetavasti on siis 60. Ralli ka see, et kus ta võiks startis olla, et elame näeme, et kindlasti korraldusmeeskond selle nimel tööd teeb, et oma kodukandi starid ka kindlasti rajale saada siis.
0: No vägev, igal juhul laseme siis sinu puhkama esiteks ja siis uuesti siis ralli korraldamise rindel ja kõikide muudele töödele tegemistele, mis ees ootavad.
2: Ja lõpetuseks tahan öelda veel, et kindlasti kellel plaanid tehtud ei ole, siis Saaremaal ruumi veel on, et tulge kõik rallit vaatama ja plaaniga siis see tulek niimoodi, et kohe ära ei kihuta, vaid et laupäevõhtul teeme ikka korraliku sellise hooaja kokkuvõtva peo ka Kuressaare spordikeskuses, et kõik on oodatud ja kohtume Saaremaal.
0: Ja kui ma kiiruga vaatan üle, siis vist tundub mulle isegi, et saab veel enam-vähem normaalselt ka veel praamile osta pileteid, nii
2: et... Ja, et teeslaevad kindlasti jälgivad seda, et kui on vajadus panna täiendavad praamid käima, et siis nad seda teevad ja ma usun, et keegi ülemäära palju ei pea passima.
0: No aga jah, kuulaga igal üle aitäh, Hendri, et tulid ja siis head akklimatiseerimist uuesti siin Euroopa ajatsooniga.
2: Ja aitäh sulle.

0: uue tunni toob teieni Duodraama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ülemus alluvale. Te jäite jälle hiljaks. Aga te ju ise ütlesite, et aeg on raha. Ma tulin natuke odavamal ajal.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Nii, kas toon laste menüü ka?
2: Kuidas te julgete? Te ole mu tütar, ta on mu pruut.
1: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
2: Laste menüü kõlab hästi. Sul ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Rong ja kupee ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse aja pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jacksonile keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Aga mis sa arvad, kallis, kui see kapp oleks hoopis seal seinas?
2: Seal või? Ma ei teagi. Ma pean mõtlema korra.
3: Lõina! Kus ta on? Kus ta on? Poh, jälle, jah? Ei ole, jah? Ma tean, on küll ka vaja. No ma nii vahele jäid, ha?
2: Arvan, et see on tegelikult täitsa hea kohti kapile. Las jääb siia.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Naine mehele. Sa sööd liiga kiiresti. Mees vastu. No ma pean kiirustama, mu isu jookseb eest ära.

0: duo hitmiks Huumor.
1: See on tõeline ime.
2: Kuidas palun?
1: No, rasedus ja kõik see värk, et see on tõeline ime.
2: Oh.
1: Iga kord, kui ma mõnda rasedat naist näen, siis ma olen täiesti võlutud sellest salapärast ja elujõust ja ilust.
2: Mm.
1: Ja teie olete väga ilus.
2: Aitäh!
1: Kas ma seda katsuda võin?
2: No, ikka võib, jah.
1: Uskumatu, seal sees on uus elu, eks?
2: Mm-hmm.
1: Kas ma kuulata ka võin?
2: No, miks mitte?
1: Mulle tundub, et ma kuulengi teda.
2: Tõesti!
1: Kas ma seda lakkuda ka võin?

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , käed üles , raha siia kotti , ruttu-ruttu , mingit viivitamist ei ole . las , nii , kes mu nägu nägi , ma lasen kohe maha .
2: mina nägin .
1: nii , sina nägid või ?
3: mina ei näinud .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: Duo Hit Mix Tour.
1: Vallikene, sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi, et mina panen näppu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi.
2: Olgu.
1: Oled valmis?
2: Jaa.
1: Läheb lahti.
2: Siber.
1: Liiga külm.
2: Sahara kõrb.
1: Okei, uus reegel. See peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: Jaapan.
1: Nagu ma ütlesin, see peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
2: India ookean.
1: Okei, see peab olema koht, kus on võimalik kõndida.
2: Tenerife?
1: Jah, selle me oleme käinud.
2: Portugal?
1: Mulle ei meeldi.
2: Läti?
1: Liiga tavaline. Võib-olla on aus. Võtaks tegelikult Hawaiile sõita.
2: Mina ka.
1: Paneme kohad kinni.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.

0: duohitmiks naljanurk .
1: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
2: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
1: Kui kaua? Mõned aastad. Või siis mõned kuud? No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No, mis siis? Ära hiili kõrvale!
2: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
1: No kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
2: Ja mis see teadmine sulle annab?
1: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
2: Õhtul.
1: Miks?
2: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
1: Kuhu?
2: Tööle.
1: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
2: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
1: See on põnev.
2: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
1: Loogiline.
2: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
1: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täis.
2: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
1: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
2: Kui sul oleks keegi teine?
1: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
2: Kui sa mind enam ei armastaks?
1: Siis me oleme lahku kasvanud.
2: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
1: Lahku kasvanud.
2: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
1: Lahku kasvanud.
2: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
1: Selline mu plaan on.
2: Tiit, me peame rääkima.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.

0: Let's make score.
1: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, Suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
2: Aga meil ei ole ju neid asju.
1: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.

0: duo hitmiks huumor .
1: Naisterahvas küsib selle meesterahva käest , et kuule , et kuidas sul selle alkoholiga lood on ? No ütleb , et ega ma ei, eriti ei pruugi teda , ainult et noh , saunas käies ja pühade ajal ja naine mõtleb natuke aega , ütleb , no siis sa sobid mulle jah . Läheb paar tundi mööda , mees küsib , et kuule , aga mis püha täna on ? Naine ütleb , täna ei ole püha . nojah , siis ma lähen sauna .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Näe, Sarv, me pidime juhutus Scarlett Johanssoni filmi hakkama tulema.
2: Unusta ära. Ta võtab ennast igas filmis paljaks.
1: Ära nüüd karda. Martin rääkis, ta võtab ainult ülakeha seekord palju.
2: Ülakeha? Unusta ära. Näe, võiksime Ryan Goslingut minna vaatama.
1: Ryan Gosling? Ära aja okseele.
2: Mis on Ryan Goslingu vastu on? Ta on sümpaatne, ta on seksikas.
1: Just, kui mina ei saa Scarlettit vaadata, siis sina ei saa Ryan ikka.
2: Aga James Bond?
1: Jaa, et sa saaksid oma vanat Daniel Craigi postidele üles võtsida. Palun, aga miks me ei lähe videviku saaga? Koidu kuma kaks. Sulle Robert Pattinson, mulle Kristen Stewart.
2: Mulle ei meeldi Pattinson.
1: Mulle ei meeldi Kristen Stewart.
3: Tere päevast. Mis filmile?
4: Seenel käik.
3: Valige kohad.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine urjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No joo, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu midagi. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval, teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: Duhet miks kuur?
1: Margus, ega sa mu juukse lakke ei ole näinud?
2: Kas seal kraanikausi kõrval ei ole?
1: Ei ole. No pagan võtaks, no. Äkki sa panid ikkagi kuskine mujale?
2: Mina ei ole puutunud. Sa tead, ma ei kasuta juukse lakku.
1: No ma ei saa aru. No ei ole. Eile alles oli, nüüd ei ole.
2: Tead, mul on hoopis üks teine mure. Selle uue deodorandiga on mingi jama. Ma ei saa enam käsi alla lasta.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ülemus alluvale: miks te arvuti taga ei tööta? Ta teeb tööd, ma ei taha segada.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ja järgmine asi, mis tuleb, on kindlasti mullivann. Me teadsime kohe algus peale, et mullivann peab meie selles kodus olema. Võid üks hetk.
2: Mis see kustus mullivann?
1: Oi, tere! Tulge edasi! Marilin!
3: Tere!
4: Tere!
1: Tere! Marilin, need on Margus ja Tiina. Mäletad, eelmine nädal pargis kohtusime?
4: Jaa, te elate meil vastas majas, on ju?
5: Jaa! Aitäh, et te kutsusite meid.
4: Meil
3: on teile väike kingitus ka, nii nagu soolalõivaks või...
1: Oi, ei oleks vaja olnud.
4: Kama sutra. Me nüüd nii lähedased ka veel ei ole, see on küll veidikene imelik, aga aitäh sellegi poolest.
5: Me tõmbasime oma lemmik poosidele ringid ka ümber.
4: Okei, see on nüüd väga imelik.
3: Kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti.
4: Kuulge, see on ikka täiesti üle mõistuse. Miks te arvate, et meil sellist asja enda koju vaja on?
5: No, me lihtsalt arvasime, et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda.